Günü işlerdiler adamların köngülünü bilvağılı buludu. Ali Mehtap'taki bir yataqdaşım bile alaqlaşmağılı nəccil boğa idi. Yakınım bu yan onu seyğınıp kaldım. Şu an ündidarda uçurab edip, onun dün cinenge kilip oynadık vaxtı bay yoxluğunu sordum. Çadak yok, vaxtım ba, deyip uçur qaytırdı o. Ayırplandı kəlse bak kolaylıq, dedim mən. Yokur süratli poyuzmu kolaylıqken, dedi o. Mən Fujian'nın Fujo'dan Shandong cinenge kilidigan yokur süratli poyuzdan bar yoxluğunu bilmeydi qalıqımını ettim. Bar, mən burun qarab baqqan, 7 saatin köprek vaqtı yetib bardıken, dedi o. Könlüm dərhal illib qaldı. O yataqdışımının cinəndə başqa uruq tuqqan dost bura dərləri yox. Tonuşlardan pəqət məllə ba idim. O Fujo'dan cinəngə bardığan yuqır sürətlik poyuzğa diqqət qılğan bulub, könüldə çoxum bizdən görüşüş mümkinçilikimiz barlıqını oylığan. Biz ayrılığılı 10 nəçil boğan, arlıqımız yıraq həm alaqılaşmağılımı uzun boğa idim. Mondaqla dəb qoyğan, mən qarab baqan digən bu bir yığız gəb, onun könüldə helə həm barlıqımını ispatlayıddı. Bu, her kandak maksatlı kızgılıktan mı kişini təsirlendirdi.

Aldın xetim dostum Dabo bilen Laulu keldi. Laulu o işkisinin nemi üçün bunca yakın işkallikini sözləb gelib, mundaq bir işin tılığa aldı. 10 nəcil ıgırı Laulu bir günü Dabo ərxotun işkisi bilen körüşüb billi haraq işməkçi bobdu. Ulanın kəlməsligidin ənsirəb, beyməni çaxça qılıb ulağı telefon qılıb, özünün maşınıqı soğulub gedib avarçılıq kuçurğallıqını, 2000 yuan lazım işkallikini, dərhal əgilib bir ələydiğən ya ki bir əməydiğallıqını sorabdu. Ocaqda köpçülüğünün kırımı tövən bulub, 2000 yuan az pul əməz idi. Lekin Dabo ərxotun işkisi artıq gəp qılmay, dərhal pulunu eliblə apırıb beribdu. Bu iş Laulunu nait təsirləndiribdu. Gerçi bu bir beymanı çaqçaq bolsa mı, lekin o Dabo ərxotunun meyir şapqıtını həqiqi hiss qıbdu. Şunondan keyin o işki ailə naiti yaxşı ötübdü.

Hər bir adamın turmuşunda həmişə nurğun könülsüz işlər boludu. Xizmətdə siz daim xizmətdaşlarınızın ziyankəşlikigə, rəhbərlərinin bozaq qılışıqa, xeyridarlarının haqavur müamiləsi qüçürəyisiz. Turmuşda siz zirikişlik adamləgə, mutəhəmləgə, amalsız qalıdığa əhvalla qüçürəyisiz. Yəsiyyə cəhətdə siz yana bəzi bir taş yürək yarğa, rəhimsiz həmrəhqa, hətta çaplaşqaq sabıq cürü qüçürəyisiz. Ləkən bilişiniz gərək ki, dünyada yenilik yox. Həm adamın turmuşu asan əməz, həm adam nurğun capa müşaqqətlərini başdan keçirgən, ləkən əzəldin turmuşunun qiyinişidən qorxmaydı. Şuna başqalarının qiyinçiliqini tılğa alıqıçılığı yox dəb qaraman. Şundaqla özünüzün umutsuzluğunu qəsdən çoğ aytavatman. Bilişiniz gərək ki, hər bir adamın başdan keçirgənləri oxşaş bolmusumu, ləkən məyli qandaq işqi yoluqsumu, təmkin yaşayalaydıqallar tuxumu təmkin əməz. Bəlki, qayt-qayta sınaq və çiniqişini başdan keçirgənlədir. Tüyüq yolu kırp qağanda kez qılğanda özünüzü taşlıb ətkəndin körə qeyinçiliğini yenib ilgirliyə yaxşı. İqtidarınız yetməydiğanda kez qılğanda özünüzü məyləgə qoyub bərgəndin körə qaytadın ruhlandığınız yaxşı. Qanda qılışını bilməgəndə sırtqı dünyadan yardım soğurğandın körə işini özünüzdən əməli gücünü aşırışdın başlığınız yaxşı. Turmuş bəlkin pat-pat sizni qiyin əhvalğı düşürüb qoyuşu mümkin. Lekin bu çağda siz faqat açıqlanış bilərli bop kəssiniz. Undaqda teximi nacar əhvalğı düşüb qalısız. Kəlgüsdədəki küllərinizmü bar qansırı təsləşidu. Əgər siz aktiv, ümidvar pozisiyada bolub, barlıq capa müşaqqat, xəvib xətər və tosalğulağa salmaqlıq bilə yüzlənsiniz, işlər yaxşı tərəfki yüzləndiğən pəyitini kütüb alalaysız. Şuna turmuşda qiyincilik uçurğandı qoruxman. Özünüzü qaçırman, çekinmən, baturluq bilə ilgirlən. Siz barğan sıray küçəygəndə, ilgiri sizni qiyin əhvalıqı düşürüb qoyğan acizliklərinizmü, axırda sizni həlbi qılışdiki qoralınızğa aylanıdı.

Xizmetdişim Aliyan bir köngülçek adam. Adada şirkette kim yardımge muhtaj bolup, onunğa xabar qılsıla o yardım qılıdı. Qayda boyunca etkanda bundaq kişiler xizmetdaşlarının itiraf qılışı ve karşı ilişiğe erişi kerek edi. Lekin əmliyyatta dəl bunun əksice. Her qedim başqalar onu tılığa alğanda işçi de 5-ci ay qaydı. Onun şirkettiki xizmetdaşları bilan boğan münasibetimi adetdi kicilam. Əmliyyatta səbəbi nəhayətimi addi, o rəd qılışını bilməkdi. Bəzi işlərini o pəqatlı xalımısı mı, lakin yana daim adam gerçilik səbəbidin qarşı tərəfge naidi zoruğu maqul boğan dək tuyğu berib qoydu. Aldın qapta bir xizmetdişim düşənməgən qiyafətdə mağa Qarğanda Aliyanın mağa pikir bar oxşaydı cümu dedi. Köpçilik bəs-bəsdə səbəbini sordu. O Aliyanın çüştə tür bölümüge barmaqçı boğallıqını bilib, onun özüge yardım qılıb bir materialini tür bölümüge apırıb berişini etkanda Aliyanın xapıbıb qağallıqını etdi. Əməliyyətdə, bugün ətigən baş enjiner tuyuqsız onu hüddüge bərgücü tərəbki əvət gəydi. Tür bölümü bilən hüddüge bərgücü tərəb, gerçi oxşaş bir yönülüşdü bolsumu, digin bu 10-ci minutluq arlıq idi. Xizmətdişim, mən bu işlərinin bundaq tuyuqsız bop qaldığalıqını bilməkdiğən dursam, o nemişqi mağın bevasıda deməkdi o, dedi. Nemişqi mən izdiməksiz, mən çüşdün kiyin tür bölümüge barattım əməsmu, dedim. Xizmətdişim, ovalçılıq tartu vağandak əlpazda, mən o sizinin çüşdün kiyin bardağalıqınızı bilətdim, ləkin mən bunç köp oylap getməbdi mən. Bu onç çoğun iş bomuğan denkin, o bevasıda mağındap qoysulu bolatdı o, dedi. Bəzdə, başqıla sizdən yardım tələb qoğanda, əmliyyətdə ulanın başqı talışı boludu. Siz özünüzdən arzusi və şücağdaki əhvalıqa sasən inkas qaytursunuz boludu. Hətta rət qılsınız mı boludu? Bəlkəm onaysızlanıb qılışınız mümkün, ləkin qarşı tərəfdən nəzirdə, manı bu sizdən həqiqi inkasınız boludu.

bir dostum маң телефон кылып, өзүнүн бир нече күндөн кийин бир иш менен Чаңшага келедиганлыгын. Иши түгөгөндөн кийин мени издейдиганлыгын айтты. Һәм дә чакчак кылып, "Агар мени жакшы күтүп алмасаң, ондакта дархал мунасабатны үзүмөн жумо?" деп кошуп койду. Мен көңүлүмдө рат кылдым. Чөнки учагда такрар кылыш планым акыркы халкылык баскычка берип калган болуп, кечте китапны кучаклап уклугудек болуп кеткен эдим. Hatta minut sekundnumu qoldum bermeytdim. Lekin men yanıla dostumnun degenlerge maqul boldum. Çünki menimcha köpçilik adata özünün xizmeti və işleri bilan aldıraş yürətdi. Mın təslikdə uçuruşuş pürüstü kəgəndə, onunğa mən bək aldıraş, körüşəməymən desəm, onunğa qastan özümünü qaçırbatqandak tuyğu berib qoyuşum mümkün idi. Keyinki bir məskildə mən bək təşviş işte yürdüm. Elim yaxşı, bundaq təşvişlik çağla uzaq davamlaşmadı. Neçə gün ötməklə dostum bana telefon qılıb, özünün işini tüktüb oğandın kiyin, yanı bir dostunu izləməkçi boğallıqını etdi. Mən içimdə uff dedim və aldırab səbəbini sordum. O külüb durub, sən sol tək dostluq yarmaydı gənsən cümü? Elim yaxşı tünügün senin imtihanı təyərli qılvat qallıqını bildim. Bu misa senin çoğun işini dəxliqib qoyarkən mən dedi. Oylanıp qaldım. Dostumun digərlərinin əsası bay idi. Əgər o rastlı kəgən bolsa, könlümdə imtihan işini oylab, onun bilən könüllük oynayamaydım. Bundaq boğanda, o könüldü başqaca oylab qalğan bolatdı. Axırda, yesiyatımızda yuşurun yeriq payda bop qalatdı. Əsildə bundaq əhvaldın tamamən saxlanğılı bolatdı, çünki mən pəqat onun nurğun tallışının biri edim. Hətta şundaq deyişki boludu ki, o aramızki dostluqni ən muhim dəp qarğaşqa meni birinci tallışı qılğa idi. Lekin men rad qilishni bilmagachga aramizdagi hissiyotni xatarlik ahvolga tushirib qo'yguli tasla qolgan edim.

Yazğıçı Səmal, əgər özünüzdən səbəbi oğurluq bolsa, başqalarını rədd qılışdan qorxmayın. Bir adam məlum tələbini oturuğa qoyğanda, onun könlündə iki xil cavab tayarlanğan boludu.

qarşı tərəfni adamgərçilik cəhətdə oğaysız əhvalıqı çüşürüb qoydu. Haqiqi hissiyat, hər qızmı sizdən muvabı xirət qılışlarınız səbəblik yaraqlaşıb gətməkdir. Oxşaşla, siz xalı muğan halda maqul bolsanız, işqinla otursadığı hissiyatını çoğun qırlaşdıralmayla qalmasın, əksicə işini buzub qoyuşanız mümkün. Turmuşda, əgər siz nurğun bədəl töyləgəndək, amma axırda özünüz kütkən cavabqa erişəlməgəndək yes qılsınız, ondaq da qancılık bədəlini özünüz razı bolub töyləgəlikənizni, yəni qancılık yardımını özünüzdən arzuyunuzğa xilap aldı qığallıqınızni əstayirli oylab yaxışanız gerək. Özünüz xalımay durub başqılağı yardım qılğan çıxığınızda başqılanın esədə qalıdığını sizdən tölgən bədiliniz əməz, bəlkə maqul buğan çıxığınızda çırayınızda əks ətkən xalımaslıq. Şuna rəd qılışını bilmirsiniz, həqiqi dost nədən kilidu?

Birinci, rak hüceyrisi ölçemlik beden şehlidin intayın bezar. Sizdeki yaxşı beden rakı karıştırdığın en yaxşı doğru buluşu mümkün. Tatqiqatlarda bayaqılışça ölçemlik beden şehli rak hüceyrisinin küşendisi bulup, bir vasıta rak kesili qırıplar buluş xavipini zor derecede tövallid edigen. 2023 yılı Dünya Sağlık Teşkilatı Xalqara Rak Kesli Tadqiqat Mahkemesi Qatarlıq aparatlardaki tadqiqatçılar ilan qılğan tadqiqat körüstülüşçe, beden iğırlığı eşip getiş ya ki səminip getiş qancı baldur başlansa, 18 xil rak kesli buluş xavipi şünçü yuqarı boladigan. Adı qılıp etkanda, quramığı yetkenlə, yani 18 yaşdan 40 yaşqıça, əgər iğırlığı eşip getsə, ya ki uzaq vaqt semiz yürsə, şundaqla ziyadı semiz bolsa, həm də yaş turublu səmirib getsə, undaqda 18 xil oxşaş bu muğara kesliyi qırıplar boluş xəvipi eşip getirdikən. Bula balyat quraki, börek raki, aqqan kesli, cigar raki qatarlıqlarını öz işçi qalı dikən. Bulub bu aqqan kesli, Gayri Hodgkin limfa ösmesi, dosaq rakı qatarlıq, neçxil rakı kesilinin semizlik bilen münasibetlik işgallik tuncaq etin bayqalgan.

Haraq içməslik, tamak çəkməslik, qanuniyyətlik hərəkət qılış, sağlam uxlaş adətini yetildiriş, raq hüceyrisini azaytdım. Haraq və tamaka birdək birinci dərəcəlik raq pəyda qılığı cümətdə. Tamaka adətdə tamak çəkiş, işkiləmçi tamak çəkiş, stütəksiz tamaka, həm də hər xıl tamaka məhsulatları qatarlıqlarını öz içi qalıdım. Spirt adətdə tərkibidə spirt boğan barlıq içimliklərini, şundaqla spirtlıq içimliklərinin qubul qılınışı bilən münasibətlik boğan etil aldigid. Spirtlik içimlikler tərkibindeki etil alkogol qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Rakuca yerisi sizinin bir timi maraq işmeyi, bir talma tamak çekmeyi yürüyüşünüzden en bək qorxudu. Araq işmeyen, tamak çekmeyen dila andın rak kesliği qırtlar buluş xavipini zor dərəcədə tövəllət qılıb oludu. 2022-ci ildeki 50 mandın artıq cunguluq kişiga alaqadar bir türlü tətqiqatı bayqılışca, adat hər günü köpürək ərkət bilən şoğullanğanda rak kesliği qırtlar buluş xavipi tövəlləydikən. Bu, umum bədən rak buluş, öpki rakı və boğmaq uçay rakı buluşunu öz işçi qalıdıkən. Sağlıq məlumatları görüstülüşcə, bədənin hərəkət miqdarı ən az boğan 4-dün 1 qısım qatnaş qoçulağı siləşdirğanda, bədənin hərəkət miqdarı ən köp boğan 4-dün 1 qısım qatnaş qoçulada, umumi bədənin rak kesli qırıbları buluş xəvbi 11% tövəldigən. Öpki rakıqı qırıbları buluş xəvbi 25% tövəldigən. Boğmaq uçay rakıqı qırıbları buluş xəvbi 26% tövəldigən. Başqa rak kesli qırıbları buluş xəvbimi tövəldigən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı mündəq təklif bərdi, quramıqı yetkənlər ən yaxsı, hər həftədə az deyəndə 150 minut ətrafıda 30 sıcılıqdiki bədən hərkəti işləş, ya ki 75 minut yuxarı sıcılıqdiki bədən hərkəti işləş gərək. Bu ölçəm getməyən kişilər bədənin hərkət miqdarı yetərlik əməz dəb qarılıdır. 2023-cü ili Rakkesli jurnalda cunguluqların uxlaş adıdiki alaqadar bir türlük tətqiqat ilan qılınğan bolub, uxlaş vaxtının bək qısqı boluşu Rakkesli boluş xəvəbinin eşib getişi bilən zıç münasibətlik kikəlliki bayqalğan. Sağlıq məlumatları görüstülüşcə, uxlaş vaxtı qısqı kişilərinin Rakkesli boluş xəvəbi bir qədər yuxuru boladikən. Hər günü kəştə 7-8 saat uxlaydıqan kişiləgi siliştirğanda, hər günü kəştə uxlaş vaxtı 7 saat yetməydiqan kişilərinin Rakkesli boluş xəvəbi 69%-dən aşıdikən. Hər günü kəşdə 6 saatdən 8 saat qıca uxlaydığan kişiləgi siləşdirğanda, hər günü kəşdə uxlaş vaxtı 6 saat qiyyətməydiğan kişilərinin rak kesli boluş xəvəbi 41% aşıdıkən.

Yeməkliklər içində şilanxua, pırçaq məhsulatları, səvzə, moqu qatarlıqlardan raq ücəyirisi intayın bizar. Şilanxua raqının aldın iliştiki küşlük yardımcı. 2024-cü ili ozuluq maddə jurnalda ilan qılınğan 700 mindən artıq kişinin təklif qılğan bir tədqiqata bayqılışca, şilanxuanı köpəyiş umumi bədənin raq buluş xəbəbini tövəllətişki payılıqgan. Sağlıq məlumatlarda görüstülüşçe, şilanxuanı köpəygəndə umumi bədənin raq kesli buluş xəbəbini ən köp boğanda 36% tövəllətkili bolu digən. Onunla başqa şilanxua bədəndəki bəzi əzalada görülgən raq kesliqimi payılıqgan. Məsələn, öpkə raki, aşqazan raki, boğmaq ücəy raki, dosaq raki, köpye sistemisi raki və süt bezi raki. 2024-cü ili ozoluq maddi jurnalda ilan qılınğan bir türlük tədqiqatı görüstülüşcə, pırçaq məhsulatlarını köp yiyiş, rak kesli buluş xəbini zor dərəcədə tövəllidi digən. Bu, pırçaq məhsulatları, tofu, pırçaq sütünü köp istimal qılışının rak kesli buluş xəbini ayrım-ayrım halda 31%, 22%, 25% tövəllidi digənliqi bilə münasibətlikən. Konkret qılıp etqanda, hər günü 150 gram pırçaq məhsulatı istimal qıbəgəndə rak kesli buluş xəbini 35% tövəllətkili. Hər günü 100 gram tofu istimal qıbəgəndə rak kesli buluş xəbini 32% tövəllətkili. Hər günü 30 gram pırçaq sütü istimal qıbəgəndə rak kesli buluş xəbini 46% tövəllətkili bolu digən. Səvzumuna ait yaxşı yeməklik. 2023-cü ili Yeməklik İlmi və Ozoluq İlmi Obzoruda 4 milyon 700 min qatnaşqocuq alaqadar bir türlük tədqiqat ilan qılınğan bolub, kündə azıraq səvzi yəpəgəndə rak kesilinin qozğılış xəbəbini önümlük tövəllətkili bolu digən. Səvzi yemək dağallığı siləşdirğanda, hər həbdədə 400 gram səvzi yemək dağallığının rak kesli buluş xəbəbi 20% tövən boğan. Gərcə, hər həbdə aran 60 gram səvzi istimal qıqan təqdirdimu, rak kesli buluş xəbəbi 4% tövəlləydigən. 2021-ci ili ilan qılınğan ozuqşunaslıq tərəqiyatıdiki tədqiqat görüstülüşcə, moqo yəpbəsə rak kesli buluş xəbini tövələtkili bolu digən. Əzəldə moqo yemək dağallığı siləşdirğanda, hər günü 18 gram moqo istimal qılı dağallığının rak kesli buluş xəbi 45% tövən boğan. Bulub mu kündə moqo yeyişini yaxşı gördüğallığının süt bezi rakı buluş xəbi körnərlik tövəldigən.

Yaz pəsli temperatura yuqori, hava nəm boğaşqa yeməkliklərinin süpüti özgürüp getişdən aldını iliş, ya ki muzlıtılığa yeməkliklərini yəp ısıq ötüp qilişdən aldını iliş üçün kişilə yeməkliklərini tonlatqı oğaz yəp qoydu. Tonlatqıdaki yeməkliklərini qanda qığanda muvaffıq saxlaşqa bir xatar yeşki boludu. Muhbir bu vaxta Xınan Ölgülük Cungi Tibabidi Doktor Xanısı Cigər, Öt, Tal, Aşqazan Kesəlikləri bölümünün muavın mudur vıraci Cao Çampuğunu ziyaret qıldı. Hər xil köhtatlarının saxlaş temperaturusu oxşaş bulmaydı. Şuna türüge asasən ayrım-ayrım alda soğuk saxlaş ya ki salqın şamal ötüşüdüğən cayda saxlaş gerek. Cao Çampu tonuşturup mundaq dedi. Yeşil yopurmaqlıq köhtatlarının üşüp qilişinin aldını iliş üçün onu orğan dinkin andın tonlat qoğusu iliş. Həm də işki divarıdın yıraq duruşqı kapalatlı qilish gerek. Bu xil köhtatlarını saxlaş vaxtı 3 gündün işip getməsliki gerek. Kök pırçak, çayızə, şoxla və laza qatarlıq köktatlarını tövən temperaturda 4 gündün 5 gün geç saxlıqılı boludu. Yanyu, səvzə, piyaz, ax turub və bəsək qatarlıq köktatlarını tonlatquda uzaq saxlısımı, öynün salqın şamal ötüşüdüğü yerdə saxlısımı boludu. Yeni süt, bulubmu pişiqləb işlənməgən sütunun süpət kapalat müddəti nisbətən qısqı bulub, adətdə pəqət bir həftə ətrafıda bulubdu. Ağızını açqan dinkin dərhal içiş gerək. Əgər içib olamısa, ağızını him ətkən dinkin soğuq saxlaş gerək. Ləkin bundaq boğanda pəqət süpət kapalat müddətini qısqı vaqtlıqlı uzartışqı bulubdu. Ağızını açqan dinkin ən yaxsı bir gün içdə içib oluş gerək. Meyvini tonlat qoğu silib soğuq saxlaşdın burun, yuyub tazlamaslığına tavsiye qılınız. Su tərkibinin parığa ayılınıb getişinin aldını eliş üçün aldı bilən qağaz xaldı bilən orab qoyuş gerek. Sıq ötüb gelişinin aldını eliş üçün nurğun kişilər muzlıtlığa yeməkliklərini elib bir vasitə yeşke adətlənən bundaq yesə bir xətər sağlam bulamdı. Cao Çampu bu əxtə mundaq bir kesəlik misalını sözləb bədi. Məlum bir ağırıq tonlatqodun bir keçi türüp qalan tavuzunu elib, təminin roşan özgərməgənliğini yiz qıqan bozumu, ləkin bir xətərliğini közü tutub, sırtıdaki bir qəvətini kesib elib edib, oturdaki qısmını leygan. O yap boğandın kiyin, korusqa ağırış, korusqa köpüş, korusqa tövengi tartışış qatarlıq bir aramlıq tuyğusu peyda buluşqı başlağaşqa, sürgü doğrusu işçib məsili bar tavuzni bədən sırtıqı çıxırıb etməkçi boğan. Sürgü doğrusu işkendin kiyin, onun işçi sürüş qetimsani naayt köp olub, ağızı qurub, mağdursızlını beş qiyib bədən temperaturusu örüləb getkəndə davalınış üçün doktor xanıqı bağın. Təkşürüş arqılıq, onun adıyla aşqazan üçə yalıqıqı qırıbdar bop qamastın, bəlki işçi bək iğir dərəcədə sürüb getkəldiki. Sulsızlanğan dinkiyin, ciddi xarakterlik börək ixtidari zəibləşdi kəltürüb çıxarğalıqı bayqalğan. Cao Çampu mındaq dedi, piçilğan tavuzunu tonlatqıqı qoyuş vaxtı qanç qısqı bolsa şünç yaxşı. Ən yaxşı 2 saatin işib getməsliki gerek. Hərgiz bir keçi turğuz uşqı bolmaydı. Köp miqdarda bakteriya payda boluşdan saxlanış gerek. Cao Çampu mundaq təklif bərdi. Tal və aşqazını aciz kişilə ən yaxsı tonlatqodun alğa yeməklini bevasitə yeməsliki, tonlatqodun elib, səl turğuzub, andın yeyişi. Aşqazan şıllıq pərdisini qıdıqlaşını azaydışı gerək. Yəni bəzilə bək tərləb getkən vaxtda çokumuz yəb ısıqını yandırıb temperaturunu tövəllə dudum. Bu əməliyyətdə salamətlikə intayın paydasız. Cao Çampunun etişcə, bu vaqtda bədən temperaturusu tənşli vatqan bolub, bədən temperaturusunu tövəlləsə, taşqı soğuqunu şəkilləndirib, asalla taşqı amılının aşqazanğı təsir qılışını kəltürüb çıxırıdikən. Əgər yana muzlıtlığa yeməkliklərini yesə, işki soğuqunu kəltürüb çıxırıb, aşqazanğı nisbətən etqanda ölməknin üstüqü təpmək digəndə kişi boludikən.

Yaqında muxbirlar bazarını ziyaret qilganda, bolup mu yazgirgandan buyan, qızıl pırçaq yemi suyi, güyen alqa suyi qatarlıq jongucu kütünüş içimliklerinin setilişi miqdarının şiddet bilen eşip, nurgun istemalçılarının içidigan suyunun orunu ağallıqını bayqadi. İlgiri yazda ısıqtın saqılınışta istemalçılarının köpüncisi çokumuz, gazlıq suyunu talaydı, keyin şikarını azaytış istemal yüzlünüşüge ägişip, şikarsız sapçay içimliki, şikar orunda şiltilidigan gazlıq su qatarlıqla modu buluşqa başıldı. Bugünkü gündə yaşlar kütünüş istimalığa texim əhmiyyət berdiğən boldi. Sap, şikarsız içimliklərinin təmi mu başqıcı bilinməydiğən boldi. Ozoluq tərkibi qoşulğan üsümlük içimliklərinin bazır çıxışqı başıldı. Muxbir elektronluq soğudu torbektinin inkası rayonada cungucu kütünüş içimliklərgi berilgən bahanın işki qutubqı bölünüşünün bir qədər iğir işgəldikini. Bəzlə, iç boğandınki naid sağlam isqağallıqını, likin təmi qəlidə, içlik əməz dəb qaxşıqallanın mu az əməsligini bayqıqan. Bəzi istimalcılar dəsləbdə qızıqıb seti vağan, həqiqətən bəzlə doğru təmi ziyadə iğir, içlik əməz dəb inqas qıqan. Bəzi şikarsız içimliklərgə yeşqanda qan tərkibi və səplimi şikar qatarlıq tatlıq təm xuruşları qoşulmaydı, pəqət xuruşlar cədəvlədiki yeməklik materiallarının əsli təmi qıtayınıdı. Şanxay Cahuy Xalqara Doktorxanısının kilinqilik ozuqluq ustisi Tau Jinjin mündaq dedi. Şikarsız içimlikini təşviq qılğan təqdirdimu, sağlamlıq bilən təng orunda turuşu natayın. O mündaq dedi, məsələn, oxşaş bir kömü qonaq buruçsiz çiyimu şikarlıq və şikarsız dəb ayırlıdı. Diabet kesli bimarları təbii halda şikarsız içimlikini tallaydı. Lekin bu uzaq müddət qənd orunda işçilidigan içimlikini istimal qilishini deyərək bəməydi. Uzaq müddət istimal qilish tatlıq yeməklik tayinışını aşırıb, 3 ay yolu bakteriya topunun tamponluqluğu təsir görüstüb, insulinin səzgörlükünü tövəllidudu. Gerçi cungucu kütünüş içimliklerde kütünüş ufkumi yolu koyulgan bosumu, lekin istimalçılarının kütünüş içimliklerini içki tayinib, sağlamlıqını qoğulışı belkim dəl əksici önüm berib qilish mümkin. Bazarda setilibatqan cungucu kütünüş içimliklerinin tərkibi qarmaqa addi körünsümü əmliyyətdə işləp çıxırış cəriyanda işletilgən xam əşya süpiti ölçəmlik bomısa,

önümüde en dayın çoğun payrıq payda kılıdı. Muğbirlerin ilgilişçe mutlaq köp sandıgi kütünüş içimlikleri kütünüşünün önümünü eniq təşi kılmay, risk tayınıp istimalcılarının kütünüş gibi olan arzusunu aşırgan. Şunun bilen bile bir kısım yaş istimalcılar kütünüş içimliklerini suyun oranığı dəsteyi iştap qarab, kündülük işe dağan suyun oranığı dəstetti. Bunda kılışını taucinci umu kollab getmedi. Su adam bədəni kəmbosu bulmaydıqan ozoğluğumadı bolub, quramığı yetkənlə kündə 1500-dən 1700 ml qıcı su içişi kerek. İçidiqan su bədən suyuqluğunun tamponluğunu saxlaşdan asasi. Kütünü suyunun çəkləmiliki bax, məsələn, onun tərkibi mürəkkəb. Uzaq müddət köp miqdarda işkəndə həzim qılış və sümürüşkə təsir etişi mümkün. Yana tərkibidə azıraq kali, natri, qatarlıq elektrolit maddılar buluşu mümkün. Miqdarını aşırıb işkəndə elektrolitlərinin tamponluğu təsir etidu. Taucindin mündaq dedi, hər günü kündülük içidiqan suni asas qılış gerək. Bu bir gün içidiqan su miqdarının 70%-dən köp rəkini ilgiləydi. Kütünüş içimliklərini turmuşdan tetiqosi qılıb ancı münçi ısı boludu. Ən köp boğanda kündülük içidiqan su miqdarının 30%-dən işib getməsi kerək.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Taŋ Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacəbbar. Keyinki qədəmli proqramımızda görüşəyli, xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunlarına qulaq sağaysla. Zaman və makandan halqıqan Cingan Şənruhi, Konu İnqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. Dövlətimiz işkini yenilaş tür məbləği çürüşünü tezildib, siyasət ünümünü davamlıq namayan qaldı. Leyliyancın yurttaşlarını yedəkləb, kollektiv ortaq biyidiğən yezi kəndlərini gülləndürüş yolu da mağdı. Kəlgüsü 5 yılda balınızın məktəbli oxuş işi də mundaq özgürüşlə yüz biridu. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tözdüş gerek. Əməliyyətdə oruqlaşqa paydılıq 10 xil yeməkini biləmsiz. Uzaq müddət keçisi oxulmasılıq ömrünüzünü köp qısqartıb etidu. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, Jinganshan Jungu inqilabının bölşigi, başuji Xi Jinping mundaq dep körsetdi. Jinganshan dövri bizge ən qimmetlik baylıq qaldırdı. O bolsumu zaman və makandın halqığın Jinganshan ruhi. Biz bugünkü kündə yeni dövr şəraitiga birləşdirib, qatti iradə bilən qayıya intiliş, həqiqətni əməliyyətin izləb yeni yol içiş, cabağı çıdap kürəş qılıb, qeyin ötkəldən ötüş, amığı tayınıb, qəlbini qolga kəltürüşdə çıngdırıb, Jinganshan ruhidin yeni dövr nuru çaşqızış gerek. Jungo komünistlerinin mənivi şəcərisinin mühim tərkibi qısmı boğan Jinganshan ruhiga hazırgıcı varıslı qılındı. O, barlıq partiya əzaları kadrlarını əsli məqsədini çiniqdirib, ötkəlik ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenişki ilhamlandırıb, milyonluğun xalqını millətinin gülünüş müsabısı da cəsarətlən olğı ilgirləşki yetəkləməkdir. Bugünkü kündə hər günü məmlikətinin hər qaysı caylardan kəyən kişilə bu qızıl tuprağa qədəm qoyub, əsli məqsəd borışını hiss qılmaqdır. Şu cay, kuyuk kızıl asasqı tayınıb, Jinganshan'ga qığan səpirim namlıq çökmü kızıl tədqiqat ögünüş paaliyetini qanat yaydırdı. 22 tetimliq əməli mənzərə idivi siyasi dərisi kızıl genini yaşla ösmürlərinin qalbidə yıldız tart qozdi. Jinganshan teği inqilabi tağ, cengivar tağ, şundaqla qəhrəman tağ, şərəplik tağ. İnqilabi qurbanlar sıqini bilən hayatı bətləyə, yezla arqılıq şəhərlərini qoruşaş, hakimiyyətini qurallıq tartib ilişdən ibarət toğrı inqilab yolunu içib, öyüşməz mənivi abidə tiklədi. Partiya 18-ci qurulduydan bu yan, başucu Xi Jinping oxşaş bulmağan sorunlarda Jinganshan ruhi toğırsa da köp qeydim toxtaldı. Həm də Jinganshan ruhini əvci aldırış toğırsa da eniq tələblərini oturuğu qoyub, yeni dəvr şəraitiga bərləşdirib, Jinganshan ruhidin yeni dəvr nuru çaşqızış kerekliyini təkidlədi. Qızıl tıpraqda yıldız tatqan Jiangxi, başucu Xi Jinping oturuğu qoyğan Kuni inqilabi rayonlarının yuqru sifətlik tərəqiyyatını tezildişdə aldı demeyiniz. Otur qısım rayonlarının qat götürüşüge törtkü buluşda batırlıq bilən aldı demeyiniz. Çanjan dəryası ixtisad bəlbağının tərəqiyyatını alğı sılcıdışda nəticə yartışqı mahir buluş nişan tələbini əsti çın saqlab, ruhunu yetəkçi qılıb, əməli işləş davamıda yeni sahibi bütməkdə. Həqiqətini əməliyyətdən izdəb yeni yol içiş, Jinganshan ruhinin ən roşan dəvr alahidliki. Jinganshan'ın işkirsige caylaşkan Shenshan kentideki dehqanla avladna avlad kişi beşiği toğır keldigan nech pung palampay etiz ve nech unmu bambuk zarlığı tayınıp turmuş keçirip kegen bulup 10 yıl ilgiri kişi beşiği toğır keldigan yıllık kirimi 3000 yuengimi yetmeydi. Kent partiya yacikisi 2016 yıldan başlap mevkani tağlıq kentinin emeli ahvalıgı karıtıp dehqanlanın koladiki kölemlik önüm haslıqlış qiyin boğan Alqancılık etizini mərkəzləşdirib, obrot qılıb, kooperatif qurub, siyirik şaptul və çay terişini bir tutaş planladı. Şunun bilan bir vaqtda Jinganshan'daki işküçün yadroluq mənzir rayonu arasıdaki özgeci əvzəlikidən paydanıb, yezi sayahatçilikini zor küş bilan tərəqi qıldırıb, 30-dan artıq puxravi qonalğu və səhra aramgahı açdı. Hazır Shenshan kənti yılığa 300 min adam qitim sayahatçı kütüb elib, ölkülük 5A dərəcəlik yezi sayahat noxtısı bulub bahalandı. Kent ahalarının kişi beşiği toğır keldigan yıllık kirimi 36 min yuengi yetib, 10 yılda 10 netçi hessi açdı. İlgiri Sovet rayonu, Gancu, Jiangxi'nin ən cənubidiki 4 ölkə çigirilindigan çək çayğı çaylaşqan bulub, tağ köp, yer az boğaşqa bir məzgil Bekimi Kon rayon diyen belge çaplangan idi. 10 yıl ilgiri Gancu, Guangdong, Shangang, Aumin, Chongqoltuq rayonuna yaqın bolishdek rayon əvzəligi və tömür yol toru kesişken tügün bolishdek əvzəligiga tayinib, haqiqatni əməliyyətdən izləş ruhi, başlamçı bolishqa cürət qilish cəsarəti bilən tərəqqiyatning yeni yolunu içib, dengizdən yiraq, chegaraga yiraq Janubiy Jiangxi Sovet rayonida mamlakat bo'yicha Koni inqilobiy rayonlar ichidagi sirtqi ichvetilgan birdan-bir ichki quruqlik chegara ig'izi Ganju xalqaro quruqlik portini qurdi. Asiya obrot tori Asiya Yevropadagi 20 nacha davlat va rayonni qopladi. Bu mamlakat bo'yicha eng cho'ng haqiqiy yog'ochdan yasalgan uy jihozlar yasash bazasi Nankang rayonini ichki quruqlikning markazidan ichvitishning oldingi sepiga bevosita yuzlandirib, shu joydagi uy jihozlari to'pining mahsulot qimmatini 290 milliard yuandan oshirishga turtki bo'ldi. Chat al zakasi har yili 5 milliard yuandan oshdi. Jabağı çıdap kürəş qılıb qiyin ötkəldən ötüş Jinganshan ruhinin yadroluq asası.
ән-әнви кәсіплінің Чаңши өлкісі сана әдеді егеліген ниспіті тәхминен 70% болып, өзгәртіш, дәрежесіні өстіріштін ибарат бұ чоң ішіні яқшы қылыш, бүтін өлкінің әмілі иқтисадының асасыны пұқтылаш, асасыны күчәйтішінің ашқычы. Чаңжан дәриясы сахилігі жайлашқан Чжоучжаң нефт химия санаат карханасы энергия сарпияты юқры, мәсулаты бірлі хил болышта қиын ахвалға түшіп қалған еді. Яқынғы йылдардан бойын бұл Коны нефт химия карханасы жапаға чыдап күреш қылыш рухи білән қалдан бұғдыған техникалық қиын өткелдерден өтіп, рақамлаштыруш, әхлиләштіруш арқылық энергия хасыл қылып қайта хаятлыққа ерішті. Йыллық ішлеп чықырыш мұқтары 1 миллион 500 мың тонна арын ішлеп чықырыш түрі бұл йылның ақырды пүтіді. Шу жағда отыр қысым райондекі олдың қатар тұрдыған ешіл, әқли нефт айрыш химия санаты басығы айынады. Азыр Чаңши өлкісі де 15 мыңдан артық ән-әнви қарғана дәрежесіні өстіріп еңілашын тамамлады. Электронлық ұчыр, рәңлік метал кәсіпі елгір кейін болып, трлион дәрежелік қарғана қатарыға кірді. Чаңши 15-ші 5 жылының еңі башыныш нұқтысы тұрып, гүлләмі кәсіпләні бүтін күчі білән елгірі сүріп, лейтейлық батария, йоқры техникалық, йоруқлық, волт қатарлық, стратегелік гүлләмі кәсіпләні тез раважландырмақта. Шының білән бір вақытта метал еңі материалы, мені үскіні ұлаш еғізі қатарлық, кәлгөсі мұзабықы елінің орынлаштырып, ұқтысатының еңі еш нұқтысыны өзіксіз етілдірмәкті. Рух мәсәлге ұқшаш мұсапыны еұрыдыды. Барлық чонға пәрзентлері қызылгенғы варыслық қылып, жасаратлан елгерләш күчіні қобыл қылып, еңі мұсапыда үзіксіз еңі ел етіп, қиын өткелләдін бөз өтіп, еңі вәзіет яртып, дөйләтінің қодырат таптырыш құрлышы, мүлләтінің күлләндіріш ұлық ішлеріні чонғаучы заманы вилаштырыш арқылық ұмым юзлік елгері сүрішінің еңі сәхіпсіні жасарат білін пүтеді.

0: Kelgüsü 5 yılda balığınızın mektepte okuş işi de mundaq özgürüşle yüz biridu. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu ayakta haber biridu.
1: Yakında Mağrib Tərəqiyyatının 15. 5 yıllık planı resmi ilan kalındı. Planda bunlar oturuq okuyuldu. Ölkə dərəcilik bir tutaş planlaş, nayiyyəni asas qilish, şəhər, nayiyyə birləşdirilişdək asasi maribni, başqırış tüzülmüsini tədrici yol qoyuş gerek. Asasi maribnin 12 yıllık dəris sistemisini bir tutaş planlap, layiyyələb, əla sifətlik dəris və baylıq bilən təminləşini küçə etiş gerek. Kəlgüsü 5 yılda, otura başlangıç məktəb maribada qandaq özgürüşlər buludu, tüvəndə birlikdə qarab baqaylı. Məcburiyyət maribinin yıl çekini uzartış üstüdə izdiniş gerek. Qoruqlaşıb məktəb başqoruş və şəhər yezi məktəbləri ortaq gəvdisi qurulışını çoğunqırlaşdırış gerek. Bəlgilmə boyca, Nayə Məcburiyyət Marıbının əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatını müpətiş qılıb bekitişini qanat yaydırıb, şəhər Məcburiyyət Marıbının əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatının tərtiblik ilgiri sürülüşünü küçəkdiş gerek. Yeni bir növətlik Məcburiyyət Marıbıdaki aciz alqılarını yaxşılaş və iqtidarını östürüş xizmətini yolu qoyub, Məcburiyyət Marıbıdaki məktəblərini ölçəmləşdiriş quruluşunun umumüzlük qaplanışını ilgiri sürüş gerek. Yataqlıq məktəb və zörür boğan yez kəndlərdəki kiçik köləmdəki məktəblərini yaxşı başqoruş gerek. Otur başlanğış məktəblərinin aşkara oququcu qubul qılış məxsus hərkətini çonqur yolu qoyuş gerek. Qoş kemaytış və oquş, oqtuş sübtini östürüşünü bir tutaş pilallab alğısıl jetib, məktəb sırtıdaki tərbiyyələşini daimliq uzaq ünümlük başqoruşunu küçəytib, dərisin kinki mülazimət sübtini östürüş gerek. Oqış işidiki nüfusunu mülçərləş, signal beriş mexanizmini ornutub və mükəmməlləşdürüb, oqış işidiki nüfusunun şəhər bazarlarqa sap iqib kirşi və asasi aciz rayonlarının marib baylıqı təminatını kinaytiş gerek. Məcburiyyət maribi basqıçıdiki sınıb modirləri, pionerlar, yetəkçiləri qoşuni qurulışını küçəytiş gerek. Şəraiti yar berdiğən caylanın, otura başlanğış məktəblərdə ətiyazlıq və küzlik təmilişini kinaytişigi mədət beriş gerek. Toluq otur məktəbki örləş imtihanı ıslatını tərtiblik ilgiri sürüb, Əla sübətlik toluq otur məktəblərgə oquqçu qubul qılış körsətkücünün məktəbki kiriş nisbətini kinaytib, şəraiti bar caylarının təkşi san beriş, tizimlətib oquşqa kiriş qatarlıq oquqçu qubul qılış sınıqını qanat yaydırışını qollab, toluq otur məktəb basqıçıda köp mənbəlik oquqçu qubul qılışını ilgiri sürüş gerek. Ali məktəb imtihani universal ıslatını çoğunqırlaşdırıb, oquqçılani əxlaqi, əxli, cismani, güzellik, emgek cihette etraplık yetiliş ki tekleydiğen imtihan ya ki bahalaş mezmuni sistemisini berpa kılıp, kesbi marip buyca Ali Mektep imtihanının mezmuni ve şeklini elalaştırış gerek. Adetki toluq otur mekteplerinin mektep başkuruş baylıqını kinaytıp, adetki toluq otur mekteplerinin ilmi unvan təminatını köpeytip, mekteplerinin boşluk kurulmasını sərxillaştırıp, okutuş ve turmuş şəraitini yaxşılaş gerek. Daimi turuşluq nopus köp rayon və nopus iqib kirgən caylani muyum nöqt qılıb, mıngdın artıq əla süpətlik adətki toluq otur məktəb qurub, nayə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş şəraitini nöqtuluq yaxşılab, ölçəmləşdiriş quruluşunu ilgiri sürüb, bir türküm universal toluq otur məktəb, ilmi toluq otur məktəblərini quruş gerek. Nayə təvəsidiki adətki toluq otur məktəblərini gülləndiriş planını çonqur yolu qoyub, nayə təvəsidiki

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, kısqı video xumarı bob kilişini qandaq tüzdiş gerek, muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər beridu.
1: Yıqıqı bir türlük təkşürüşdə körüstüləşcə 80% ziyarət qılınğıcı kısqı video görüşünü yaxş gördüğalıqını büldürgən. Onun üstüqə ziyarət qılınğıcılarının yaş basqıcı qancı tövən bulsa, kısqı videoğu boğan qızıqışı şünçü yoxur bulurigən. 70% yıqın ziyarət qılınğıcı özünü kısqı video görüşkü ziyadı berilip ketkende kes qılgan. Kısqı videoğu məstanı buluş yeni məsil əməs. Yığın qiyillardın buyan, yaş ösmürlərinin kısqı videoğu məstanı bulup kilişi toğrısıdaki temila zıçil kişilərinin dektini tartmaqda. Gerçi bazı supla məstanı bulup kilişinin aldığını iliş əmdisini yolu koyan bosumu, likin əmili ünümüdün qarğanda hazırgıca əqiqi yolu koyuşku buludan həl kiliş usulü barlıq kəlgini yok. Öz bitiliş baskıcıda turuvatkan yaş ösmürlərinin nisbətən etkanda, kızıqarlı kısqı videonun kəyinige zadı qancilik yoşurun xayıp yoşurungan. Mütəxəssislərinin görüşdüşcə, kısqı videonu uzaq müddət, köp müxtardı görüşünün salamətliki boğan ziyinini deməkli qoyaylı, kısqı videodaki keyfiyyat kımıti xuddi şekərgə oxşaş, bizni bir məhəl tatlıq tuyğuğu kəltürsümü, amma uzun məzgillik ziyanğı qoydu. Məktəbdən qayıtqandan kin qıldığan birinci işin kısqı video görüşünü başlaş. Kəşdə karvatqı çıxqandan kin yana oğurluq cüyotqanın işi de görmən. Tamaq yegəndə, hacetxanıq kirgəndə, hatta yuyunğanda, həmmisi de bir tərəfdən kısqı video görmən. Kısqı video tılgı ilinsa Beijingdəki Liu xanımının deyişcə, bulubmu bir qısım kısqı video əplərdə, körünmü yüz balılarını yan telefon alət stolunun vaxtını körəlməydiğən qıp qoyğaşqa, texmi ayrılmaz qıp qoyğan. Paytaq tibbi daşösi, Şuanwu doktorxanisi iqtidarlıq nerva taşqı kesəliklər bölümünün muavin mudir viraci Ni Duanyu mundaqtadi. Bu asaslığı çoğun mena mexanizmi bilən münasivətlik. Kısqı video çoğun menedeki mukapatla sistemisini qozğıtudu, həm də dopaminin acırılıp çıxışını kəltürüp çıxırdı. Bu bir xil qozğılışcan nervi yetküzgücü maddisi bulup, adəmdə xoşallıq tuyğusu pəyda qıludu. Çoğun menedeki bu xil xoşallıq yolu insanların uzaq tədrici tərəqiyyat cəriyanı da tərəqi qılıp barlıqı kəlgən bulup, yaşaşqı paydalıq yaxşı süpətlik hərkətləgi berilgən mukapat. Məlum bir iş xoşallıq tuyğusu ilip gəlgəndə biz təbii halda yeni bir qitim qilishni oylaymız. Xoşallıq qaytış yolunun qıdıqlışı qanç küçlük bolsa, mukapat şünç çoğun buludu. Bu xil əndiyizinin çoğun minqıda qaldırğan təsirimi şünç çoğun buludu. Şunun bilən bir vaqtda bizning bu hərəkətke xumar bulup qiliş ehtimallıqımızdan barğan seri çoğun buluduğalıqıdın deyirək berudu. Qısqı video dəl nəpis layihə arqılıq xoşal alatiki minə qaytış yolunu qozğutudu. Kısqı video amal qılıp birinci sekundla tamaşıbillarının dixtini tartıp, kişiga xoşallıq tuyğusu berdi. Arqadan yana özgürüşçan körünüşlə arqılıq özliksiz qıdıqlaş payda qılıp, kişilərini məbdon qıludu. Guangdong ölkəlik ikinci xalıq doktorxanası psixikalıq ruhi kesəliklər bölümünün muavin mudir viraci Li Yihua tüşəndirib mundaqdı dey. Mana bu, nemiş üçün nurgun kişinin toxtumay kısqı video körüşünün səbəbi. Beijingdə şəsi 6-cı doktorxanasının mudir viraci Yao Guizhong mundaqdı dey. Çekip görüştün burun, hiç kim kiyinki videonun məzmununu bilmeydi. Bu, adamda bir xil eniqsizlik payda kılıdı. Körgendin kiyin eniqsizlik yok olup, kızıqış qınat aslı kılıdı. Biz gerçi video məzmunu kızıq mı sağmı, ama özüksiz tekrarlanavatkan yokurgu seyirliş ceryanı da hoşallıq eskıl alayımız. Ondaqta, körüş vaxtı uzun bulup kese, kalını düt kıp koyamdı. Ögünüş ünümün barğan seri tövəlləb mərkəzləşdürüş təski toxtavatıdı. Baldır uxlayman degen turuqluq, nemişqa tanat küçü körüvettim. Bu, sizin turmuşunuzun haqiqi təsviri mi? Ziyarət yaryanıdan nurgun kişi diqtimini jığalmay vatimin. Tapakurumnun aslap qağallıqını, əst tutuş qabiliyetimnin acizlap ketkallikini asta-asta his qıl vatimin dəb ah uruşdi. Acaba, kısqı video kallini dötləşdir vitamdu? Yaş ösmürlə çoğminin yetilişidiki aşkışlıq məzgildi turvatudu. Zor miqtardiki nervi yücəyirləri tutaşdırış və nervi yolunu bərpa qılıdu. Nidoan yu muxpırğımındaqdı Kiyinki özlüksiz yaxşılaş yeryanı da işletkeni kırgüzüş, işletmeyeni qaytırış prinsipiğe asasen daim şıltıdığan nervi yolları müstahkemlenudu. Daim işletmeydiğalları tədrici yok oludu. Eğer yaş ösmürlü əmişe kısqı videoğu məstanı bulup özünü tartalmısa, ondaqda onunğu münasetlik yol küçüydü. Şunu bilen çoğmeyinin kurulması ve iqtidarı özgürüdü. İcatçallıqı, seziş iqtidarı, təpəkkür əndisi qatarlıqlarının həmisi təsir küçürüşü mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim və vaxtıda qanaatliniş, kısqı videonun gəvdilik alaydılıqı. Bu xil vasitə mühiti məlum bir tema ya ki vəzifəgə davamlıq könül bülüşkə paydasız. Uzaq müddət berilib gətkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adatlanıb qilib, yaş ösmürlərinin dextini çeçiv etişi, çoğun qır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. kitap o'qish, aqli xulosa chiqarish, yozuvchilik, o'zin xat va rasm qatorliq faoliyatlarga selishtirganda, qisqa video ko'rish ilib kelgan xushallik texmi tez, texmi bevosita bo'ladi. Lekin qisqa vaqtliq mavhum bo'lishi mumkin. Ta'sirga uchraydigini cho'ng mengila emas, boshqa a'zolar ham uningga ergishib bola qazoq uchirishi mumkin. Li Yixua mundaq dedi. Yaşlar ösmirlər elektronluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asanla göz çarçaş, qurqaqlışış və görüş qutu tövələb keçişini kəltirib çıxırdı. Yəqin illərdən bu yan, göz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmirlər arasıda quzğılış nisbiti bir qədər yuqur boldu. Bu, sağlam bolmağan göz işiltiş adeti bilən zeç münasibətlik. Şunu bilən bir vaqtda yaş ösmirlər qısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, Həm də avazını bək yoxuru tənşisə, qulaq qululusudiki tüküceyirlərini bivası qıdıqlab, anlaşıqda darğa qaytmaz ziyaniyyət güzudu. Qısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürmi baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi qat oluqlab mundaq dedi. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndürüşü mümkün. Bu, sonakının normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndürüdü. İctimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yağqıycı olmadaqdı dey. Qısqı videoğu ziyadı berilib getkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış az iyiydi. Vaqt uzarğan seri, kişilər tədirici alda real dünyağı boğan qızıqışını yoxdub, başqılağı arlaşmaydıqan işmicəz bulub gelişi. Hətta icdimai alaqı tosalğısı pəyda bulub, başqıla bilən yaxşı kişilik münasət oruntişi təsk toxtuşu mümkün. Yağqıycının tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğ mingisi və mərkəzi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərkətini aldın mölcərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bol almaslıqı mümkinkən. Qısqı videonun ezik turşıq uçurğanda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mə əməz, bəlkə bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamilə qılışımız, doğru yetəkləşimiz gerək. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqni yoxdur. Başqırış yaq başqırmaslıq daim Liu xanımını qiynək balığı çüşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu qısqı video əplərini öçürüb etişini qançı qetim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Liu xanım muxbırğa qısqı videoğu məstanı bulub qilişinin aldın iliş əndisi torgı çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş çüşürüş cengi pitib qağalıqını. Bir nəç qetim cismani və roi cəhətdən çarçap kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyyatının mu zor təsirgə uçurğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi məni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu qilişdən nənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qilişdə vaqtının uzun qısqılıqı intayın mühim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qilişqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümü qasaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatdən eşib kəssə, həm də bəlgilik şərtki uyğun kiliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə, torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqı fəaliyyətlərgi təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdilik işbadisi. Nidoyunun muxbırğı etişcə, nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu berilib getkən vaxtının bək uzun bulub getkəlikən yes qılıb, pushayman qıldikən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtıda toxtuşqa amansız qilib, barğan seri çonqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaq dedi. Başqı şeylərgə boğan qızıqışı azlab getdi şətta, normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmaslıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, uşarlıqını qozğaş gerək. Yaş ösmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerək. Bəzi yaş ösmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərib qilişidiki səbəb başqı tallaşının kəmçil boğalıqıdır. Bu nöqtədən qarağanda real turmuşda səbləmə fəaliyyət izdəş arqılıq yaş ösmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerək. Yağqıycun muxbırğı mındaqdı Bu, həm köp qıl qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz çıq alıdı. Məsələn, kitab oxuş, dalı hərkəti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yana iniq nişan və plan bikitib, başqı mühim işlağı köngül bölüş və bir tərəb qılışqı kapalətli qılışını öz çıq alıdı. Yana ətrapıdiki ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək pikir almaşdırıb, icdimai alaqıdın xoşallıq və qanaat duyğuz qeyrişkili buludu. Yağqıycun mındaqdı dey. Yaş ösmürlə əqiqi turmuşdun muhabbət, təvəlik və öz qımətini yizqılalıqanda təbii halda məhüm dünyağı qapsılıb qanmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsəlisinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman, yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürüş şəklidiki sistemliq, sezimcəlliqini yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidoyun misal gətdürüb, Agar yosh o'smirlar har kuni 5 soatni qisqa video ko'rishga sarf qilgan bo'lsa, undaqda sezimchalikni yo'qotib davolashni boshlaganda, oldi bilan vaqtni 4 soatga qisqarsa bo'ladi. Agar qila olsa, uningga belgilik mukofot berib, o'ziga bo'lgan ishonch va muvaffaqiyat tuyg'usini kuchaytirish kerak. Tadrijiy maslashgandan keyin o'xshash usul bilan ko'rish qitim soni va vaqtini yanima azaytib, eng oxirgi nishonga yetish kerak. Bu jarayonda yosh o'smirlarning vasiylari muhim yetaklash va nazorat qilish rolini joriy qildirishi kerak. Li Yuhua bu bir tadrijiy ilgirlash jarayoni, bir kuchaplar vujudga chiqarilib bo'lmaydi deb alohida tilga oldi. Agar ota-onalar yon telefonni majburiy yig'ib olishga urinsa, yoki bolalarni har qanday qisqa videoni ko'rishni darhol to'xtatishga buyursa, yosh o'smirlarning cho'miyinisi dopamin qizil raqami oldiga kirib qoladi. G'oyat zo'r farq kayfiyatda davolg'ish paydo qilishi. Hatto texmoya jallanish qilmishni keltirib chiqarishi mumkin. Qisqa video ko'rishni unumlik tashlay olmaylik qamasdan yana ota-ona bolalik munosabatiga ta'sir yetkazishi, hatto yosh o'smirlarda qarshilikish xohishini paydo qilishi mumkin. Albatta, qisqa video mo kaltun suyi emas. Uni alvastalashtirib yetishning hojati yo'q. Yogujonning qarishcha ko'chma aloqa to'g'ri davridagi bir xil yangidan gullangan vosita bo'lish sifati bilan qisqa video to'svog'li bo'lmaydigan ayvat bilan bolalarning turmushiga singib kirmoqda. Ba'zilar buningdan o'zini beytish va yuksaldirish yo'lini topadi, yana ba'zilar chaqnab turgan mavhum xiyoliy muhitda tadrijiy nishondan adashib qoladi. Shuni inkor qilishga bo'lmaydiki, qisqa video usulida videolar borgan siri yosh o'smirlarning yoqtirishiga erishmoqda. Li Yuhua mundaq dedi. Bunda qisqa video ko'rinishlari surat, ovoz, yozuv qatorliq ko'p xil elementlar orqali uchur yetkazib, abstrakt ufqim va bilimni konkretlashtirib va ko'rindigan qilib, yosh o'smirlarning tushunishi va asta tutishiga qulaylik yaratib, o'g'inish qizg'inligini qo'zg'ay oladigan, nazar doirasini kengayta oladigan ijobiy ahamiyatga ega o'g'inish mazmuni. Qisqa video paydo qilgan ta'sirga dialektik muomala qilib, uning ijobiy roli va yoshirin xavf-xatarni universal o'ylashish hamda unumli tadbir qo'llanib yetaklash va nazorat qilish kerak. Mushundoqlik qilganda yosh o'smirlar video ilib kelgan xoshallikdan bahramand bo'lganda, sog'lom, aktiv turmush pozitsiyasini saqlay oladi.

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etidu. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər beridu.
1: Dövlətimizdə hər ili yürək mənbəli kesəlik bilən tuyuqsuz ölüb gedidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundaki mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, kəşuqlaş bilən azuqlaşının ikilisi ziyanlıq. Adem bədənini zərətləb işlətkili buludğan batariya desək, kəşuqlaş xuddu bu batariyadaki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda andın uzaq vaqt zərətləyəngə. Azuqlaş bolsa azazdın zərətləb turğanğa oxşuşudu. Bu usullarının ikilisi bədən ziyanlıq. Ən yaxşısı bir məzgil tok sərb qılışı altını saxlab, belgilengen vaqtda, yəni 20% ətrafıda tok qalğanda, andın 6 saatdən 8 saat keçə tok qaçılabla boldu qılış gerek. İkinci, az uxlaş. Künügə 6 saatdən az uxlaş. Qısqı məzgil içində əs tutuş qabiliyyəti tövənləş, diqqətini yığalmaslıq, tit-tit buluş, immunitet küçü tövənləş əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında miyə hüceyrələrinin çəkinişi tezlişib, semizlik, yuqur qan besimi, yürək kesilinin xətiri işib gedidu. Üçüncü, kəş uxlaş, yəni tan etişqi az qalğan uxlaş. Qısqı məzgil içində biologiyalik saat qalayım qalınışış, biyaran buluş, çüşkünlişiş, aşqazan üçə iqtidari qalayım qalınışış əhvalları görüldü. Uzaq məzgil cəriyanında rak, diabet qatarlıq kesəliklərə qırptar buluş xəvpi işib gedidu. Xamışlıq, təşvişləniş kesiləgi qırptar buluş nisbiti örləydi. 4. Keçisi uxlamaslıq qayıs dərəcəgi barğanda tuyuqsuz ölüb getiş yüz berdi. Mütəxəssislərinin görsətişçə, keçisi uxlamaslıqının tuyuqsuz ölümünü bivasitə kəltürüb çıxırışı natayın bolsumu, əmma onun tuyuqsuz ölüb getiş xətirini aşırı etidiganlıqı ispatlanğan. Şuna tüvəndiki tötxil əhval görülsə, dərhal aram iniş gerek. 1. Uda 3 gün 4 saatdan az uxulsa. Bu, yürək soğuşunu uda 72 saat tez sürətli davamlaşdırğanı barabər bulub, yürək hər qıtım soğukanda, yürək muskuli hüceyirləri bir qıtımını qısqıraş və kiniş səbəbidin ıpıraydı. Uyqu normal bulğanda, yürək muskuli hüceyirləri 40% əslik gelidu. Lekin adem bədininin sezimçanlıqı tüvənləb kesə, onun əslik gelişi asasən mümkün bulmaydı. Tədqiqatlarda görsətilişçə bu xil əhvalda yürək muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 əssə, qan tomurlarının tartışıb qəliş nisbiti adətikidən 5 əssə örləb getirdikən. İkincidən, o da 24 saat uxulmasa uyqunu toluqlıqıl bulmaydı. İlgirki təcrübələrdə xatırlanışçə quramıq yetkən sağlam kişilər keçic uxulmasa qan besimi örləb, qanının yepişqaqlıqı 20% eşib getkən. Bu vaqtda binanın ikinci qavatiga chiqsimi, yurakning bardoshliq berish iqtidori eng yuqori chekdan eshib ketishi mumkin. Uchinchidan, kuniga 6 soatdan oz uxlash uzoq mazgil davomlashsa. Uzoq mazgilgacha har kunlik uxlash vaqti 6 soatga yetmasa, yuqori qon bosimi, diabet qatorliq so'zilma kasalliklarini paydo qiladi. Bu kasalliklar qon tomirlarini ichidan zaxmlantirib, dog' paydo bo'lishini tezlatadi. Texmi xəttəlik bulğını, semizlik, tamak çəkiş, həm də yemək-işmək tuzluq və açıq buluş qatarlıq amillər səbəbindən bu dağlar texmi çürüklüşüb, hər vaqt yerilib, qan tumurlarını tosulışı mümkün. 4. Keç suxlumaslıq, kündüzdiki yuqur besimli xizmət və hərkət. Keçiç kırpı qaxmısa, simpatik nerva hayacanlış altıda turdu. Bundaq vaqtda qatlıq çarçısa, küçəb ərkət qılsa, nur adralin tez örləb getidu. 5. Keçisi uxulmasıda qalqansıman bəzinin ömrünü qısqartı etəndu. Qalqansıman bəz örmünü və onu tənşəb durduğan qalqansıman bəz xizmətini ilgiri sürgücü örmünün səviyyəsi keç gündüz muqum rətim bu içə təbii özgürüb durdu. Adətdə səhər saat 2-dən 4-lər keçib olğan vaqtda ən yuqori səviyyə getidu. Arqadan tədirci tövənləb, kündüzü bir qədər tövən səviyyən saxlaydı. Uyqu sübti yaxşı bolsa, qalqansıman bəz hormoni normal səviyyədə buludu. Daim keçisi uxulmaslıq ya ki uyqu yetərlik bulmaslıq, biologiyalik saatini qalayım qılınışdırıb, qalqansıman bəz hormoninin acırılıb çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyrlərinin köpeyişi təsir etküzüb, DNA-nın zəximlənişini tezildiydi. Bunun bilan qalqansıman bəz iqtidarı qalayım qalışış və tügün şəkilinişini payda qılıdı. 6. Uxlaşdın burun hərəkət qılmasıq gerekmi? Şundaq. Uxlashdan burun köp hərəkət qılsa, çox miyə ruhlanıb ketidu. Bu uyqu sübtini yaxşılaşqa paydasız. Lekin muvafiq hərəkət çox miyənin qıdıqlışını tizginləyidigan maddalarını ajırtıp çıxırıb, qınıp quxultub, uyqu sübtinin yaxşılanışını kapalat qiyi qılıdu. Ətigəndin kəşkiçə oltırıb xizmət qıldığan əqli əmgəkçilər öy qayıtqandan kin uzaq oltırılmasaq kerak. Onda qılmaydıkan bir məzgildən kin yassımı uyqus gəlməyidigan naçar adət şəkillənib qalıdu. 7. Ammevi avtobusda mügdeviliş arqılıqmı uyqunu toluqluğul bulamdu? Adamın uyqu altı umumən köz tez ərkətlənməyidigan uyqu altı və köz tez ərkətlindigan uyqu altıdın ibarət işki basqışı bölündü. Aldınqı basqış yenə çala uyqu altı və qatıq uyqu altıdın ibarət işki cəriyanı bölündü. Adam uxluğunda bu işki cəriyan köp qıtım almışıdı. Bir qanç qıtımlıq qatıq uyqu altını başdan keçirgəndən kinlə, andın toluq artıq çıxıdı. Amma avtomobildə mügdəş arqılıq uyqunu toluqluğul bolmaydı. Çünki avtomobildəki hər xil amillərinin kəşilisi adamını qatıq uyqu altıya kirgizəlməydi. Çalı uyqumu toluq arduqını çıxıralmaydı. Əksicə, bəl və put tilib ağrış, mağdur sızılınış, iğir bolğanda boyunğa yel turub qiliş və zukan bulub qilişini kəltürüb çıxırışı mümkün.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı qarışalımız, mən Arafat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11-ci ayının 8-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 illik kürüşüdeki zor muhabbiyyatı və tarixi təcrübələr doğrusudaki qararı yaqıdaki izahatının qarar orginalını təyarlaş cəriyanı namlıq 2-ci bölüki və qarar orginalının asasi ramkisi və asaslıq məzmuni namlıq 3-cü bölüki.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 8-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi təcrübələ toğrusudaki kararı yaqıdaki zahatının karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslıq məzmuni namlıq 3-cü bölükünü anlatımız.

Üçüncü, qarar orginalının asasi ramqısı və asaslıq məzmuni. Qarar orginali kiriş söz və axırqı sözdün başqa cəmi 7 qısımdın tərkib tapdı. Birinci qısım, yeni demokratik inqilabının ulu qəlbisini qoluğa keltürüş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin cahangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmga qarşı turup, millətinin müstəqilliyi və xalqının azadlığını qoluğa keltürüp, Cunhua millətinin ulu gülünüşünü əməlgə aşırış üçün tüp ictimai şərait yartış ikəliki şərhiləndi. Partiyanın dünyağı kilişinin tarixi arqı körünüşü təhlil qılınıb, partiyanın xalqı rəhbərli qılıb, partiya qurulğan dəsləbki məzgil və büyük inqilab məzgili, yer inqilabi uruşi məzgili, yapın tacavuzçılırgı qarşı uruş məzgili, azadlıq uruş məzgili de ilip barğan inqilabi kürəşlərinin tarixi musabisi və yaratqan uluq muvafiqiyyətləri. Həm də mavzudun ideyasını yaratış, partiya quruluşudun ibarət uluq quruluşunu yolu qoyuş və olğı sılcı çiçəyətki zor muvafiqiyyətləri xulasiləndi. Cunhua xalq cümuriyyəti qurulub, millət müstəqilliqqa, xalq azadlıqqa erişib, Cunguda neçə min yıl davam qılğan feodal müstəbit siyasidin xalq demokratiyasigə ötüşdək uluq halqış işqaşır oldu. Cungu Komünistik Partiyası və Cungu xalqı qaysərlik bilən ilip barğan baturana kürəşləri arqılıq dünyağı şunu təntənlik cakarıldı ki, Cungu xalqı şunundun itibarən orundun dəsturdi. Başqılar Cunhua millətini xalığanç talan taraj qılıdıqan, bozak qılıdıqan dəvir kəlməzki kətdi. Cungunun tərəqiyyatı şunundun itibarən yeni irağı qədəm qoydu edəb təkidləndi. İkinci qısım, sosialistik inqilabının tamamlaş və sosialistik quruluşunu alğı sılcətdiş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin yeni demokratizmdin sosializmga ötüşünü işqaşırıb, sosialistik inqilab elib berib, sosialistik quruluşunu alğı sılcətdib, Cunhua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırış üçün tüp siyasi aldınqı şərt hazırlaş və tüzüm asası selişikəlik şərh eləndi. Yeni Cungu qurulğandan kən partiyanın xalqqa rəhbərlik qılıb, bir qatar kəskin xırslanı yeñib, yeni hakimiyyətini müstəhkəmləş, sosialistik özgərtişini muvafiqiyyətlik tamamlap, sosialistik tüzüm orundiş, umumüzlük kən köləmdə sosialistik quruluş elib beriş, taşqi xizmətdə yeni vəziyyət yaratış, tarixi musabisi və yaratqan uluq muvafiqiyyətləri xulasiləndi. Partiyanın hakimiyyət beşidiki partiya quruluşunu küçəyitişdi görsətkən tırışçallıqı və toplıqan dəsləbki təcrübələri xulasilinib. Bu məzgildə partiya qolığı kəltürgən icadi nəziriyə nəticələrini şərhiləş asası da Mauzdun ideyəsigə ilmi baha berildi. Bu məzgildə partiya xalqa rəhbərli qılıb yaratqan uluq muvafiqiyyətlə şərqdiki namırat, qalaq, nopos köp çoğun dövlətini məzmut qədəm bilən sosialistik cəmiyyətki başlap kirişdək uluq alqışını işqaşırdı. Cungu Komünistik Partiyası və Cungu xalqı qaysərlik bilən ilib barğan baturanı kürəşləri arqılıq dünyağı şunu təntənlik cakarlı ki, Cungu xalqı konu dünyanı buzub taşlaşqı mayır bulubla qalmay, yeni dünya kuruşqımı mayır. Cungunu pəqət sosializmini qutquzalaydı. Cungunu pəqət sosializmla tərəqi qıldıralaydı dəb təkidləndi. Üçüncü qısım, islahat içivitiş və sosialistik zamanivilaşdırış quruluşu elib beriş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin Cungoda sosializm quruşunun toğru yolu üstüdə davamlıq izdinib, ictimai işləb çıxırış küşlərini azad qılıb və ravajlandırıb, xalqını namıratlıqdan qutuldurub və imkan qədər tezirək beyitib, Cunhua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını yeni hayati küşkü dolğan tüzülmü kapaliti və tez tərəqi qılıdığan maddi şəraitqi iqi qılış ikəliki şərhiləndi.
Partiya 11-nji növbetlik Merkezi Komitetin 3-nji umumy ýygynynyň taryhy ähmiýeti täkidlenip, Yoldaş Deng Xiaoping asaslyk wekillikidäki Jongo kommunistleri, Yoldaş Jiang Zemin asaslyk wekillikidäki Jongo kommunistleri, Yoldaş Hu Jintao asaslyk wekillikidäki Jongo kommunistleriniň taryhy tökpüsi hulasylanyp, partiýanyň rahbarlygynda kalaýmykançylykny oňşaşny umumjülük kanat ýetiriş. Jongoça sosializm nazariyasi sistemisini şekillendiriş. Islahat içi bitiş ve sosyalistik zamani vilaştırış kuruluşunu algı sildetiş. Döltümüzden ıslahat, terakiyat, mukumluk, umumluk gıgı münasivetlik bir katar

berdi. Partiyanın ılgarlıqı ve saplıqını mängü saklap, baştın ahır devrinin aldıdı minişinin tüp yolunu yortup bədi. Bu on tarihi təcrübə, uzaq müddətlik əmliyyətin toplanğan qımmətlik təcrübə. Partiya ve xalq ortaq yaratqan mənivi baylıq. Şuna həssiləb xədirləş, uzaq çıçın duruş, həm də yeni dəvr əmliyyəti də üzlüksüz beyitiş ve ravajlandırış şərt dəb təkidləndi. 7-ci qısım, yeni dəvrdiki Jongo Komünistik Partiyası. Bu qısımda 2-ci 100 yıllık kürəş nişanını əməlgə aşırışını çördəb, bütün partiyanın kılçı bəl qoyu etməkdiğən qəttiylik bilən bəlgilengen nişanını tırış pişka aşırıb, yürmək bolsan 100 çakırım, toxsını aran sanılar yerimdeydiğən səgəklik bilən Cunhuan milletinin uluq gülünüşünü boş aşmay alğı sızıdışı kerekliki. Partiyanın asasi nəzriyəsi, asasi luşəni, asasi tədbirdi çıntırıb, mevqəni yeni tərəqiyyat baskışı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyasını ızçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılıb, yuqır süpətlik tərəqiyyat qıtırıdqı bulub, xəliqni beytiş, dövlətni qudrət tapdırış, Jongo'nu güzelleştirişini mas alğı sözetişi şart hikayeliki. Xalq amısı bilen bolgan kan bilen göçtek münasibetini mängü saklap, enken xalqının tüp menfaatini üzlüksüz yaxşı işğa aşırış, yaxşı qoğdaş, yaxşı ravajlandırışı şart hikayeliki. Xavip xatarını əstin çıkarmağan ronaq tapur, rahat parağat ki berilgen halaq bulur diyen hikmetini mängü əsti saklap, daim kilacaknın gemini yap, tınış şaraitde mu xavip xatarını oylap, yeni dəvirde partiya kuruluşudun ibaret yeni ulu kuruluşunu davamlıq olgı sözitişi şart hikayeliki. İzbasarlarını yetiştirişdün ibaret tüp zor tədbirini çın tutuşu şart hikayeliki təkidlendi. Bütün partiya, bütün armiya, bütün memleketki her millet xalqi ötmüştiki azap okubet ve şallıq neticilerini unutup kalmay, hazırkı buruş ve mesuliyetki münasip iş görüp, kelgüsü uluq arzunu könlüge püküp, tarixini eyne kılıp, kelgüsünü yartıp, baş çökürüp, çapağı çıdap işlep, baturanı ilgirlep, 2. yüzyıllık kreş nişanını əmelge aşırış. Cunhuan milletinin uluq gülünüşedin ibaret Jongo arzusunu əmelge aşırış için boşaşmay kreş kılışkı çakırı kılındı. Yoldaşla, bu kararını karap çıkıp makullaş, bu ketimki umumi yığının asaslıq vazifesi. Köpçilik partiya merkezi komitetinin talepini izcillaştırıp ve emelileştirip, tarih, hazır ve kelgüsünü birleştirip ilgilep, çonkur oylanıp, çonkur müzakere kılıp, zihnimizni merkezleştirip, akıl parasitimizni cari kıldırıp, icadi fikir tekliflerini oturgu koyup, bu ketimki umumi yığınını birlikte yaxşı içişimiz, karar orijinalini birlikte yaxşı tüzdişimiz gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başvurucu Xi Jinping'in 2021 yılı 11. ayının 8. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 6. Umumi Yığındı bergen Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muhabbetle ve tarihi tecrübele doğrusuyla kararı yakadaki uzahatının karar orijinalini tayarlaş cereyanı namlık 2. bölüge ve karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslık mezmuni namlık 3. bölügünü anlattık. Bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxdırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən riyasatçı dostanla Şeringül Toxtay. Bugün programımızda yana qandaq teytimliq məzmunla uğurlaşdırılğandı. Bula qızıqsanla, teyqıdanla, davamlıq bizdə bulsun.

Qadirli dostum, anglavatqanınız Merkez Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal programmasi. Mən riyasetçi dostumuz Şirin Gültoxtay. Diqqətiniz davamlıq bugünkü Radio Jurnal programımız qurulaşdırılğan Məryəmgül Obulqasımın Halran Şəpəxnamlıq povestinin davamlıqıdır.

Şunundan kiyin Ay Zühre kündü tügüdek üyümüzge kirip kızım bilen oynaydıgan boldı. Ardın netçepte ötüp Ay Zühre mu kızım bilen bir yesli yıkırdı. Şunun bilen işkeylenin birge bulduğun vaxtı teğimi köpeydi. İşkisi bir yekese dünyanı unutuydu. Ay Zühre bazı keşler oynayıp yerip getkende kızının hocası da kızım bilen birli uxlap kalardı. Mən kızımğa muşundaq yaxşı bir həmrahın tepilğalıqıdan xoşal bulubmu? Ya ki, anı mihrik qanmıqan məsum kızğı içim ağırıbmu? İş qılıp, Ay Zührəgi bəkli amıraq bulub qığan idim. Bir gün adıl toyuqsız Ay Zührəni ipketkili kirib, gəp başlı. Rastım neysam, siləg neyimdə bir rəhmət etişimini bilənmədim. Mən Beycandak bu çoğun şəhərdə silədək yaxşı bir aile kişilerini uçurduşumunu düşündümü oyla baxmağandım. Siləgə capasaq qoyduğan bulduq. Hərgiz ondaq deymən. Rəbqat işkimiz Ay Zührəni öz qızımızdak yaxşı görmüz. Ballamı bək yaxşı çıxışıb qaldı. Mən bu qızımğa Ay Zührədək yaxşı bir həmrah tipilğalıqıdın polumu xoşal. Biz çoğunla hər qan çıxsaqmı ballarımızğa tən düşürüb əgən xoşallıqını birəməyirikəmiz. Şoğun siz Ay Zührədini qəddi ənsirmək xizmətinizini yaxşı işlə verin. Bir günü mən Ay Zührənin əhvalını nəndən gidəbədim. Biçarı qız, anı mehri qanmabdı da, biz onunla köpürək köngül bilsək boğudak. Nəndən Muşi gəpində bulubla bir hazat cimib getdi. Onun nemigi cimib getkərlik ki, mağı ayan. Bəlkim, o kızın bu aləmgi salamət göz aşqan bolsa, şu tapda Ay Zührədlən tən boğan bolatı dəb oylamatqan buluşu mümkün. Bolub mu sən? Bolsa, dadısığım köngül bilib qoysan, teğim yaxşı bolatdı. Nəndən çaq-çaq qılıb deyən kepimini ağlab, qaq-qaqlab külüb getdi. O, hər qetim külsə, başqıcı omaqlaşıb getirdi. Qara əskili gəni, mağa ərt onuşdur vatam sən? Dedi o, biraz dinkin külküsdən toxta. Bən əst aydılaqdan onunla idivi xizmət işləşkə başladım. Bundaq ödəyəsən mu, yaxşəməz. Sən texi yaş, turmuş işini qayt oylu işbaqsan bolatdı. Yaqından bu yan, adılın sana başqıcı mihrindən qaravat qalıqını səzməy vatam sən. Anamı oxşaşlı gəp qıldın, ə? Yaqından bu yan, moşu işində peşimini ağırdıdıq Allah köpüyüb gətdi. Ləkin, qəlbimdə bir xil qoğunuş ba. Şuna, bu işlərini vaxtınca oylaşqım yox. Şu gündən başlap, nəndən Ay Zührəgə başqıcı amıraq olub qaldı. Dəmin iş günləri biz ballanı oynatqıla ilib çıxanda, o daim bizgə əmıraq bulub birli çıxatdı. O xuddi Ay Zührənin öz anısdək, onun ətrafıda pərvandək aynıb yürətdi. Ay Zührəmi bara-bara nəndən göşüncülük amıraq bub gətdi ki, bəzi günlər hətta öz üyə qaytqılı unumay, nəndən acanma üydə uxlayman dəb durub olatdi. Dadısımı onu qaylı qılamıqan dinkin, amal yox onu nəndən göxuşu qoyatdi. Ay Zührə kiçik boğunu bilən, şüncülük zirək, pakız, ədəblik idi. Bəzi iş şərkətləri kiçik xuddi çoğun adəmini kiçildi qoyğandək təsir verətdi. Mən onun turqı qarab, dadısı adlığa qayıl bulmay turanmadım. Demisimu, bir ərgi nisbətən bir balığı həm ana, həm dadı bulub yaşaş həqiqətən asan əməs idi. Bunu beşiqi kəmigən adam hər gizini hisqib yedənməkdi. Şunda qılıb Ay Zührə asta-asta nənnənin turmuşuqı sınıb qırıb, onun turmuşunun ayrılmaz bir qısmı aynıb getdi. Nənnənin pərzən işqıda kavab bulğan jürgi qaytıdın yaşırıb, ruhi keyfiyyatımı burunqıdın nətcəhəsi yaxşınıb getdi. O, Ay Zührəyə hər xil kiyimlərini ilib birətdi. Onu qoncaq tək yasab qoyatdı. Çaşlarını tarab çazırını qısıb qoyatdı. Qısqısı, nəndən turmuşdu özü bilib-bilmək bir anının rolunu ödəb gelib atatdı. Nəndən bir günü tuyuqsız minindən sorab qaldı. Aldın qedim deyən ki, bax isindim o. Qays kepim deysən, mən adətdə sana bək çıx kep qılımən qo. Qays kepində vatqalıqını bilmədim. Yelqi, Ay Zührənin dadısığını köngül bülüb qoysan bolat deyən kepim üçü. Mən nənnənin neymi deməkçi boğalıqını düşəndim. Onun kepini anlab, xoşallıqdan özümünü basanmay, onu qıçaqlab səhrəb gətdim. Nənnənin toy xəvərini anlıqan dinkin, atanısı tezla Beycan qeydib gəli. Ola Ay Zührəni görüb, xudu uzaqdan buyan təşnə bub kilivatqan nəvrisini tuncaq etim körüvatqandək,

Demek radyo alıcılar, MD radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyağı məşhur Anna Karenina namlıq romani. Əmdə diqqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronski Finlandiya uslubida selingan, ottursini taxtay bilan tosup, ikki egiz qilib olgan, keng, pokiz yog'och uyda turatdi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtularını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жиддилешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıb durğandək, adamlar tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı. Bizdək doktorlarğa keçkündüzünün almışıb gelişi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yeri çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasımımını əsləymən.
5: Медицинаның ізәт өрміті мәң мұқадәсікінің аңылы қоғдап, аятының қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.
7: Мән чоң мені, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай, таңат ұзы сәәплік, әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таңат ұзы сәәплік, еқындым бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börək. Uxlumay tan atquzu üçün səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
10: Mən yürək. Uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
11: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən nəzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
12: Sağlamlıq dastıqınımızda.
13: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemekliklerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam sitval alayımız.
14: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
12: Sağlamlık ayıqımızda.
15: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
13: Velisbit bilen işkı verip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
12: Sağlamlıq kolumuzda.
13: Əxlətlərini türgə ayırsaq, baylıqdan təkrar paydınını alayımız.
12: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikrobla yox aydı. Sağlamlıq hər vaqt yenimizda.
13: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkəngən məlimizdən moiti barğansırı yaxşı bulmaqda.
12: Sağlam cüngu birlikdə açırışımız qımıqtaj.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzuş səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat atquzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mi bir tamçı su?
3: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
4: Mən pakız su ambarıdan geldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qoyu vetilib biqilğan öy müşki quşqaşlarını tutub öldürüb qoysa, iqisi cavabqarlıqını üstüge alamdu. Məsli bar toqluğuş arqa-arqıdın yan telefonunu ziyan quşıratqandın ki, köp mənbəlik mürəsə qılış arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Varız bir qədər köp olsa, qərizini kim qaytırıdı? Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirikigi çıxırıb tıllısa, qarşı tərəbnin namşöhrət hukukuğa çıxılqallıq bulamdı. Tövənədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

yolunu dəydiğən bir tərəflimi tonuşunu çörüb taşlaşıqa yetəklidi. Mürəssə xadımlarının köp qatım nəsiyyət qalışı, qanuni inçki düşəndürüşü nədiyisi də, üç tərəf alaqadarlar qarşılışış kəyfiyyatını tədrici pəs etib, cavabqarlıqını ayırış nədiyisini itiraf qılıb, birdək mürəssə kilişimi asıl qıldı. Lianfamillik, röfamilliknin yan telefonini remot qılış haqqını toluq töləb verdi, həm toqluğu sitib alğan pulunu qaytırıb verdi. Dükkan xizmetçisinin ziyanı uçurgan yan telefonunun bir kısım tölem xiracetini Lianfamillik üstüge alıdı. Qalğan ziyanını dükkan xizmetçisi özü üstüge alıdı. Kilişim asıl kılınğandan kiyen her qaysı tərəflər tölem veriş məcburiyetini nəx meydanda ada qılıb, bu köp tərəflik zəncirsimal malmülük ziyini macerası muvafiqiyyətlik tügitildi.

Varız bir qədər köp olsa, qərzini kim qaytırdı? Wang Xiaoqiang bilən Ping Wei'nin tonuşqınıqa uzun bolğan sırdaş dostlardın idi. Nəçi ilinin aldıda Ping Wei iqtisadi cəhətdə qiyinçilik uçurğanda Wang Xiaoqiang'nın sekhili qılğalıqıdın Ping Wei izcil minnettar idi. Ping Wei eğir kisal bolıp qalğanda başqalarga vəsiyyət və vəsiyyətlik hədiyə kilişimi yazdırdı. Başqalarga yazdırğan vəsiyyətdə öz namıdiki avtomobilğa inisi Ping Jun'nın varislik qılıdıqalıqı. Başqa mal-mülüklər qanuni varislik boyca bir tərəf qılındıqalıqı iniq yazılğan idi. Vəsiyyətlik hədiyə kilişimigə dosti Wang Xiaoqiang'nın mirasidin 50 min yuan'gə erişidiqalıqı iniq yazılğan idi. Ping Wei kisal səbəbidin vapat bolğandan keyin 200 min banka amaneti, 4 yığız öy, 1 avtomobil miras qaldı. Onun xotini Zhao Huan bilən oğlu Xiao Han qanunda belgilengen varislik boyca Ping Wei'nin mirasını bölüşdü. Bunun işçide Ping Wei'nin vəsiyyəti və vəsiyyətlik hədiyə kilişimigə asasən, inisi Ping Jun, dosti Wang Xiaoqiang ayrım-ayrım halda avtomobilğa və 50 min yuan'gə varislik qıldı. Miras bölünüp olğandan keyin Ping Wei'nin əxtari Şiyeci tuyuqsız Zhao Huan'ı izdəb gelib, Ping Wei hayat vaxtıda nesi qılğan 550 min yuan qərzini qaytırışını tələb qıldı. Zhao Huan yerinin bundaq cıq qərzi barlıqını bilmigəşkə, Ping Jun bilən Wang Xiaoqiang'ı izlidi. Ondaqda bu xil əhvalda qərzini kim qaytırışı kerek? Bu dilo misali, varis bir qədər köp olğanda qərzini töyləş məsələsi çetilidu. Varislik başlanğandan keyin varis bir qədər köp olsa, miras qərzini töyləşdə adətdə iki xil usul qollanılıdu. Birinci, qərzini töyləb olğandan keyin miras bölüş. Qərzini töyləb olğandan keyin miras bölüş bir xil umumi qərz töyləş usulu. Bu xil qərz töyləş usuluğa əsasən varisin həmisi aval miras arqalıq varislik qılınğucunun qərzlərinin həmisini töyləb tügitidu. Qərzini qaytırıb olğandan keyin əgər mirasının qaldığı bolsa, varislar varislik qılıdığan miras ölüşünün az köplükü əsasən aşqan mirasını nisbətləşdirib bölüşüb özü varislik qılıdığan mirasqa erişidu. İkinci, mirasını bölüb olğandan keyin qərz töyləş. Mirasını bölüb olğandan keyin qərz töyləş bir xil ayrım töyləş usulu. Bu xil qərz töyləş usuluğa əsasən varisinin həmisi nisbət boyunca varislik qılışqa tigişlik mirasqa erişkəndən keyin oxşaş nisbət boyunca varislik qılınğucunun qərz ölüşünü töyləydi. Həm də varislik qılğan mirasının əməli qiyməti dairəsində varislik qılınğucunun qərzini töyləşkə məsul buludu. Bu dilo misalıda qanunda belgilengen varis mu, vəsiyyətlik varis və hədiyə qubul qılğucu mu bolğanlıqı? Onun üstügə ortaq varislardın Zhao Huan, Xiao Han vəsiyyətlik hədiyə icra qılınğan və miras bölüngəndən keyin Ping Wei'nin hayat vaxtıda qərzi barlıqını bilgənliyi üçün yuqurda tılğı ilinğan mirasqa erişkiçilərdin alaqadar qanun nizamlarına əsasən miras qərzini təngçiçiş tələb qılınıdı.

Əxtiləb qanun dəsturunun bəlgilinməsiga asaslanğanda qanunda bəlgilənən varislikmu, vəsiyyətlik varislik, vəsiyyətlik hədiyəmu bar bolsa, varislik qılınqucunun qanun boyunca tapşırışqı tegişlik bici və qərzini qanunda bəlgilənən varis töləydi. Qanunda bəlgilənən varislik qılındığan mirasın əmli qiymətindən eşib getgən qismini vəsiyyətlik varis bilən vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıcı nisbət boyunca erişkən mirasdan töləydi. Şunun üçün 550 min yen qarzını qanunda bəlgilənən varis Cavxan, Şavxan erişkən mirasdan töləydi. Qanunda bəlgilənən varislar erişkən mirasdan qarzını töləb bolğandan keyin qalğan qarzını vəsiyyətlik varis Pıngjun bilan hədiyə qəbul qılğıcı Wang Xiaochang nisbət boyunca erişkən mirasdan töləydi. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1163-cü maddəsində mündəq deyilgən. Qanunda bəlgilənən varislikmu, vəsiyyətlik varislik, vəsiyyətlik hədiyəmu bar bolsa, varislik qılınğıcının qanun boyunca tapşırışqı tegişlik bici və qərzini qanunda bəlgilənən varis töləydi. Qanunda bəlgilənən varislik qılındığan mirasın əmli qiymətindən eşib getgən qismini vəsiyyətlik varis bilən vəsiyyətlik hədiyə qəbul qılğıcı nisbət boyunca erişkən mirasdan töləydi.

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, qarşı tərəfdən nam şöhrət hüququğa çəkilğanlıq bolamdı. Həq tələb subyektləri nam şöhrət hüququğa igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlı qüsullar bilən başqalarının nam şöhrət hüququğa çəkilişiğə yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, nam şöhrət hüququğa çəkilğanlıq boludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларының нам шөһрәт хукугыга чекилганлық болуды. Һәркет игесе умумның мәнфәәте үчүн ахпарат, аммави фикр назаратчылыгы катарлық һәркетләрне кылганда басқаларның нам шөһрәтигә тәсир яткызган булса, хак талап җавапкарлыгын үстигә алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет ойдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса, İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməyidiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmıqan bolsa. Üçinci, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının nam şöhrətini düşürgən bolsa. Xəbər bərgücünün məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılğan qılmıqanlıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsindən işənçilikliki. İkinci, roşen talaş tartış peyda kılış ihtimalı bolgan mezmunu tegişlik təşürgen təşürmügeldeki. Üçüncü, mezmunun vaqtçiki. Törtüncü, mezmun bilen amıvi tertib ve yaxşı örüp adatının bağlanış canlıqi. Beşinci, ziyanlanğıcının nam şöhrütünün ziyanğı uçuraş ihtimallıqi. Altıncı, inıqlaş ixtidari ve inıqlaş tənlərxi. Roman yazışta haqiqi adam, haqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda nam şöhrət hüququğa çəkiliş cavabkarlıqını üstəgə alıdı. Birinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə haqiqi adam, haqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqalarının nam şöhrət hüququğa ziyan yetküzgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdın haq tələb cavabkarlıqını üstəgə elişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmıqan, fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalıqa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabqarlıqını üstüge almaydı. Altıncı, tordaki axbarat xəbərlərinin özünün nam şöhrət hüququğa ziyan salğanlıqını bayqığanda qandaq qılış kerek. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağanlıqdan özünün nam şöhrət hüququğa ziyan salğanlıqını ispatlaydığan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqudun tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitiga xata baha berilgənlikini bayqağanda qandaq qılış kerek. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü bu.

qadrlik radio anglıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qilinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asllikining nachasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: yana kepillik keçirim qilindi.
1: Men tallam, mene. Sikot ishla tasdiqlandi. 3 minutda hisobatingiz kirdi. Asalla, naq pul alalaysiz.
2: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarz bilan qarz qaytırmız. Öpkimizni içidən qaqudu.
1: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarz qaytırman.
3: Qulaqni kesib, qosaqni yamaş degen şu da. Küllər haqiqatan təsdiq etdi.
4: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərarı daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilan qarz qaytırıdı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügep ketken bolsa, əmini qaytıdın başlasam dep bəkmə arzu qılımın.
5: Siz qaytıdın başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun, setib elişini rət qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

0: Birleşken Devletler Teşkilatı'na rehberlik kılıp, köp terepçilikini kat'i koğdap, kilimat özgürüşü Katarlık dünyavi hırslığa faal takabül turup, süni akıl Katarlık güllenme sahalarda dünyavi idare kılışını ilgiri sürüp, Birleşken Devletler Teşkilatı ıslahat musabısına başladı. Cungu bununla yüksek baha verdi. Bu yıl yeni Cungu'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsliğe kelgeliğinin 55 yıllıkı. 55 yıldan bu yıl Cungu dünya teşliğinin kurgucisi, dünya terakiyatının töhpükari, xalqara tertibinin koğduğucisi buluşta çan turup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı başını ahire qat'i kolladı. Xi Jinping mundaq dedi. Mən insaniyet təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılış və tört çoğun dünyavi təşəbbüsünü otdur qoyuşda Birleşken Devletler Teşkilatının oranı və nopozunu qoğdaş mühim dəb oyludum. Cungu Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolğan həmkarlıqını burun qıdəkli çoğunqırlaşdırıb, dünyanın teşliği və tərəqiyat işlerini ilgir sürüb, insaniyet təqdiri ortaq gəvcisi bərpa qılışqa türtkü boludu. Xi Jinping onlarını təkidledi. Hazır xalqara vaziyette özgürüş bilen qalaymıqancılıq teximi gavdilendi. Hakiki köp tərəpçilikini yanımı əmliyyat görüstüb, Birleşken Devletler Teşkilatının oranı ve rolünü qaytidin urğu tuşqa toğır kilidu. Birinci, adıllıq ve haqqaniyliqde çıng turuş gerek. Her bir devlet xalqara cemiyetinin baraver əzası. Her bir devletin iyilik hukuki, zimin bütünlüki ve kanunluq hukuk mənbəti hürmetlinişi gerek. Dünyanı orman kaidesi devrige kaytırıp kilişki herkiz bulmaydı. İkinci, toğırlarda çıng turup yenilik yaratış gerek. Toğırları diginimiz Birleşken Devletler Teşkilatı Xartiyesinin baş məxsidigi raya kılıp, İkinci Dünya Uruşu ahırlaşkandın keyin bekitilgen xalqıra sistema ve xalqıra kaidini yaxşı qoğdaş digerlik. Yenilik yaratış diginimiz Birleşken Devletler Teşkilatının vaziyet qarab özgürüşünü ilgir sürüp, öz özünü dadıl yanılab, süpətini östürüp, ünümünü aşırış deyirlik. Üçüncü, məsuliyetini zimmigi ilib, netici yaratışta çantırış gerek. Dünyadaki 190 neçi dövlət təqdirdaş çoğun kemide ketuvatıdır. Cepa müşəqqətdə həmdən bulub, dünyavi xırısqa birlikte takabül turuşu gerek. Çoğun dövlətlər texımı köp məsuliyetini üstüge elib, texımı çoğun vəziyyətini namayan qilişi gerek. Cungu başını ahırı əmili hərkiti arqılıq yeni dövrdeki çoğun dövlətlərinin billi ütüş toğru yolu üstüdə izinleşige pahalı türtki bulup, dünyaya texımı köp müqimliq və ismunlarını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin küşlik rəhbərliği de xalqıra vəziyyətinin qançilik qiyin və mürəkkəb buluşdan qəddi nəzər, Cungu köp tərəbçilikini, Birleşken Devletler Teşkilatı işlerini qəddi qollab, xalqıra həmkarlıqını ilgir sürüb, dünyaya ülgü tikləb bərdi. Cungu tərəqiyyatdaki tənpunsuzluğunu tüzütüş, kilimat özgürüşüge takabül turuş, əxli iqtidarının yaxşılıqqa yüzlünüşüge türtkü buluş, tərəqiyyat ağını yoxdiş, adıllıq, əqaniyyatını qoğdaşqa izcil küş çıxırıb gəldi. Bir qatar zor ideya və təşəbbüslarını otturuqa qoydu. Bu kişini qayıl qıludu. Birleşken Devletler Teşkilatı Cungu bilen bolğan həmkarlıqını davamlıq küçə etib, bir tərəpçilik, qoruqçılıq və zomigerlik zoravallıqı qarışdırıb, Birleşken Devletler Teşkilatı Xartiyesi və Xalqıra Qanununu qoğdab, dünyanın köp qütbləşiş musabısını ilgir sürüb, xalqıra cəmiyyətinin ortaq mənbəzini qoğdaydı. Səyçi, Deng Xuexiang, Wang Yi, Çin Jinin qatırlıqla körüşü qatnaşdı.
1: Stansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Geoloji 7-ci 15-ci günüdün 17-ci günü gecə Gansu'da təşrib tətqiq qıldı. O, bunlarını təkidledi. Xi Jinping yeni dəvr Cungu sosializm ideyasını yetekç qılışdı. Partiyanın Xalq Qurultayı xizmetik boğan umumizlik rəhbərliği də çın durup, asas kanun, kanunlarda berilgən Xalq Qurultayı xas funksiyalik məsuliyyətini əstaydıl ada qılıb, toğra siyasi nəticə qarşını turğuzub və əmniyyət köstüb, Muqimliq asası ilgirləb, xalq qurultayı xizmetinin yuqarı süpətli tərəqiyyatıga türk bolış gerek.
0: İstansımız xəbəri. Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Memleketlik Siyasi Kengeşinin reisi Wang Hu'nin Çavşan Emgekçiler Partiyası Mərkəzi Komiteti və Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti Hükümetinin

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolda izdihat bilen izdini vatkan, izdiniş damıda alğı ilgirli vatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı qarışalımız, mən Arafat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11-ci ayının 8-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 illik kürüşüdeki zor muhabbetle ve tarihi təcrübələr doğrusudaki qararı yaqıdaki izahatının qarar orginalını tayarlaş cəriyanı namlıq 2-ci bölüki ve qarar orginalının asasi ramkisi ve asaslıq məzmuni namlıq 3-cü bölükünü anladığımız.

Üçüncü, qarar orginalının asasi ramqisi və asaslıq məzmuni. Qarar orginali kiriş söz və axırqı sözdün başqa cəmi 7 qısımdın tərkib tapdı. Birinci qısım, yeni demokratik inqilabının ulu qəlbisini qoluğa keltürüş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin cahangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmga qarşı turib, millatning mustaqilligi va xalqning ozodligini qo'lga keltirib, Jonghua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish uchun tub ijtimoiy sharoit yaratish ikkaligi sharhlandi. Partiyaning dunyoga kelishining tarixiy orqa ko'rinishi tahlil qilinib, partiyaning xalqqa rahbarlik qilib, partiya qurilgan dastlabki mazgil va buyuk inqilob mazgili Yer inqilabi urushi mazgili, Yapon tajavuzchilarga qarshi urush mazgili, Ozodlik urush mazgilida elib borgan inqilabi kurashlarning tarixiy musobisi va yaratgan ulug' muvaffaqiyatlari hamda mavzudun ideyasini yaratish, partiya qurilishidan iborat ulug' qurilishni yo'lga qo'yish va olg'i siljitish jihatidagi zo'r muvaffaqiyatlari xulosalandi. Jonghua xalq jumhuriyati qurilib Millet mustaqillikka, xalq azadlıkka erişip, Jongoda neçe min yıl davam kılgan feodal mustabit siyasidin xalq demokratiyasiga ötüştek uluq halkış işqaşır oldu. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo xalqı qaysarlik bilen ilip bargan baturane küreşleri arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo xalqı şunundun itibaren orundun desturdi. Başqıla Jonghua millətini xalıqan çıtalan taraj qılıdıqan, boza qılıdıqan dəvir kəlməzki kətdi. Jongonun tərəqiyyatı şunundun itibarən yeni irağı qədəm qoydu edəb təkidləndi. İkinci qısım, sosialistik inqilabını tamamlaş və sosialistik quruluşunu alğı sildirdiş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin Yeni demokratizmdin sosializmga ötüşünü işqa aşırıp, sosialistik inqilab elip berip, sosialistik kuruluşunu alğı sildirtip, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əmelge aşırış üçün tüp siyasi aldınqı şart hazırlaş və tüzüm asası selişikəlik şərh eyləndi. Yeni Jongo kurulğandın kiyin partiyanın xalqqa rahbarlık qilip, bir qatar keskin hırslağını yeñip, yeni hakimiyyətin mustahkemləş, sosialistik özgertişini muvaffaqiyatlik tamamlap, sosialistik tüzüm orintish, umumüzlük keng kölemde sosialistik kuruluş elip beriş, taşqi xizmette yeni vaziyet yaratish, tarixi musabisi ve yaratkan uluq muvaffaqiyatları xulaslandi. Partiyanın hakimiyet beşidiki partiya kuruluşunu küçeytişti görsetken tırışçallıqı ve toplugan dastlabki tecrübeleri xulaslanıp, bu mezgilde Partiya qolğa keltirgan ijodiy nazariya natijalarini sharhlash asosida mavzuning ideyasiga ilmiy baho berildi. Bu mazgilda partiya xalqqa rahbarlik qilib yaratgan ulug' muvaffaqiyatlar sharqdagi namrat, qalaq, nuposi ko'p cho'ng davlatni mazmut qadam bilan sotsialistik jamiyatga boshlab kirishdek ulug' olqishni ishqa oshirdi. Jongo Komunistik Partiyasi ve Jongo xalqi qaysarlik bilan elib borgan baturani kurashlari orqali dunyoga shuni tantanlik jakarliki Jongo xalqi koni dunyoni buzib tashlashga mayir bo'lib qolmay yangi dunyo qurishga mayir Jongoni faqat sotsializmni qutquza olaydi Jongoni faqat sotsializmla taraqqiy qildira olaydi deb ta'kidlandi 3-chi qism islohot ichivitish ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşu elip beriş. Bu kısımda, bu mezgildeki partiyanın aldığı koyulgan asaslıq vazifinin, Jongoda sosyalizm kuruşunun doğru yolu üstüde devamlık izdinip, ictimai işlep çıkırış güçlerini azat kılıp ve ravajlandırıp, halıqını namıratlıktan kutuldurup ve imkan kadar tezirek beyitip, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını yeni hayati küşküt olgan tüzülmü kapalıtı və tez tərəqi qılıdgan maddi şəraitki iki qılış ikəliki şərhiləndi.
Partiya 11-ci növətlik Mərkəzi Komitetin 3-cü umumi yığınının tarixi əhmiyyəti təkidlənib. Yoldaş Deng Xiaoping əsaslıq vəkillikidəki Jongo kommunistləri. Yoldaş Jiang Zemin əsaslıq vəkillikidəki Jongo kommunistləri. Yoldaş Hu Jintao əsaslıq vəkillikidəki Jongo kommunistlərinin tarixi tökpüsü xulasılınıb. Partiyanın rəhbərlikidə qalaymıqançılıqını oğuşaşını umumüzlük qanat eydiriş. Jongocha sosializm nazariyasi sistemasini shakllantirish, islohot ichib etish va sosialistik zamonaviylashtirish qurilishini olg'a siljitish, davlatimizning islohot, taraqqiyot, muqimlik, umumligiga munosabatlik bir qator xavf-xatar va sinoqlarga salmoq taqobil turish, vatanni birlikka keltirish ulug' ishini olg'a siljitish, dunyoning tinchligini qo'g'dash va o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish, Partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni boshlash va olg'a siljitish qatorliq jihatlarda yangi mazgilning qaynam toshqinlikka to'lgan tarixiy kartinasi va olamshumul ulug' muvaffaqiyatlari namoyon qilindi. Bu mazgilda partiya xalqqa rahbarlik qilib yaratgan ulug' muvaffaqiyatlar Jonghua millatining o'rindan dasturishdan beyishqa o'tishdek ulug' olqishini olg'a siljitdi. Jongo Kommunistik Partiyasi ve Jongo Halkı Kayserlik bilen ilip bargan Baturani küreşleri arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarlı ki ıslahat içi bitiş zamanımızdaki Jongo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen halkılık tedbir. Jongo'ça sosyalizm yolu Jongo'ni terakiyat ve gülnüşkü başlaydıgan doğru yol. Jongo mezmut kadem bilen devirge yetişi valdi deb takitlendi. 4-nji qism Jongocha sosializmning yangi davrini ichish. Bu qismda bu mazgildagi partiyaning oldiga qo'yilgan asosliq vazifasining umummuzlik holliq jamiyat qurib chiqishdan iborat 1-nji 100 yillik kurash nishonini amalga oshirib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umummuzlik qurib chiqishdan iborat 2-nji 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish yangi safarni boshlab Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish ulug'var nishoniga qarab davomli ilgirlash hikoyasi sharhlandi. Jongocha sotsializm yangi davridan iborat davlatimiz taraqqiyotining yangi tarixiy o'rni sharhlanib, partiyaning partiya 18-chi qurultaydan bo'yanqi nazariyada yangilik yaratish natijalari yig'inchoqlanib, yangi davrda partiya duch kelgan vaziyat, partiya duch kelgan xavf-xatar va xirislar cho'nqur tahlil qilinib, partiyaning umummuzlik rahbarligida ching turish, partiyani umummuzlik qattiq idora qilish, iqtisodiy qurilish, islohot ichevitishni umummuzlik cho'nqurlashtirish, siyosiy qurilish, davlatni umummuzlik qonun bo'yicha idora qilish, madaniyat qurilishi, ijtimoiy qurilish, ekologiya madaniyligi qurilishi, davlat mudofiyasi va armiya qurilishi, Dövlət xəvpsizlikini qoğdaş. Bir dövlətdə iki tüzüm buluşdu çın turuş və vətəninin birlik gelişini alğı sızıdış. Diplomatiya xizmət qatarlıq 13 cəhətdən yeni dəvirdiki partiya və dövlət işlərdə qolğı kəlgən tarixi muvaffaqiyyətlə, yüzbərgən tarixi özgürüşlə, sahələ boyca xulasılınıb, 9 yıldın boyanqı əsli icadiyyət xarakterlik idiyə, Özgürüş xarakterlik əməliyyat, böz xarakterlik ilgirləş, bəlgi xarakterlik nəticələ noxtuluq xulasiləndi. Bu məzgildə partiya xalqqa rəhbərlik qılıb yaratqan uluq muvaffaqiyyətlə Jonghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını texımı mükəmməl tüzüm kapalı etdi. Texımı puxta maddi asas, texımı təşəbbüskar mənivi küşki iqi qıldı. Jongo Kommunistik Partiyasi ve Jongo Halkı Kayserlik bilen ilip bargan Baturana küreşleri arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jonghua milleti orundun desturuş, biyiştin, kudret tepişki ötüştek uluq alkışını kütüvaldi deyip takitlendi. 5. kısım, Jongo Kommunistik Partiyasi'nin 100 yıllık kürüşünün tarihi ehmiyeti. Bu kısımda, partiyanın 100 yıllık küreş musabisi, ve zor muvaffaqiyyatlarını umumüzlük əsləş, xulasiləş asası da
партияның 100 жылдық күрішінің тарихи әхмейті, яғни партияның 100 жылдық күрішінің жонғы халқының ыстықпалы вә тағдырыны түптін өзгерткәлікке.

Уха милләтенең улуг гөлленешене әмәлгә ашырышның тогры юлны ачканлыгы. Марксизмның кудратлык хаяти күчене намаян кылганлыгы. Дөньяның тарихи мусапсыгә чоңкыр тәсир күрсәткәнлеге. Дәврнең алдыды маңдыган Джонго коммунистик партиясын тавлап чыкканлыгы техимы кәң назар белән хуласланды. Партияның Джонго халкыгә, Джонхуа милләтегә, марксизмгә İnsaniyetinin terakkiyat işlerine, Markizmlik partiye kuruluşluğu koşkan tarihi tökpüsü şerhilendi. Bu beş cihetki yığın çaklaşta hem mevke Cunhua zımınığı koyulup, hem insaniyetinin kelgüsüge nezer taşınıp, Cungu Komünistik Partiyası'nın Cungu halkı, Cunhua milleti bilen bolgan münasebetti. Cungu Komünistik Partiyası'nın Markizm, dünya sosyalizmi, İnsaniyet cemiyetinin terakkiyatı bilen bolgan münasebeti namayan kılınıp, Cungo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşünün tarihi logikisi, nezriye logikisi, emeliyet logikisi toluk cipsulaştırıldı. 6. kısım, Cungo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık kürüşüdeki tarihi tecrübeler. Bu kısımda partiye rehberlik edi çıntırış, halkını hemmedin ela bilişti çıntırış, Nəzriyədə yenilik yartışdı çın duruş. Müstəqil, özgə özü iqi buluşdı çın duruş. Cungo yolu da çın duruş. Dünyanı köngülgü püküşdü çın duruş. Yolu içib yenilik yartışdı çın duruş. Dadıl küreş kılıştı çın duruş. Birlik səbdi çın duruş. Özü üstüdü inqilab kılıştı çın duruşdun ibarət tüp və uzaq müddətlik itəkçi əhmiyyətki iqə on tarixi təcrübə yığıncaqlandı. Bu 10 tarixi təcrübə sistemilik, mükemmel, öz ara tutaşqan organik bir bütün gəvdi bulu süpüti bilən partiya və xalq işləri də üzlüksüz muvaffaqiyyət qazınışının tüp kapı altını yoğurtub bərdi. Partiyanın başdan axır yenilməz orunda turuşunun küş mənbəsini yoğurtub bərdi. Partiyanın başdan axır tarixi təşəbbüskarlıqını ilgilişinin tüp səbəbini yoğurtub bərdi. Partiyanın ılgarlıqı və saplıqını məngü saxlap, başdın axır dəvrinin aldıdı minişinin tüp yolunu yortub bədi. Bu, on tarixi təcrübə, uzaq müddətlik əməliyyətin toplanğan qımmətlik təcrübə. Partiya və xəliq ortaq yaratqan mənivi baylıq. Şuna, həssiləb xədirləş, uzaq çıçın duruş, həm də yeni dəvr əməliyyəti də üzlüksüz beyitiş, və ravajlandırış şərt dəb təkidləndi. 7-ci qısım, yeni dəvirdiki Cungo Komünistik Partiyası. Bu qısımda 2-ci 100 yıllıq kürəş nişanını əməlgə aşırışını çördəb, bütün partiyanın qılçı bəl qoyvətməkdiğən qəddilik bilən bəlgiləngən nişanını tırış pişqa aşırıb, yürmək bolsan 100 çakırım, 90-ı aran sanılar yerimdəydiğən səgəklik bilən Cunhua millətinin uluq gülünüşünü boşaşmay alğı sılzıdışı kerekliki. Partiyanın asasi nəzriyəsi, asasi luşəni, asasi tədbirdi çıntırıb, məvqəni yeni tərəqiyyat basqışı qoyub, yeni tərəqiyyat ideyəsini ızçıllaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qılıb, yukarı süpətlik tərəqiyyat qıtırıdqı bulub, xəliqni beytiş, dövlətni qudrət tapdırış, Cungo'nu güzelleştirişini mas algı sözetişi şart hikayeliki. Xalq amısı bilen bolgan kan bilen göçtek münasibetini mengü saklap, enken xalqının tüp menfaatini üzlüksüz yakşı işğa aşırış, yakşı qoğdaş, yakşı ravajlandırışı şart hikayeliki. Xavip xatarını əstin çıkarmağan ronak tapur, rahat paraqat ki berilgen halak bulur diyen hikmetini mengü əsti saklap, daim kilacekinin gemini yap, tınış şaraitdə mə xəvb qətərini oylab, yeni dəvirdə partiya kuruluşudun ibarət yeni ulu kuruluşunu davamlıq olğı sılzitişi şərt hikəliki. İzbasarlarını yetiştürüşdün ibarət tüp zor tədbirini çın tutuşu şərt hikəliki təkidləndi. Bütün partiya, bütün armiya, bütün məmlikətki hər millət xəlqi ötmüşdiki azab oqubət və şallıq nəticələrini unutup qalmay, Hazırkı buruş və məsuliyyətki münasib iş görüb, kəlgüsü uluq arzunu könlüge püküb, tarixini eynək qilib, kəlgüsünü yaratıb, baş çökürüb, capağı çıdab işləb, baturanı ilgirləb,
ikkinchi yuz yillik kurash nishonini amalga oshirish, Jonghua millatining ulug' gulnishidan iborat Jonggu orzusini amalga oshirish uchun bo'shashmay kurash qilishga chaqiriq qilindi. Yo'ldoshlar, bu qarorni qarab chiqib ma'qullash bu qitimki umumiy yig'inning asosliq vazifasi. Ko'pchilik partiya markaziy komitetining talabini izchillashtirib va amaliylashtirib, tarix, hozir va kelgusini birlashtirib egilab, chonqur o'ylanib, chonqur muzokara qilib, zehnimizni markazlashtirib, aql farosatimizni joriy qildirib, ijodiy fikr takliflarini o'tirg'i qo'yib, bu qitimki umumiy yig'inni birlikda yaxshi ichishimiz, qaror originalni birlikda yaxshi tuzitishimiz kerak. Hurmatli radio tinglovchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshlovchi Si Szinpinning 2021-yilning 11-oyining 8-chi kuni Jonggu Kommunistik Partiyasi 19-chi navbatlik markaziy komiteti 6-chi umumiy yig'inda bergan Jonggu Kommunistik Partiyasi markaziy komitetining partiyaning 100 yillik kurashidagi zo'r muvaffaqiyatlar va tarixiy tajribalar to'g'risidagi qarori haqidagi izohatning qaror originalini tayyorlash jarayoni nomli 2-chi bo'ligi va qaror originalining asosiy ramkasi va asosliq mazmuni nomli 3-chi bo'ligini anglatdik. Bugungi programmamiz mushardan ayoqlashdi. Programmamizning mas'ul muharriri Odil Obdat, Nozgul Emir, nazoratchisi Nijat Abduqodir, men Arapat Hosanjon. Taniqli stansiyamizning boshqa programlarida bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqanınız Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının Radio Jurnal proqramısı. Mən riyasətçi dostumuz Şirin Gültoxdi. Diqqətinizə təamlıq, bugünkü Radio Jurnal proqramımız qurulaşdırılğan Məryəmgül Obulqasının Halran Şəfəq namlıq povestinin davamıdır.

Qızımızdak yaxşı görmüz. Vallamı bək yaxşı çıxışıb qaldı. Mən bu qızımğa Ay Zührədək yaxşı bir həmrah tipi bilğanlıqdan tolım xoşal. Biz çoğla hər qan çıxsaq mı ballarımızğa tən düşürüb əgən xoşallıqını beremeyirikəmiz. Şoğun siz Ay Zührədən qəddi ənsirmək xizmətinizini yaxşı işlə verin. Bir günü mən Ay Zührənin əhvalını məndən gidəb. Biçarı qız, anı mehri qanmabdı da, biz onunla köpürək könül bilsək boğudək. Nənnən Moşi gəpində bulubla bir hazat cimib getdi. Onun nemi cimib getgərlik ki, mağı aya. Bəlkim, o qızın bu aləmgi salamət göz aşqan bolsa, şu tapda Ay Zührədlən tən boğan bolatı dəb oylamatqan buluşu mümkün. Bulub mı sən? Bolsa, dadısığım könül bulub qoysan, teğim yaxşı bolatdı. Nənnən, çax-çax qılıb deyən kepəmini ağlab, qaq-qaqlab külüb getdi. O, hər qetim külsə, başqıcı omaqlaşıb gedirdi. Qara əskilikəni, mağa ərt unuşdur vatam sən? Dedi o, biraz dinkin külkistən toxta. Bən əstaydılıqdan onunla ideyvi xizmət işləşkə başladım. Bundaq ödeyvəsən mu yaxşəməz. Sən texi yaş. Turmuş işəni qayt oyluş baxsan bolatdi. Yəqindən buyan, adlının sana başqıcı mihrindən qaravat qalıqını səzməy vatam sən. Anamı oxşəşlə gəp qıldın, ə? Yaqından boyan məş işində peşimni ağırtdığanlar köpəyib getdi. Lakin qalbimdə bir xil qorxunuş var. Şuna bu işləni vaxtınca oylaşqım yox. Şu gündən başlab nəndən Ay Zührəyə başqaca amrıq olub qaldı. Dəmiliş günləri biz ballanı oynatqılı elib çıxanda o daim bizə amrıq olub birlə çıxatdı. Bu xuddi Ay Zührənin öz anısıdək onun ətrafında pərvandək aynıb yürətdi. Ay Zührəmi bara-bara nəndən göşüncülük amraq bov gətdi ki, bəzi günlər hətta öz üyə qaytqılı unumay, nəndən acanına uydu uxlayıməni dəbdir olatdı. Dadısımı onu qaylı qılamıqan dinkin, amal yox onu nəndən göqoşu qoyatdı. Ay Zührə kiçik boğunu bilən şüncülük zirək, pakız, ədəblik idi. Bəzi iş şərkətləri kiçik xoddu çoğun adəmini kiçildi qoyğandək təsir birətdi. Mən onun turqı qarab, dadısı adlığa qayıl bovmay turamadım. Demisim o, bir ərgə nisbətən bir balığı həm ana, həm dadı bulub yaşaş həqiqətən asan əməs idi. Bunu beşiqi kəmigən adam hər gizmi his qıb yetənməkdi. Şunda qılıb Ay Zührə asta-asta nənnənin turmuşuqı sınıb kirib, onun turmuşunun ayrılmaz bir qısmı aynıb gətdi. Nənnənin pərzən işqıda kavab olğan jürgi qaytıdın yaşırıb, ruhi kəyfiyyatımı burunqıdın nətcəhəsi yaxşınıb gətdi. O, Ay Zührəyə hər xil kiyimlərini ilib birətdi. Onu qoncaqdək yasab qoyatdı. Çaşlarını tarab, çazırını qısıb qoyatdı. Qısqısı, nəndən turmuşdu özü bilib-bilmək bir anının rolunu ötəb gelib atatdı. Nəndən bir günü tuyuqsız minandın sorab qaldı. Aldın qedim deyən ki, bax isəndim o. Qayıs kepim deysən, mən adətdə sən bəkçıq kep qılamən qo. Qayıs kepində vatqalıqını bilmədim. Helqi, Ay Zührənin dadısığımı könül bülüb qoysan bolatdı deyən gepəncü. Mən nənnənin nemli məhci boğalıqını düşəndim. Onun gepini anlab, xoşallıqdan özümünü basanmay, onu qıçaqlab səhrəb gətdim. Nənnənin toy xəvərini anlıqan dinkin, atanısı tezla Beycan qeydib gəldi. Ola Ay Zührəni görüb, xudu uzaqdan buyan təşnab olub kilib atqan nəvrisini tunca qidim körüb atqanda əkildib quçuqdan düşürmədi. Gərçə, nənnənin ikinci toyu tunca toydək həşəmətik ötküzülməyən bolsumu, ləkin toy günü nənnən tolumu xoşal görünətdi. Yol düşüm adlığa mən nənnəngə qoldaş buldum. Qızım Adinə bilən Ay Zührəmi qoncaqdək yasınıb nənnənin toy könlükünün peşini kötürüb kəyindim maldi. Nənnənin appaq toy könlükü onu xuddi çöçəklərdəki hür pərilərgə oxşıdıb qoyğan idi. Bu mənzər adəmgə xuddi kinolardəki körünüşlərini əsildətdi. Boran çapqulluq günlə axır ayaqlaşıb, qoyaş nurğu çümülgən bəxtli günlə bu bir aili kişilərgə qıcaq etiş aldırdırdı. Toy mürasimi nait onuşluq ayaqlaşdı. Həməylən bu bir aili kişilərinin yeni turmuşuqa güzəl tələklərini tələşdi. Şunda qılıb, nəndən adil bilən yeni turmuşunu başlab, muhabbət hikayesini qaytadın gezişqə gəlişdi. Nəndənni tuncu uçuratqınımda o dex əndli ali məktəbini bütürgən kiçik qız idi. Əşbəşdə gücə ardın 20 il ötübdü.

taqasalıqdan kütkən minutla axır yetib gəldi. Yolucular çox kiçik çamadanlarını sörgünəcə bir-birləb çıxışqa başladı. Gözlərim təlmüş ilkidə adəmlər topu içindən nənnəni izləyirdi. Tuyuqsız yanfonum sayırab getdi. Mən texi nənnən ordum ekin dəb tezli somkidin yanfonu aldım. Telefon yoldışımdan kəgən idi. Telefonda yoldışımdan sözləşibatqan bolsam mı, gözlərim yanlı çıxıbatqan yolucular deyildi. Nana, mən yoldışımı xoşmı deyməsdən telefonunu qoyub itib, adəmlə arası qarab şunqudum. Nənnəm mu çamdanlarını taşlapla xolucini keringinicə man qarab şübürüb gəldi. Biz bir-birimiz bilən qucaqlaşıb, məngzirimizni qayt-qaytlap süyüb gəttim. Yenimizdən ötüb atqanlarının közləri hayranlıq ilkidə bizgi tikilgən idi. Bəlkim ola biz ikimizni başqıca oylab kilişqan buluşu mümkün idi. Bir hazadın kirli biz bir-birimizdən acırdıq. Mən nənnənin gözlərdən sırğıb düşüb atqan yaş tamçılarını görüb qaldı. Mən yıcıqlaysan, qarğına, aran qığan görümdürən aqqılı durubdu. Mən qo yıcıqlama etdim, müş gözlərim rayımıqı baxmayıb atıdı. Mən yıcıqlama deysən, qarğına sinin gözlərinə, taş ayıldab qapdı. Dedi nənnən qoludaki qağazın yerimini mağa uzatmış. Mən mi oxşaş, gözlərim rayımıqı baxmayıb atıdı. Bu deyən xoşallıq yeşi. Kimsini bundaq uzaq vaqt yoqab kəsin dəbdi. Vay bildim, ta o nazıqım, bana qaytib gəldim qo. Sinə deymigən bolsam, Allah qaçan şu yədə qağın bulatdım. Boldu, boldu, san qo gəp deyib bəgili bulmaydı. Bir zil turub mu, gəptən xoyun azıraq mı özgərmətdə? Tağını küçüdü desə, şəngin ki, adəmi özgürdü desə şəmmə. Mən özgürüb kəsəm, qandaq mısının dostun nəndən bulalayla? Rastım desəm, özgürdüğən qoğu xeyli fırsatləmi kəyəm. Dəkin şu, sını ton yamay qalam dikində ənsirib, öz bit qaytib gəldim mana. Vay rəhmət, qeymim yapla, elimi tas qaldım özlərini izləb, kəyinlərdən bağlı. Vay isi, bundaqlığın bilgən bolsam, qaytib kəmək turakəm mən. Rastın desəm, yanlı vətən gedidiğən ya yox gəncümü. Közüm töt bob kətdə qaçan qaytib giləməndə. Əllət şundaq boludu da, öz vətmünge nemi yedid deysən? Onun üstüge mən tex yenindi yox, teximi künəməysən də. Vay vay, atəp oranı. Bu mücəzin mu, heyliqi çıqamabdı cümü? Atdın çüsən mu, üzəngidin çüşməydiğən. Biz, hoşundaq bir-birimizdən çax-çaxlaşqaş, bilib-bilmək maşinin qışıq girib qaldıq. Mən çamdanlanı maşinə silib atgandan kin nənnəni sordum. Aval qayaq barmız? Konu cayğımı, yaki öygümü? Aval öygə qaytaylı. Oy, bu sualını artıq sorab qapdı mənə. Adlını seyğınıb aran qalğan sənə qıçan. Omu yolunu təlmürüb, közlər teşləy dedi. Bugün aldıngı çıxırgan fırsatını talış bürüb, mən təsdi qolga kəldirdim. O səni başqı çayran qaldırmən deydi o. Bilmədim, sən neymiş qıb yerdikin? Nənnən qaqaqlap küldü. Onun bu çaranlıq avazı 20 yıldın beri qalçılık özgərməyən idi. O, toxtumay sırqı qara etdi. Nim boldun, əcəb xiyalıq betib kətdun qo. Erimni aldımıqı çıqılı qoymabdı dəb, içən püşüb qaldım o nimə? Nəyət ki gəpni qıldı gənsən? Boldi, mənim məsxır qınmay, eyliqə işkimiz amıraq naqşanını bir qoyğına, bərdəm qınşı ilə.

0: Sijil ağrıq asalla psixikalıq məsələni keltirib çıxırdı. Barğasir köpləgən tədqiqatlardan məlum buluşca, davamlıq ağrıqının qıdıqlışı uyqunun yaxşı bolmasını keltirib çıxırıb, təşvişliniş, xamışlıq, aqibətli eyn dayan eğir oylu viliş qatarlıq səlbi keypiyyatlarını payda qıldıkən. Səlbi keypiyyatqa başqa keypiyyat dosalğısı əgişib kilişi, hətta çigidin aşqa nərkət qolunuşu mümkün. Şuna bədəndik ağrıqını davalaş bilən bir vaqtta, onunla əgişib kildiğən psixikalıq məsələlərini mi əlqilişi tuğur kilidu. Profesor Li Shuqing ammığa aldın iliş, doğru bilən davalaş və doğrusuz davalaş vasitələrini universal qolunub, ağrıqını pəsəytiş və kontrol qilişini əskərtdi. Ən yeni davalaş edisi də fizikilik davalaş, psixikilik davalaş və hərkət arqılıq davalaş qatarlıq doğrusuz davalaş və aldın iliş vasitələrini birləşdirib qolunub, ağrıqını ən zor dərəcədə yoxdur təşəbbüs qolundu. Bunun içində fizikilik davalaş, ısıq ötküzüb davalaş, suğuq ötküzüb davalaş, ultra qısqı dolqun, zərbi dolqun qatarlıqlarını öz çıqalıdır. Bu, cərahəsiz vasitələrinin bexətərliki yuxarı, işiltiş kolaylıq, asan qubul qılğılı buludur. Sozulma xarakterlik ağrıq bimarları zörür tipilğanda biliş arqılıq davalaş və psixikilik yetəkləşilib verib, ağrıqının yaman süpətlik aynlıştın saxlanışı gerek. Doktor şunu alayda əskərtdi ki, ciddi xarakterlik ağrıqının kesellik payda qılğıcı amıllar yoxdulğandın kin, köpüncisi pütülləy pəsiydi. Lekin, sozulma xarakterlik ağrıqının kesellik səbəbi mürəkkəb boğaşqa, bir qitim yak bir neç qitim davalaş arqılıq yıldızın saqaytış, ağrıqını üzül kesil yoxdışqı urunuş əmliyyat qoyğun əməz. Şuna ağrıq eğini östürüş, ağrıqını aktif davalaş bilen bir vaqtta, ağrıq bimarlarının ağrıqını davalaş nişanığı toğra, ilmi muamalı qılıp, uzaq müddət davalaşını davamlaştırıp, ağrıq alamətlerini ünümlük, bexətər pəsəytib, orqanizmin ixtidari və keyfiyyatını yaxşılab, turmuş sübtini umumüzlük östürüşüge toğır geludu.
1: Adaş, ət boğcuğu bir 10 kilometr jügürüp geləmduq.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, qaydaşı hazır bili çiniqimizdə biz işilğan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Qadirlik dostlar, ayvanatlarının tükünün rəngi bilən tiyerisinin rəngi bir dək bulmaydı. Çünki tüklə köpsandik ayvallağı nisbətən bir xil qoğdaş rəngi ya ki nıqqaplınış rəngi bulub, tersi adətdə quyuq tüknün astığı yoşurunğan buludu. Onun rəngi uncu mühim əməz, əmma bəzi ayvallar bunun sırtıda. Məsələn, şimal qutub iqinin tüki ağ əm süzük, əmma tersi qara. Bu, quyaş nurunun tüktün ötüşü gəp aydalıq. Şunaq boğanda o, qarı tergi sümürülüb, qatıq soğuk muhitqa texmi yaxşı masləşə alaydı. Yolbastın tüki nait roşan serix rəngdi bulub, qarı sızıqçılara buludu. Bu, biz daim deydiğən yolvasızıqçıları. Lekin, Adam neyran kaldırdığını onun tükü astıdaki terisi mu yolvasızıqçıları bilen oxşaş. Onun üstüge kapkar rangsızıqları tükü bilen yüksek derecede birdek. Bu, zaten imiş için biz birlikte bu kızgarlık meseleler doğrusu paranış bakaylı. Yolvas, yer şehirdeki hazırgıcı sağınıp qalan birden bir en çok müşk ailesidik hayvan. Adet kekvalda yolvasının tənşekli şirinikidin sel çoğraq bulup, oturcu bədən eğirliği 170 kilogram qeytudu. Yavai şarkışmal yolvasının bədən eğirliği en köp boğanda 325 kilogram qeytudu. Bu çoğun tüptiki yırtıq şayvalarının terisinin rəngi, kənci türünün oxşumasıqı qara pərqliq boludu. Amma umumi cəhətdən seri qarı sızıqçıla arılaşqan. Onun üstüge her bir yolvasının sızıqçılarının tarqılışı özgücü bulup, sızıqlanın sani, arılıqı, tom inçikiliki qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Bu xudu insanların barmaq ızıqı oxşaydı. Hayvanların bədən rəngi adatı bir xil yoşun ran bulup, bu ulanın ətraptiki mühit bilən birikib, küşəndilərinin bayqab qilişinin saxınışıqı paydalıq. Halbuki, yolvas ən yuqur dərəcilik yırtqıç hayvan bulu süpüdü bilən, tininin rəngi təbi, düşmənidin özünü qaçırışının haçıdı yox. Əksicə, ulan muayt qısınıb kirələydiğən bir xil yoşurun rəngi ehtiyaclıq bulub, olcının asan sezib qilişinin saxlandı. Çünki yolvas gerçi quruqluqdiki ən vəkşi göç xurayvalarının biri bosumu, likin yalğız yaşaydıqan ula həmişə coğu çoğraq olcıların oğlaşıq ehtiyaclıq buludu. Bundaq boğanda o oğlaş yeryanda yarılış qaybını aşırı veydudu. Onun üstüge yolvas nait qavul, əmma onun o oğlaşdiki muhabqiyyatlik buluş nisbiti aran 27% ətrapıda. Шуңа о оулыганды ярылынышдан сакланыш ва о оулаштын муваффакиятлык болуш нисбетин жогору көтөрүш үчүн жолбас о оулашкан маһир өзүн жүшүрүп, андан ойлумга ярдан туюксуз ужум калады. Жолбастын сыйр кара сызыкчылары куяш нуру ва көлөңгөнүн аркы көрүнүш астында урмалыктын арсыгы тихми жакшы сыңып кирип, улардын урмалыктагы жашаш маканында олдысы тарабынан байкалышын кыйынлаштырды. Şoňa biz şunda hulasyga kelelimizki, yolbasynyň ak gara syzykçylary bir hyl ýoşudyran bolup, bu ulanyň ormanlykda özüni ýoşurşygy ýerden berdi. Şonuň bilen tehim ýaxşy oğulap, oljy tarapyndan baýkylyp kalmaýdy. Tüklük yolbas syzykçylary ýeterlik, onuň üstiге terdiki yolbas syzykçylaryny körgili bolmaýdy. Şoňa ýana näme üçin yolbasynyň terisidimi yolbas syzykçylary boludy? Yolbas syzykçylarynyň syryny biliş üçin biz aldy bilen haýwanlaryň beden reňginiň kandaq şekillengenligini bilişimiz gerek. Gerçi oxşuşbu muğan ayvallarda xil-mixil bədən rəngləri bolsa mu, lekin ulanın bədən rənglərinin asıl buluş mexanizmi asasən oxşub getidu. Həmisi tenidigi pigmentlar tərpidin tənşəb tezgillandu. Oxşuş bulmuğan türdigi pigmentlar ayvallarda oxşuş bulmuğan bədən rənglərini bəyda qılgan. Adat kiç qılıp etkanda, ayvallarının tən rəngini asaslıqı yaqiqi qar pigment və qar pigmentin ibarət iki çoğun türdigi pigment bəlgeləydu. Bu iki qıl pigmentin nisbi miqtari ayvallarının sırtqı yüzünün rəngini bəlgeləydu. Haqiqiy qar pigment yana qara haqiqiy qar pigment va qo'ng'ir haqiqiy qar pigment deb ayrildi. Haqiqiy qar pigmentning miqdori chashning qora rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Haqiqiy qar pigmentning miqdori chashning qo'ng'ir rang darajasiga ta'sir ko'rsatadi. Agar haqiqiy qar pigment miqdori yuqoriroq bo'lsa, chashning rangi qiniqroq qora rang deb aytiladi. Qo'ng'ir qar pigment bo'lsa, seriq va qizg'uch seriq rangli tuklarning shakllanishida hal qilguvchi rol o'ynaydi. Qara qo'ng'ir pigmentning miqdori qancha yuqori bo'lsa, hayvonlarning tuklari shuncha seriq yoki qizil bo'ladi. Haqiqiy qor pigment bilan qo'ng'ir qor pigment odatda birga mavjud bo'lib, bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Ularning nisbiy miqdori hayvonlarning eng oxirida namoyon bo'ladigan chash rangini belgilaydi. Bir qancha misollar qilib bu xil rangning shakllanish mexanizmini tushuntiraylik. Haqiqiy qor pigment miqdori eng tuvan, qo'ng'ir qor pigment miqdori eng yuqori bo'lganda chashning rangi qizil bo'ladi. Yana bir tarafdan Qo'ng'ir qora pigment haqiqiy qora pigmentdan ko'p bo'lganda seriq yoki kulrang seriq tuklar paydo bo'ladi. Qisqasi, hayvonlarning tukining rangi o'xshash bo'lmagan turdagi qora pigmentlarning aralashmasi nasl bo'ladi. O'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning nisbati o'xshash bo'lmagan har xil chash ranglarni asl qiladi. Masalan, yo'lbasning badan rangi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlardan o'xshash bo'lmagan nisbatda tuziladi hamda nisbiy tampon holatni saqlaydi. Hayvonlarning tükining rang asl qilish mexanizmini tushundik. Qandaqda nima uchun yo'lbasning tükini tushirgandan keyinmi terisida yana sizig'chalar bo'ladi? Oldi bilan biz yo'lbasning tükining asosliq rangining seriq ekanligini jazmlashtira olamiz. Yo'lbasning rasmini ko'zatganda, uning badandagi sizig'larning asosan seriq rangda, qora rangning nisbatan oz ekanligini payqagil bo'ladi. Bu xil rang maslashtirish yo'lbasning o'rmonlikda badan shaklini yoshirishiga foydali. Yerdagi seriq rangli ko'pirmoqlar bilan qora rangli sizig'chalar ro'shan selishtirma bo'lib Yolbasning tabiiy muhitga texim yaxshi singdira oladi. Yolbasning seriq tuki uning tenidagi qo'ng'ir qora pigmentning miqdorining haqiqiy qora pigmentningidan yuqori ekanligini, lekin eng yuqori chaki yetmaydiganligini bildirdi. Agar qo'ng'ir qora pigment eng yuqori chaki yasa, yolbasning tuki qizilrangda ko'rindi. Bunidan shun ko'rilishga bo'ladiki, yolbasning badan rangi tenidagi o'xshash bo'lmagan qora pigmentlarning ma'lum nisbatda saqlanishiga muhtoj. Tenidagi qora pigmentning muqimligini saqlash uchun yo'lbas tenidagi qora pigment saviyasini kontrol qilish kerak. Albuki, quyosh nurining tushishi hayvonlarning tenidagi haqiqiy qora pigmentni o'zgartirib yetadi. Bu masalaga taqobul turish uchun yo'lbas genni tanishish orqali tenidagi ortiqcha haqiqiy qora pigmentni sizig'chilarga markazlashtirgan. Bundaq bo'lganda, boshqa o'rinlardagi qora pigment saviyasi turaqlashadi. Ko'p miqdordagi haqiqiy qora pigmentlar sizig'chilarga to'plangachqa, bu yerdagi tük xaltisi bilan tera barbara qardab ketadi. Uningdan boshqa terini qorditadigan bu xil mexanizm yana bir afzalligi ega. Agar yo'lbas zaxmlanib, tüklari zaxmlanmasa, uning terisidagi qora sizig'chilar yanli rolni joriy qildirib, yoshirinish rolini davomli joriy qildiradi. Shunga yo'lbasning yo'lliq terisini bir xil tabiiy yoshin rang deyishga bo'ladi. Bu uning o'g'ulganda o'ljining bayqab qilishdan saqlanishiga foydali. Bu xil badan yuzi alohidligini saqlash uchun yo'lbas ko'p miqdordagi haqiqiy qor pigmentni sizig'chilar ostidagi teriga markazlashtirgan.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tomoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda Men faqat yo'lingizni yo'ritishni o'ylayman. Har kim qop-quruq uyni yurtib

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim

0: talayimqanlaşib ketdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atquzur səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxulmay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
3: Mən mu bir tamçı su?
2: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
3: Mən pakız su ambırıdan gəldim.
2: Güllükdə güllərini soğur mən.
3: Cümləkini çim ətməkdə. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
2: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
3: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
4: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qoyub etilib biqilğan öy müşki quşqaşlarını tutub öldürüb qoysa, igisi cavabqarlıqını üstəgə alamdı. Məsələ bar toqluğuş arqa-arqadın yan telefonunu ziyan uçuratqandın kiyin, köp mənbəlik mürəsə qilish arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Varız bir qədər köp olsa, qərizini kim qaytırıdı? Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tıllısa, qarşı tərəbnin namşöhrət hukukuğa çıxılğallıq bulamdı. Tövənədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Varız bir qədər köp olsa, qərzini kim qaytırdı? Wang Xiaoqiang bilən Ping Wei'nin tonuşqınıqa uzun bolğan sırdaş dostlardın idi. Nəçi ilinin aldıda Ping Wei iqtisadi cəhətdə qiyinçilik uçurğanda Wang Xiaoqiang'nın sexili qılğalıqıdın Ping Wei izcil minnettar idi. Ping Wei eğir kisal bolıp qalğanda başqalarga vəsiyyət və vəsiyyətlik hədiyə kilişimi yazdırdı. Başqalarga yazdırğan vəsiyyətdə öz namıdiki avtomobilğa inisi Ping Jun'nın varislik qılıdıqı, başqa mal-mülüklər qanuni varislik boyca bir tərəf qılındıqı iniq yazılğan idi. Vəsiyyətlik hədiyə kilişimiga dosti Wang Xiaoqiang'nın

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, qarşı tərəfdən namşöhrət hüququğa çəkilğanlıq bolamdı. Həq tələb subyektləri namşöhrət hüququğa igə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlıq usullar bilən başqalarının namşöhrət hüququğa çəkilişiğə yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigə çıxırıb tılısa, namşöhrət hüququğa çəkilğanlıq boludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқалардың намшөһрәт хукугыга чекилганлык болуду. Һәркет игиси умумның мәнфәәте үчүн ахпарат, аммави фикр назаратчылыгы катарлык һәркетләрне кылганда башкаларның намшөһрәтигә тәсир яткызган булса, хак талап җавапкарлыгын үстиге алмайды. Ләкин төмәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет ойдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса, İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməyidiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmıqan bolsa. Üçinci, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının namşöhrətini düşürgən bolsa. Xəbər

Gücünün məzmunni muvaffaq inəxləş məcburiyyətini ada qılğan qılmağalıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsinin işənçilikliki. İkinci, roşən talaşlarçı pəyda qılış ihtimalı bolğan məzmunni tegişlik təşürgən təşürməyəliki. Üçüncü, məzmunnun vaxtçiki. Tördüncü, məzmun bilən amıvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanışcalıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının namşöhrüdünün ziyanğı uçuraş ihtimallıqı. 6. İnıqlaş iqtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışda həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda namşöhrət hüququqa çıxılış cavabqarlıqını üstlük alıdı. 1. Ərkət ilgisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqalarının namşöhrət hüququqa ziyan yetkizgən bolsa, ziyanlan xoci şu qılmışçıdın həq tələb cavabqarlıqını üstlükə ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. 2. Hərəkət ilgisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmığan, fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalıqa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabqarlıqını üstlükə almaydı. 6. Tordakı axbarat xəbərlərinin özünün namşöhrət hüququqa ziyan salğanlığını bayqığanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmağalıqdan özünün namşöhrət hüququqa ziyan salğanlığını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqıdın tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitdiyə xata baxa berilgəlikini bayqağanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvafıqlıq barlıqını bayqısa, başqıca pikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öcürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqılıq rastlıqı inıqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı kərək. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa qandaq qılış kərək. Erişkən pəxrinam xatırləşki tigişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, həq tələb subyekti xatırləşini tələb qılsı boludu. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa, həq tələb subyekti tüzütişini tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarətlisə, nam şöhrət hüququqa çıxılğanlıq bolamdu. Lüfamilik bilən Pi familik, ündüdardaki yaxşı dostlar bulub, keyin iki tərəfinin münasibəti yamanlaşıb getdi. Şunun bilən Pi familik ündüdar detalı da, ündüdar numarı Pi 991 bolğan, Pi Pişa namıdaki ündüdarının dostlar çəmbirki də, Liu familik başqalarının ailəsigə buzğunçılıq qılğandan keyin quyruğunu qısıb adam bolışı kərək. Ali marifni qəbul qılğanlar axırda başqalarga aşını boldu. Ailəsidikilərinin həmmisi numuslu qaldı deyib söz qaldırdı. Şunun bilən bir vaxtda Liu familiknin rəsmini mu çıxardı. Liu familik Pi familik üstüdən sot məhkəməsigə dəva qıldı. Həq tələb subyektləri namşöhrət hüququqa iyə. Hər qandaq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qılış qatarlı qüsurlar bilən başqalarının namşöhrət hüququqa ziyan silişiqə yol qoyulmaydı. Pi familik şəxsi kəyfiyyat və subyektiv pərəz bilən hökum çıxırıb, Ündüdar subsida Liu familiknin sürüdünü öz peşimçilik bilən aşkarı elan qılğan, həm də Liu familiknin şəxsiyyətini qoşub qoyğan, hətta aqarət tüsünü alğan xətlərini yezib elan qılıb, Liu familiknin namşöhrət hüququqı çıxılğan. Pi familiknin qılmışı namşöhrət hüququqa çıxılışını şəkilləndirgən bolub, hüquqqı çıxılış cavabqarlıqını qanun boyca üstüge ilişi kərək.

qadrlik radio anglıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

Hürmetli radio dinleyiciler, endi Cungoğu Nazar programımızını anlatımız. Ben Şirin Gültoğdi. Aldı bilen, bugünkü programımızın kısıkçı məzmunlarına kulaq sağaysla. Zaman ve makandan halkıgan Cingan Şenruhi, Konu İnqilabi rayonlarının yuqarı süpətlik tərəqiyyat yeni yolunu yorudu. Dövlətimiz işkini yenilaş tör məbləği çürüşünü tezildib, siyaset ünümünü devamlıq namayan qaldı. Leyliyən Cing yurttaşlarını yedəkləb, kollektiv ortak bir yedigan yezi kentlerini gülləndiriş yolu da mağdı. Kəlgüsü 5 yılda balınızın məktəbdə oxuş işi de mundaq özgürüşlə yüz birədi. Qısqı videoğu xumar bu qilişini qandaq tüzdüş gerek. Əməliyyətdə oruqlaşqa paydılıq 10 xil yeməkini biləmsiz. Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzünü köp qısqartıb etidu. Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təpsili məzmunlarda bulsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bu il kirgəndən bu yan işkini yenilash siyasəti qollash dairəsi, toluqlumi ölçümü, yolu quyuş mexanizmi qatarlıq cəhətlədə çonqur əlalaşdırıldı. Hazır dövlətimiz işki türkümgə bölüb, 185 milyard 100 milyon yuan üskünü yenilash mədləği çürüb, konu ultraq rayonlağa lift ornutuş, kütünüş aparatlarının üskünlərini yenilash qatarlıq 11 mindən artıq törünü qollab, 840 milyard yuandan artıq mədləq silişqə törtgə boldi. Bunundan başqa, bu yıl 1-ci aydan 5-ci ayğıca dövlət bu yılın aldınqı işki türkümdəki istimal buyumlarının konusunu yenisiq almaşdırış mədləqədən 125 milyard yuan çürüb, alaqıdar tavarlarının setliş sumısının 820 milyard yuandan eşsiqi törtgə boldi. Bunundan nəb erişkəllə 110 milyon adam qeytimdən aşdı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Birinci iyul ordanığı eriş küçü Xınan ölkəsi Puyang nahisi Çinzu pazarı Şişinjuan kənti partiya yaçıqsının şujisi Li Liancheng 30 neçə ilin buyan kadrı bolğan ikən ziyan tatışdan qorxmasıq kerek degen oddiy etiqad bilan yurtdaşlarını yetekləb kollektiv ortaq biyidigan yezi kentlərini gülləndiriş yolida mangdi. Hazır Şişinjuan kentinin yezigilik kəsiblər rayonunda bu yıl yenidən kirgizilgən 75 mo yerdə östürilgən glas şoxlu pişməzgiligi kirdi. Hər bir tüpnin məhsulat miqdarı 80 jin atrapıda boldi. Şişinjuan kentidiki Wang Hongfen mundaq dedi. Fangyuan kentidikilərinin hamısı bu yerdə işləydi. Bir ayda 4-5 min, 5-6 min yuan kirim qalıdı. Kent ahalarının etişçe olanın kentdeki glas şoklının bazarı iştik bulublu qamay, yana Şarkı Cənubu Asiyağı eksport qalındıken. 30 netçil ilgiri Şişinjuan kentinin həmi geri şorluq bulub, kişi beşiğe toğru gelgan yıllıq kirmi 600 yöngemi yetme etdi. 1983-ci ili Li Liancheng şorluq yerini tözəş üstüdə izdinib, köktat parniki yasab 7-8 yılda 170 min yön kirim qaldı. O, kent ahalar tarifidin kent partiya yacikisinin şujiliqiga saylandı. Vazifaga o'tirgan tunji kuni Li Liancheng o'zining eng yaxshi ichki ko'ktat parnikini kentdagi ichki nomrat oilaning boshqurishiga haqsiz o'tinib berdi. Li Liancheng mundaq dedi. Kadr bo'lgan ekan men ziyon tortishim kerak. Ziyon tortish amaliyotda to'p qo'shqanlik. Ko'pchilik meni kent partiya yacheksining shu jiliqiga sayladi. Ularmu beyishni o'ylaydi. Shunlashqa men butun kentdagilarni yetaklab ularni beyitishim kerak. 1994-ci ili Şişinjuan kentidiki köktat parniki 40 netçi getdi. Li Liancheng kentinin pul tepiş yollarını kengaytib, məbləq toplab qağaz zavudu qurmaqçı boldi. Lekin kent ahalları əndişi qılıb, pəqat 12 aylıqla onunqa əgeşib payı qoşını xalaydı qalıqını bildirdi. İşləb çıxırışqa kırıştırılıb 2-ci ili qağaz zavudu 2 milyon yandan artıq payda aldı. Kent ahalları bəs-bəsdə payı qoşmaqçı boldi. Amma 12 həmrahi bununqa qoşulmadı. Li Liancheng mundaq dedi. Mən aldı bilən bu 12 ayıldaki 6 partiya əzası xizmət işləb, ulağa silə partiya əzası bolğan ikən silə payda aladığan, ziyan tadıdığan, iş qıladığan, amını tərəqi qıldırışqa yetəkləydiğan başlamçıların buluşunla kerək dedim. Xizmət işləyəndən kiyin Li Liancheng bazardaki bahası 2 milyon yandan aşıdığan qağaz zavudini 680 min yuanlik tövən bahada kent kollektivinin başqırışıqı tapşırıb berib, həmmə ayılını pay çeqqə aylandırıb, hər yili payda təqsim qaldı. Arqıdan Li Liancheng yana bütün kentikiləni başlab, məbləq toplab, toqumcılıq, tonlutuş, maşinsazlıq qatarlıq, otra yoxur dərəcəli karxallarını tərəqi qıldırdı. O, tərəb-tərəb gebirib, türlərini təkşürüb, texniki ixtisaslıqlarını təklif qaldı. Şişinjuan kentidiki Li Dianbin mundaq dedi. 1997-ci ili mən Li Shuji bilan janubni ko'zdan kechirgili badim. Biz hatta bira kichik mehmonxonada yatmay mashinada qo'nduq. 6 kun turish jarayonida 40 yuan xajildik. Bugungi kunda Şişinjuan kentining yezigilik mahsulotlari yaxshi etilibli qolmay, kent korxonasining ishlab chiqarish sagizimi ko'paydi. Li Liancheng Kent partiya yacheksinin shujisi bo'lgan 35 yildan buyon Şişinjuan kentini taraqqiy qildirib, mamlakat bo'yicha yezi kentlarni gullandirishdagi ulg'ulik kentga aylandi. Kishi beshi o'tirichi yillik kirimi 42 ming yuandan eshib, yurtdoshlarning turmushi bag'ansiri baxtli bo'ldi.

0: Kelgüsü 5 yılda balığınızın mektepte okuş işi de mundak özgürüşle yüz biridu. Muhbirimiz Mehya İbrahim bu ayakta haber biridu.
1: Yakında Mağrib Terakiyatı'nın 15. 5 yıllık planı resmi ilan kılındı. Planda bunlar oturgu koyuldu. Ölkü derecelik bir tutaş planlaş, nayeni asas kılış, şehir, naye birleştirilişte asasi mağribni başkuruş tüzülmesini tedrici yolu koyuş gerek. Asasi Mağrib'nin 12 yıllık dərs sistemisini bir tutaş planlab, layelab, əla sifətlik dərs və baylıq bilən təminləşini küçə etiş gerek. Kəlgüsü 5 yılda otura başlanğış məktəb Mağrib'da qandaq özgürüşlə buludu, tüvəndə birlikdə qarab baqaylı. Məcburiyyət Mağrib'nin yıl çekini uzartış üstüdə izdiniş gerek. Qoruqlaşıb məktəb başquruş və şəhər yezi məktəbləri ortaq gəvdisi quruluşunu çoğunqırlaşdırış gerek. Belgilme boyunca Naiye Mecburiyet Mağrıbı'nın əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatını müpətiş qılıb bekitişini qanat yaydırıb, şəhər Mecburiyet Mağrıbı'nın əla süpətlik, təkşi tərəqiyyatının tərtiblik ilgiri sürülüşünü küçə ediş gerek. Yeni bir növətlik Mecburiyet Mağrıbı'daki aciz alqılarını yaxşılaş və ixtidarını östürüş xizmətini yolu qoyub, Mecburiyet Mağrıbı'daki məktəblərini ölçəmləşdiriş quruluşunun umumüzlük qaplanışını ilgiri sürüş gerek. Yataqlıq məktəb və zürür boğan yez kəndlərdəki kiçik küləmdəki məktəblərini yaxşı baş qoruş gerek. Otur başlanğış məktəblərinin aşkara oququcu qubul qılış məxsus hərkətini çoğqır yolu qoyuş gerek. Qoş kemətiş və oquş, oqtuş sübtini östürüşünü bir tutaş pilallab, alğısılı cətib, məktəb sırtıdaki tərbiyyələşini daimliq uzaq ünümlük baş qoruşunu küçəytib, dərsin kinki mülazimət sübtini östürüş gerek. Oqşişidiki nüfusunu mülçərləş, signal beriş mexanizmini ornutub və mükəmməlləşdürüb, oqşişidiki nüfusunun şəhər bazarlarqa sap iqib kırışı və asasi aciz rayonlarının mağrib baylıqı təminatını kinaytış gerek. Məcburiyyət mağribi basqıçıdiki sınıf modirləri, pionerla yetəkçiləri quşuni quruluşunu küçəytiş gerek. Şəraiti yar berdiğən caylanın, otura başlanğış məktəblərdə ətiyazlıq və küzlik təmilişini kinaytışı gəmədət beriş gerek. Toluq otur məktəbki örləş imtihanı ıslatını tərtiblik ilgiri sürüb, Əla sifətlik toluq otur məktəblərgə oquqçu qubul qılış körsətkicinin məktəbki kiriş nisbətini kinaytib, şəraiti bar caylarının təkşi san beriş, tizimlətib oquşqa kiriş qatarlıq oquqçu qubul qılış sınıqını qanat yaydırışını qollab, toluq otur məktəb basqıçıda köp mənbəlik oquqçu qubul qılışını ilgiri sürüş gerek. Ali məktəb imtihani universal ıslatını çoğunqırlaşdırıb, oquqçılani əxlaqi, əxli, cismani, Güzellik, əmgək cəhətdə ətraflıq yetiliş ki təkləydiğən imtihan ya ki bahalaş məzmuni sistemisini bərpa qılıb, kəsbi mağrib bücə Ali Məktəb imtihanının məzmuni və şəklini əlalaşdırış gerek. Adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş baylıqını kinaytib, adətki toluq otur məktəblərinin ilmi unvan təminatını köpəytib, məktəblərinin boşluq qurulmasını sərxillaşdırıb, oqtuş və turmuş şəraitini yaxşılaş gerek. Daimi turuşluq nopus köp rayon və nopus iqib kirgən caylani muyum nuxtı qılıb, mıngdın artıq əla süpətlik adətki toluq otur məktəb qurub, naiyyət əvəsidiki adətki toluq otur məktəblərinin məktəb başquruş şəraitini nuxtılıq yaxşılab, ölçəmləşdiriş quruluşunu ilgiri sürüb, bir türküm universal toluq otur məktəb, ilmi toluq otur məktəblərini quruş gerek. Naiyyət əvəsidiki adətki toluq otur məktəblərini gülləndiriş planını çoğqır yolu qoyub, Naiyyət əvəsidiki adətki toluq otur məktəblərə oxutqıçıların təkşi təqsimləşini ilgiri sürüb, məktəb başquruş səviyyəsini ümumiyyüzlük östürüş gerek. Universal toluq otur məktəb və ilim pən tipidiki toluq otur məktəblərini yaxşı başqurub, az, həm, saz, otur dərəcilik kəsbi məktəblərini yaxşı başqurub, kəsbi məktəblərini ümumiyyüzlük yürüşdürüşünü çoğunqırlaşdırıb, oxutqıçıların özbitiliş, ixtisaslıqların buluş yolunu kinaytış gerek. Kəlgüsü 5 yılda dövlət balalarının tövəndiki ixtidar sapalarını östürdü. Birincisi, sağlamlıq sapası. Sağlamlıq birinci digən mağrib ideyisi çıng durub, oquqçılarının sağlamlıq sapasını östürüş gerek. Oquqçılarının tən sağlamlıqını küçəytiş planını çoğqır yolu qoyub, otur başlanğış məktəb oquqçılarının hər günlük universal təntərbiyyə fəaliyyət vaxtını işki saatin kəm qılmaslıq. Dərs aralığıdakı 15 minutunu yolu qoyub, 3 çoğun top qatarlıq müsabıqlarını kən qanat yaydırıb, hər bir oquqçını az digəndə bir türlük təntərbiyyə maharətini iqiləş imkaniyyətikə iqiləş gerek. İkincisi, estetik tərbiyyə. Məktəblərdə güzəllik tərbiyəsini sığındırış hərkətini qanat yaydırıb, pən güzəllik tərbiyəsi oxutuş ıslatını ilgiri sürüş gerek. Üçüncisi, əmgək adəti. Əmgək adətini yetildiriş planını yolu qoyuş gerek. Tötüncisi, psixik sağlamlıq tərbiyəsi. Psixik sağlamlıq tərbiyəsini umumlaşdırıb, yeni bir növətlik oquqçuların psixik sağlamlığını ilgiri sürüş hərkətini yolu qoyub, məktəblərinin psixik sağlamlıq tərbiyəsi oxutuqçularını toluq səpləş gerek. Bəşincisi, ixtidar sapası. Sapa mağribini çoğqır yolu qoyuş gerek. ilmiy ma'rif sistemasini mukammallashtirib, yosh o'smirlarning ilm-fan sapasi, tanqidiy tafakkur va yangilik yaratish iqtidorini yetildirishni kuchaytirib, fan texnika ma'rifi bilan odamiyat ma'rifining moslashishini kuchaytirish kerak. Suniy aqliy iqtidor sapasi. Suniy aqliy iqtidorning butun o'qish bosqichi ma'rifini olg'a siljitib, o'quvchilarning suniy aqliy iqtidor sapasini o'stirib, masalalarni o'tirg'i qo'yish, hal qilish iqtidorini kuchaytirish kerak. Til madaniyat sapasi. Maktab madaniyati qurilishini ilgari surib, yosh o'smir o'quvchilarning kitob o'qish harakatini cho'nqir yo'lga qo'yish kerak. Davlat o'rtaq til yozuvini umumlashtirish o'tkilga hujum qilish va sifatni o'stirish harakatini cho'nqir olg'a siljitish kerak. Jonxoning munavvar til madaniyatiga varislik qilish va uni rivojlantirish sistemasini barpo qilib, yosh o'smirlarning til madaniyat sapasini o'stirish kerak. Tuvandagi o'quvchilarning ota-onalari ansirmisimi bo'ladi. Shartga uyg'un keladigan yezigilikdagi yotkalma aholisining birlik kelgan farzandlarining majburiyat ma'rifida ko'chib kelgan joydagi nupostikilar bilan o'xshash huquqdan bahramon bo'lishni ilgari surib, ularning hukumat boshqurishidagi maktablarda o'qish nisbatini puxta qadam bilan o'stirib, ko'chib kelgan joyda to'liq o'tirib maktabga o'rlash imtihoniga tizimlantirish shartini sharoitga qarab keng qo'yib etib, shartga uyg'un keladigan birlik kelgan farzandlarning uda asosiy ma'rifni qabul qilishini ilgari surish kerak. Miyib balalar, ko'chma balalar, uyda qolgan balalar qatorliq qiyinchilikda qolgan balalarga g'amxo'rlik qilish tizimini mukammallashtirib, o'qishdan to'xtab qilishni tizginlab, o'qishga kapolatlik qilishni doimlashtirish mexanizmini takomillashtirish kerak. A'lo sifatlik birlashtirishni nishon qilib, alohida ma'rifni yaxshi boshqarish kerak. Maxsus maktab qurilishi va qiliplashtirib boshqarishni kuchaytirish kerak. Hozirgi boyliqqa tayinib, tanhalikni xohlash kesiligi giriftar bo'lgan bolalar alohida ma'rif boyliqi markazi qurilishini kuchaytirib, nopos ko'lami cho'ng shaharlarda tanhalikni xohlash kesiligi giriftar bo'lgan bolalar alohida ma'rif maktabi qurishni qo'llash kerak. Noposi 200 mingdan oshadigan noiya, shahar, rayon, qo'shinlarda o'lchamga yetgan alohida ma'rif maktablari qurilishini kuchaytirish kerak. Alohida ma'rif sifat turdagi o'quvchilarning zarur darsligiga kirgiziladi.

Фирму. Зиярат жарыянада нургун киши диктимни жыгалмай ватыман. Тапекурумнун аслап кагалыгыны, эс тутуш кабилетимнин ажызлап кеткенлигини аста-аста хис кылып ватыман деп ах урушти. Ажиба, кыскы видео калыны дөтлөштүрүп айтамды. Яш өсмүрлөр чоң миңнин жетилишидеги ашкычлык мезгилде туруп атыды. Зор мактардыки нерви үжайрлери туташтыруш ва нерви юлуну барпа кылды. Нидуан үй мухбиргы мындай деди. Кийинки өздүксүз жакшылаш жарыянында İşletkeni kırgızış, işletmeyeni kaytırış prinsipiga asasen daim şıltıdığan nervi yolları müstehkemlenudu. Daim işletmeydiğalları tedrici yok oludu. Eğer yaş ösmürle emişe kıskı videoğu mestanı bulup özünü tartalmışsa, ondaq da onunğu münasetlik yol küçüydü. Şunu bilen çoğmayanın kurulması ve iktidarı özgürüdü. İcatçallıqı, seziş iktidarı, tepekkür endisi qatarlıqlarının hemisi təsir güçürüşü mümkün. Parçpurat buluş, tez ritim ve vaxtıda kanaatliniş Kısa videonun gevdelik alaydılığı, bu xil vasıtı muhiti məlum bir tema ya ki vəzifəgi dağımlıq köngül bölüşkü paydasız. Uzaq müddət berilib getkəndə, çoğun minə tədrici alda tez özgürüvatqan qıdıqlaşını qubul qılışqa adatlanıb qilib, yaş özbirlərinin dextini çeçiv etişi, çoğunqır təpəkkür qılışı və ögünüşü təski toxtuşu mümkün. Kitap okuş, əxli xulas çıxırış, yazıqçılıq, özün xət və rəsim qatarlıq paliyyətlərgə seliştirğanda, kısqı video görüş ilib gəgən xoşallıq, teximi tez, teximi bivastı boludu. Lekin kısqı vaqtlıq, məhum buluşu mu mümkün? Təsir qövçüraydığını çoğun minili əməz, başqa əzallar mı onunla əgişib bala qazaq uçuruşu mümkün? Liyi xoamındaq dedi. Yaşla ösmürlə elektroluq ekranı uzaq vaqt tikilib dursa, asalla köz çarçaş, qurqaqlışış və körüş qutu tövələb getişini kəltürüb çıxırdı. Yaqın yıllardan buyan, köz qurqaqlışış kesilinin yeşi tədrici kiçikləb, yaş ösmürlə arasıda quzğılış nisbiti bir qədər yuqur boldu. Bu, sağlam bolmagan köz işiltiş adeti bilen zeç münasibetlik. Şunu bilen bir vaqtta yaş ösmürlə kısqı video körgəndə, əgər uzun vaqt tınşıqış taqsa, həm də avazını bək yuqur tənşisə, kulaq qululusudiki tükü cəyirlərini bivası qıdıqlab, anlaşıqda darğı qaytmaz ziyaniyyət güzüdü. Kısqı video körüş yenə nurğun yaş ösmürlə baş götürəlməz qıp qoydu. Liyi xatoluqlap mundaq dedi. Bu, onlarda bəli igiliş, dümçək buluş qatarlıq nacar olturuş adetini şəkilləndirişi mümkün. Bu, sonakının normal yetilişigi təsir körüstüplü qalmay, omurtqınımı zəxmələndirudu. İcdimai alaqı cəhətdə qısqı videoğu məstanı buluşunun yaş ösmürləgi körüstüdüğən səlbi təsirgimi səlqaraşqı bulmaydı. Yauguycu mundaq dedi. Qısqı videoğu ziyadı berilib getkəndə real turmuşda yüz duranı pikir almaşdırış azıydı. Vaqt uzargan seri, kişilər tədrici alda real dünyaya boğan qızıqışını yoxdub, başqalağı arlaşmaydıqan işmicaz bulub gelişi. Hətta icdimai alaq tosalğısı peyda bulub, başqalar bilən yaxşı kişilik münasət orantışı təski toxtuşu mümkün. Yauguycunun tunuşturuşca yaş ösmürlərinin çoğun minisi və mərkizi nervi sistemisi texi pişib yetilməgən bulub, özün hərkətini aldın mölcərləş ixtidari və kontrol qılış ixtidarıqa iqi bulalmasılıqı mümkünkən. Kısqı videonun eziq turşuq uçurganda asalla özünü yoxdub qoydikən. Bu, bir normallıq əməz, kesəllik mi əməz, bəlki bu, yaş basqıçının özdü babı oğan alaydılık. Biz, aqlanlıq bilən muamili qılışımız, doğru yetəklişimiz gerek. Tədrici sistemli qalda sezimcəlliqini yoxduş. Başqırış yakı başqırmasılıq daim Leo xanımını qeynək balığı çüşürüb qoydu. Mən balılarımdın bu kısqı video əplərini öçürüb etişini qançıq etim tələb qığınımı sanab bulamay mən. Leo xanım muxbirğa qısqı videoğu məstanı bulub gelişinin aldığını iliş əndisi torğu çıxışdın burun, özünün daim balısı bilən öçürüş-çürüş cengib etib qağalıqını. Bir nə çıxıdın cismani və roi cihatın çarçap kətkəlikini. Balla bilən boğan yisiyatının mu zor təsir qovçırğalıqını inkas qıldı. Bala məmişi meni bək qatıq baş qurdu dəb qaraydı. Bu qısqı videolarını körüb durmasa, məktəbdə dost yox bu gelişinin ənsirəydi. Məstanı boğan boğmağalıqı qoyküm qılışda vaqtının uzun qısqılıqı intayın muyim. Liyi xanın tunuşturuşca dövdümüz 2008-ci ili elan qılğan torğu xumar bulub qılışqa kilinkilik diagnoz qoyuş ölçümü qasaslanğanda, hər günü torğu çıxış vaxtı 6 saatin eşib kəssə, həm də bəlgilik şərtki uyğun kiliş halıdı o da 3 aydın eşib kəssə torğu xumar bulub qalğan dəb qarıldıkən. Özünü kontrol qılalmasılıq və başqa fəaliyyətlərgə təsir yetküzüşmü, qısqı videoğu məstanı buluşunun işki gəvdəlik işbadisi. Nidoyunun muxbirğı etişçə, nurğun yaş ösmür, özünün qısqı videoğu berilib getkən vaxtının bək uzun bulub getkəlikən yes qılıb, pushayman qıldıkən və özünü əyibləydikən. Amma vaxtıda toxtuşqa amansız qılıb, barğan seri çoğqırp etib getirdikən. Nidoyun mundaq dedi. Başqı şəhərlərgə boğan qızıqışı azlab getdi, şəhətta normal tamaq yiyəlməslik, uxlaş və ügünüş qılalmasılıq qatarlıq əhvallar körülgəndə, uşarlıqını qozğaş gerək.

Yaş özmürlərinin bilib-bilmək bir qədəm-bir qədəmdən məstanı bulub qilişinin qandaq aldın iliş gerek? Bəzi yaş özmürlərinin nurğun vaqt və zihnini videoğu sərb qilişidiki səbəb başqa tallaşının kəmçil boğalıqıda. Bu noktadan qarağanda real turmuşda səplimə paliyyət izdəş arqılıq yaş özmürlərinin psixik ehtiyacını qandırıb, ulanın dextini buraş gerek. Yağqoycun muhbırğı mındaqdı Bu, həm köp xil qızıqış üstüdə izdiniş və yetildirişini öz içəyə alıdı. Məsələn, kitab oxuş, dalı hərəkəti, rəsimsiz iş qatarlıqla. Yana iniq nişan və plan bekitib, başqa mühim işləri könül bölüş və bir tərəf qılışqı kapalətli qılışını öz içəyə alıdı. Yana ətrafıdakı ailəsidikilər, dostları qatarlıqla bilən köprək fikir almaşdırıb, ictimai əlaqədən xoşallıq və qanaat duyğusu qeyrişkili bulundu. Yağqoycun mındaqdı deyib. Yaş özmürlər həqiqi turmuşdan muhabbət, təvəllik və öz qiymətini hiss qıla alğanda təbii halda məvhum dünyaya qapsılıb qalmaydı. Qısqı videoğu məstanı buluş məsələsinin bir qədər iğir işgəlikini bayqıqan aman yuqurqı usuldun başqa, yenə ilman sudu paqıb şürü şəklidəki sistemliq, sezimcallıqını yoxdub davalaş usulunu qolunuşqı boludu. Nidvəyi misal gətdürüb, əgər yaş özmürlər hər günü 5 saatini qısqı video görüşkə sərib qılğan bolsa, ondaqda sezimcallıqını yoxdub davalaşını başlağanda, aldı bilən vaqtını 4 saatkə qısqarsa boludu. Əgər qılalısa, onunla bəlgilik mükafat verib, öz qıboğan işənç və muhabbiqət duyğusunu küçəkçiş gerek. Tədrici maslaşqandın kiyin, oxşaş usul bilən görüş qeytim sani və vaxtını yanıma azaytıb, ən axırqı nişanğı yetiş gerek. Bu cəriyanda yaş özmürlərinin vəsiləri mühim yetəkləş və nazarət qılış rolunu cari qıldırışı gerek. Li Yuhua bu bir tədrici ilgirləş cəriyani, bir küçəplə vücudu çıxarqılı bulmaydı dəb alayda tılğı aldı. Əgər ata-analar yan telefonu məcburi yığıvilişqi urunsa, ya ki, balılarını ərqanda qısqı videonu körüşünü dərhal toxtutuşqı buyursa, yaş özmürlərinin çoğminisi dopamin qızıl rəqim altıqı kırıb qalıdı. Qayət zor pərıq, kəyfiyyatı davalğış pəyda qılışı. Hətta texim aya calınış qılmışını kətürüb çıxırışı mümkün. Qısqı video körüşünü ünümlük taşlayalmaylı qamasıdın yenə ata-ana balılıq münasitigi təsir yetküzüşü. Hətta yaş özmürlərdə qarşılıçış xayişini pəyda qılışı mümkün. Əlbəttə, qısqı videomu kəlkün suyu əməz. Onu alvastılaşdırıb itişinin acidi yox. Yağqoycunun qarışca köşmə alaq toru dəvrdəki bir xil yenidən gülləngən vasitə bulu sübuti bilən, qısqı video tosvağlı bulmaydığan əyvət bilən balalarının turmuşuğu sınıb kirməkdə. Bəzilər bunundan özünü biyitiş və yüksəldiriş yolunu tapıdı, yəni bəzilər çaxnab durğan məvhüm xiyali muhitda tədrici nişandan adışıb qalıdı. Şunu inkar qılışqı bulmaydı ki, qısqı video sübisi da videolar barğan siri yaş özmürlərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Li Yuhua mındaqdı deyib. Bunda qısqı video görünüşləri sürət, avaz, yezi qatarlıq köpqıl elementlə arqılıq uçur yetküzüb, abstrakit ufqun və bilimni konkretlaşdırıb və köründüğən qılıb, yaş özmürlərinin düşünüşü və əs tutuşuqı qolaylıq yaratıb, ögünüş qızğılıqını qozğıyalaydıqan, nəzər dairisini kinaytəliydiqan icabi əhmiyyətgəgi ögünüş məsmuni. Qısqı video payda qılğan təsirgə dialektik muamil qılıb, onun icabi roli və yoşurun xəyb-xətirini 10 yırsal oyluşuş, həm də ünümlük tədbir qolunub yetəkləş və nazarət qılış gerek. Muşundaqlı qığanda yaş özmürlə video ilib gəgən xoşallıqdın bəhrman boğanda sağlam, aktiv turmuş pozisiyasını saxlayalaydı.

چی ممکن؟ 2010 yılı ilan kılıngan Asiya Tinch Okean rayonu kelinkilik ozuqşınaslıq jurnalı ilan kılıngan bir parça sistemilik umumu bayanı körüsülüşçe, katlıq postlıq meyvelerini uşaq yemeklik oranı yegende, keyinki tamakta energiya qobul qilishini körünerlik tövelletgeli bol ediken. 2021 yılı ilan kılıngan ozuqlıq maddi jurnaldaki bir parça sistemilik umumu bayanı körüsülüşçe, katlıq postlıq meyvenin qobul qilinishi beden eğirliğini aşırmaydıken. Bazı katlıq postlıq meyvele, Məsələn, örük meyğizi bəl aylamızın kiçildişki paylıq buluşu mümkün ikən. Umumi dəlil ispatla qatlıq bozluq meyvini sağlam yemək işməknin bir qısımı qılışını qollaydı. Bu, mayını başqırışqı paylıq. Onun üstəyə, qatlıq bozluq meyvi yeməkdəqalağı siliştirğanda, daim qatlıq bozluq meyvi istimal qıldıqalarının bədən eğirliqi teximi mükun boludu. Əgər adətdə qatlıq bozluq meyvini başqa sağlam bulmağan uşaq yeməklərinin ornığı dəsirkəndə, umumi yemək-içmək sübti zor dərəcdə yaxşılındı və yuqarı kötürüldü. Ondaqda qandaq yesin muhabıq boludu? Hər günü bir sıqım, təxminən 10 gram ətrapıda əsl təndiki qatlıq bozluq meyvini yiyin. Şəkər və toz qoşman, həm maydı pişirman. 3. Salmon beliqi. Salmon beliqinin may miqdarı bir qədər yuqarı olub, hər 100 gramıda təxminən 7-8 gramdan 14 gramğaçı may boludu. Bu, okun beliqi, seriq korbil beliqi, tasma beliqi qarğanda yuqarı. Teriska beliqidəki may miqdarının 15-10 yuqarı. Sıqlıq miqdarımı təbii halda tövənəməz. Hər 100 gramıda 139 kilokaloriyadan 208 kilokaloriyağıçı ba. Bu xil əhval nurğun uruqlıqıcıların kəyniyə dəcətdi. Lekin, Salmon beliqidəki yağ asaslığı köp toyunmağan yağ kislatası bulub, salamətliki paydlıq yaxşı yağ hesablandı. Bulub mu tərkibidə DHA və EPA qatarlıqla ba. Oksidlinişqi qarışdırış roluq eyi bulublıqamay, yana insulinin səzgürlükini yaxşılab, yağ metabolizmini tənşəşki yardan biridu. 2010 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madlılay Jurnaldaki umumi bayanda körüsülüşçe, tərkibide köp toyunmağın yağ kislatası mol boğan yemek işmek endiyesi, bədendeki mayın ispiti və bəl aylamısı bilen münasibet ikin. Onun başqa salmon beliqi əla süpətlik aqsılının ən yaxşı keliş mənbəsi bulub, hər 100 gramıda 17 gramdan 20 gramqıcı aqsıl boludu. Yuqarı aqsılıq yemek işmek toyuş toyğusunun körünərlik aşırıdı, həm də yeməklinin sıqlıq effektini aşırıdı. Oruqlaşqa teximi paydlıq. Ondaqda qandaq yesə teximi muvafiq boludu. Jungu ahalının qızalını iş körsətməsi də hər həftədə ən yaxşısı 2 qetim beliq yeyiş, yəki hər həftədə 300 gramdan 500 gramqıca beliq yeyiş təvsiyə qılınğan. Əgər hər həftədə 2 qetim salmon beliqi yeyişini talasaq, bu hər qetimdə bir alqançılık yeyəngi barabar kelidu. Qorma qoruş və təmin təngşəş usulü cəhətdə ordu pişirğan ən yaxşı. Onundan qalsa, mayda pişiriş təvsiyə qılınıdı. Tuxum seyriqi. Tuxum seyriqi izcil yuqarı maylıq yeməklik təpqarlıdı. Oruqlaş məqsədki həm bədən çenik duruş məqsədki nurğun kişilə axsınlı liyəb tuxum seyriqin təşlib etidi. Bu, həqiqətən əbsusnarlıq iş. Toxu aqsılığı seliştirğanda tuxum seyriqi tərkibədə həqiqətən may və sıqlıq miqdarı yuqarı bulub, toxu aqsılının nəticəsiga toğru kilidi. Amma başqa nurğun ozuqluq tərkibləri cəhətdə tuxum seyriqi tuxum eqi qarğanda paylıq tərkib köp boludu. Məsələn, kalsi, fosfor, magni, tömür, selin, karotin, vitamin A, vitamin D qatarlıqla. Jungu ahallarının qızalınış körsətməsi də hər günü 50 gram tuxum yeyiş təvsiyə qılınğan bulub, bu bir tuxumğa barabar kilidi. Hesablab kösək, bir tuxum seyriqi təmirləyən sıqlıq miqdarı təxminən 66 kilokaloriya bulub, yerim olmaçılık yuqaramız. Bunundan əsirmisək mi boludu? 2020 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Tədqiqatı jurnalda ilan kılıngan bir bacı tədqiqatı körüsülüşçə, sağlam kişilər üçün etqanda, hər günü birdən üç kişi tuxum yesə, yürək qan tumor kesəliklərinin xəbini aşırvətməkdikən. Onun üstəyə, bütün tuxumunun toyuş toyğusu yalğız aqsıl istimal qılışdın körünərlik yaxşı ikən. Əgər ətiyəlik tamaqda tuxum yesə, qısqı müddətlik açlıq toyğusunu tövəllətkili, həm də keyinki tamaqının energiya qobul qılınışını azayt qılıb olur ikən. Ondaqda qandaq yesə muvafiq boludu? Mayını azayt iş məzgildə hər günü bir bütün tuxum yeyişdə məsili yox. Əgər qandiki may normalsız bolsa, hər həftədə 5 tanı tuxum istimal qısı boludu. Ən təvsiyə qıldığan yeyiş usulü sodu pişirilğan tuxum, ordu pişirilğan tuxum uyutması. Bütün pişirilğan tuxum bolsa mı boludu? Mayda pişirilğan tuxum azraq boğunu yaxşı.
Майдапуш

Ən təvsiyə qıldığan yeyiş üsulu dümləş, pişiriş, qaqlaş qatarlıqlarının həmisi boludu. Yan yu botqısını az tallaş gerek. İmkan qədər mayda pişirmaslıq, yan yu qaləmçisini qorma orunda qormaslıq gerek. Əlbəttə yan yunun tamaq dinkiyinki qan şekerinin muqqun buluşuğa texmi paydası ba. 8. Görüş unu tamaqı. Görüş unu tamaqı kişiye səmirtib etdiğən təsirini berdi. Lekin əməliyyətdə biz adət yeydiğən görüş unu tamaqı, yan yu unu tamaqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bulğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş unu tamaqını pişirişdə köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurutuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp miqdarda təstə həzm bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu, normal əhvalda gürüş ununun qan şekirigə bolğan təsirinin anç çoğun bulmasıqını kəldürüb çıxırıdı. Qan şekirinin hasılı buluş kürsətküçü köpüncə 40 bilən 55 arlıqıdı bulub, qan şekirinin hasılı buluş kürsətküçü tövən bolğan yeməklik hesablandı. Muhimi, gürüş unu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dərəcisi yeyiş usulü bilən zic münasivətlik. Köp miqdarda may, toz, şeker, göşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq miqdarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muvafiq boludu? Yetərlik miqdarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş piyiş gerek. Məsələn, toxu göşü, beylik, rak, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9. Tavuz. Tavuzning ta'mi tatlıq. Nurg'un kishilar tavuzni qand tarkibi yuqori deb qaraydi. Amaliyotda odatdagi tavuzning qand miqdori aran 5%dan 8% kichi bo'lib, mevalar ichida o'tir holdan tuvan saviyada turadi. Uzum, olma, apelsin, liji qatorliq mevalardan xeylili tuvan. Muhimi tavuzning 92%dan ko'proq suv bo'lib, issiqlik zichligi tuvan. Har 100 gramida aran 31 kilokaloriya bor. Alqançılık çoğunluqdaki tavuzdan 3 tal yesimi sıklık miqdarı 1 tal bananğa yetmeydi. Amma toyuş tuyğusu peyda qılıb iştahanı kontrol qılışqı yerdən berirdi. Bəlkin bəzilə tavuzni qan şekerge dostanı əməs dəb qarışı mümkün. Gerçi tavuzun qan şekerinin hasıl buluş kürsəl küçü qımıtı bir qədər yoxurub olsun mu? Lekin istimal miqdarını 200 gram içində kontrol qığanda qan şekerge boğan təsiri anç çoğun bulmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan Ozuqluq Madala Jurnaldaki vertörlük tətqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegəndə, keyin tamaqda qubul kılındıgan energiyani azayt kılıp oladikən. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcdə davalğışını kəltürüp çıxarmaydikən. Bunundan qarğanda, tavuzni muapıq isə, oruqlaşqı paydası boladikən. Ondaqda, qandaq isi muapıq boladı? Tamaqdan burun, ya ki tamaq qoşub, Hər qitimdə 200 gram ətrafı da yesib oludu. Yoxur qantlik sortlardan hoşar buluş. Hazır, nurğun tavuz sortlardaki qant miqtari 10% ki yıqılışıdı, ya ki onunda mı yoxur buludu? Bəzi tavuz sortlarını yegəndə miqtarını kontrol qılışqa teximi diqqat qılış gerek. 9. Qarı şakalat. Şakalat daim kəmpüt orunda qarılıb, oruqlaşının küşənisi aynıb qalı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqur bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qəmiti biznin mayını köydürüşümüzgə yardım berişdi əməs, bəlki iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərgə bolğan təşnalıqımızını tövəldişdi. 2010-cı ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə, qarı şokolad tərkibədəki polifenol türüdəki maddala, teobreminin iştahanı tövəldib, tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkünkən. Şokolad yeyiş və şokolad puraş oxşaşla iştahanı tutub elişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladın ısıqlıq miqdarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, miqdarını qatlıq kontrol qılış gerek. Köp yesimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp miqdarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğən saxta qarı şokoladlarını qoşdan saqlanış gerek. Ondaqda qandaq isə texmi muvafiq boladı? Kakao miqdarı 70%-dən yuqarı, yəki şununğa tən bolğan qarı şokoladını tallaş gerek. Hər günü 10 gramdan 20 gramğaça yeyiş gerek.

Başqa yuqori qandlik uşaq yeməklərinin orniga dəstəsəkmi boladı. Oruqlaş deyəlik barlıq ısıqlıq miqdarı yuqori yeməklərdən vaz keçiş deyəlik emas. Ən yaxşısı ısıqlıq miqdarı yuqori yeməklərini tanlap yeyiş kerak. Sıklık miktarı yokur yemeklerin talap yiyende mayını azaytışkı yardımı buludu. Herkes mu uğruklaş yolda özünüzünü aşı koyma.

0: Uzaq müddət keçisi uxlamaslıq ömrünüzü köp qısqartıb etidu. Muxbirimiz Polat Amannuri bu haqda xəbər beridu.
1: Dövlətimizdə hər ili yürək mənbəli kesəlik bilən tuyuqsuz ölüb gedidiganlar 550 mandan aşıdı. Bunundaki mühim səbəblərinin biri uzaq müddət keçisi uxlamaslıq. Birinci, kəşuqlaş bilən azuqlaşının işgəlisi ziyanlıq. Adem bədənini zərətləb işlətkili buludğan batariya desək, Kəş uxlaş, xuddu bu batariyadiki tok sərb qılınıb bir baldaq qalğanda, andın uzaq vaqt zərətliyəngə. Az uxlaş bolsa, azazdın zərətləb turğanqı oxşidu. Bu usullarının işgəlisi bədən ziyanlıq. Ən yaxsisi bir məzgil tok sərb qılışı altın saxlab, bəlgiləngən vaqtda, yəni 20% ətrapıda tok qalğanda, andın 6 saatdən 8 saat kiçə tok qaçılabla boldu qılış gerek. İkinci, az uxlaş. Күніге 6 сааттын аз ұқлаш. Қысқы мәзгіл ішіде әс тұтыш қабілетті төәнләш, дектіні иғалмаслық, тит-тит бұлыш, иммунитет күчі төәнләш әкваллар көрілді. Узақ мәзгіл жарияңда миңі үйжәйрілерінің чекініші тезлішіп, семізлік, юқыр қан бесімі, юрек кесілінің қатыры ішіп кетіді. Үшінші, кәш ұқлаш, яғни таң етішқа аз қалған ұқлаш. Қысқы мәзгіл ішіде биологиялық саат қалайым қанлышыш, биарам бұлыш, Çüşkünlişiş, aşqazan üçə iqtidari qalaymı qalınışış əhvallır görüldü. Uzaq məzgil cərəyanda rak, diabet qatarlıq kesəliklərə qırptar buluş xəvbi eşib getidu. Xamışlıq, təşvişliniş kesiləgi qırptar buluş nisbiti örləydü. Dördüncü, keçisi uxulmaslıq qayıs dərəcə qıbarğanda tuyuqsuz ölüb getiş yüz berdü. Mütəxəssislərdən görsətişcə, keçisi uxulmaslıqının tuyuqsuz ölümünü bivasitə kəltürüb çıxırışı natayın bolsumu, Әмі оның тұйықсыз өліп кетіш қаттырыны ашыру етідіғанлықы ұспатланған. Шуңа төәндікі тұтқыл әхвал көрілсе, дәрхал арам еліш керек. Бірінші, ұда 3 күн 4 сағаттын аз ұқылса. Бұ, үрек соқышыны ұда 72 сағат тез сүрәтті дауымлаштырғанғы бара әвер болып, үрек әр қиттім соққанда, үрек мускулы үйжәйділері бір қиттімнің қысқыраш вә кеңейш сәуәбідің ұпырайды. Uyqu normal bolğanda yürek muskuli hüceyrələri 40% əslik gəlidu. Lakin adam bədəninin sezimçanlığı tövənləb kəsə, onun əslik gəlişi əsasən mümkün bolmaydı. Tədqiqatlarda görsətirişçə bu xil əhvalda yürek muskulunun oksigen sərfiyyatı 3 əssə, qan tomurlarının tartışıb qəliş nisbiti adətikidən 5 əssə örləb getirdikən. İkincidən, o da 24 saat uxulmasa uyqunu toluqlıqıl bolmaydı. İlgirki təcrübələrdə xatırlanışçə, quramıq yetkən sağlam kişilər keçiç uxulmasa, qan besimi örləb, qanının yepişqaqlıqı 20% eşib getkin. Bu vaxt

0: yuqur qan bisimi, diabet qatarlıq sozulma kesəliklərini payda qılıdı. Bu kesəliklər qan tumurlarını içidin zəximləndirib, dağ payda buluşunu tezil deyidudu. Texmi xətərlik bulğını semizlik, tamak çekiş, həm də yemək işmək tuzluq və açıq buluş qatarlıq amıllar səbəbidin, bu dağlar texmi çürükləşib, hər vaqt yerilib, qan tumurlarını tosulışı mümkün. 4-dən keç suxlumaslıq, kündüzdəki yuqur besimli xizmət və hərəkət. Keçəç kirpik qaxmısa, simpatik nerva hayacanlanış altıda turdu. Bundaq vaxtda qatlıq çarçısa, küçəb hərəkət qılsa, noradralin tez örləb getidu. 5-dən keç suxlumaslıq qalqansıman bəzinin ömrünü qısqartı itəndu. Qalqansıman bəz örmünü və onu tənşəb durduğan qalqansıman bəz xizmətini ilgiri sürgüçü örmünün səviyyəsi keç gündüz muqum rətim bu içə təbii özgürüb durdu. Adətdə səhər saat 2-dən 4-lər geç bolğan vaxtda ən yuqarı səviyyə getirdi. Arqıdan tədirci tövənləb, gündüzü bir qədər tövən səviyyəni saxlaydı. Uyqu sübüti yaxşı bolsa, qalqansıman bəz örmünü normal səviyyədə buludu. Daim keçisi uxulmaslıq ya ki uyku yetərlik bulmaslıq, biologiyalik saatini qalaymı qalaşdırıb, qalqansıman bəz hormonunun acırılıb çıxışı və metabolizm tamponsızlığını kəltürüb çıxırdı. Hətta hüceyrlərinin köpeşi təsir etküzüb, DNA-nın zəximlən işini tezil deyidudu. Bunun bilən qalqansıman bəz ixtidarı qalaymı qalaşış və tügün şəkilin işini payda qılıdı. 6-ci, uxulaşdın burun hərəkət qılmaslıq gerək mi? Şundaq. Uxlaşdım burun köp hərəkət qılsa, çoğun minə ruhlunub getidu. Bu, uyqu sübütini yaxşılaşqa paydısız. Lekin muvapıq hərəkət çoğun minənin qıdıqlışını tizgiləydiğən maddalarını acırtıb çıxırıb, qeynib quxultub, uyqu sübütinin yaxşılınışını kapalət qeyi qılıdu. Ətigəndin kəşkicə oltırıb xizmət qıldıqan əxli əmgəkçilər, öy qaytqandın kin uzaq oltır olmasa gerek. Onda qılmaydıkən, bir məzgildin kin yassımı uyqısı gəlməydiğən naçar adət şəkilinib qalıdı. 7-ci, amevi avtobusda müqdiviliş arqılıqmı uyqını toluqluğul bulamdı? Adamın uyqu altı umumən köz tez ərkətlənməydiğən uyqu altı və köz tez ərkətləndiğən uyqu altıdın ibarət işki basqışı bölündü. Aldınqı basqış yenə çala uyqu altı və qatıq uyqu altıdın ibarət işki cəriyanı bölündü. Adam uxulığında bu işki cəriyan köp qıtım almışıdı. Bir qanç qıtımlı qatıq uyqu altını başdan keçirgəndən kəylə, Andın toluq arduq çıxıdı. Amma avtomobildi müqdəş arqılıq uyqunu toluqlıqıl bolmaydı. Çünki avtomobildiki ərxil amınlarının kəşilisi adamını qatıq uyqu altıya kirgüzəlməydi. Çalı uyqumu toluq arduqını çıxıralmaydı. Əksicə, bəl və put telib ağırış, mağdur sızılınış, iğir bolğanda boyunğı yel turub qiliş və zukan bulub qilişini kəltürüb çıxırışı mümkün.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtımkı çunguğ nazar programımız müşyara xarlaşdı. Programımızdan dektori Şeringül Toxti, mesul muhariri Polat Amanuri, Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende deyiqtanla stansiyamızdan anıltılış aldı durgan başqı sarxıl programlar da bulsun. Sağlamlıq dastıqınımızda.
2: Talondaki işkili kodunu sahili zekla yemeklilerinin işlep çıkılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situal alayımız.
3: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talısaq sağlam ozuqlu alayımız.
1: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
2: Veliz bitbilen işkı berip gelsek tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
1: Sağlamlık kolumuzda.
2: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
1: Sağlamlık her vakit yenimizde.
2: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
1: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaç.

0: Asasi ağrıq pəsətkici doğru qılışını təvsiyə qılğan bulub, yenilik və otur dərəcədiki ağrıqını pəsətkici maskilidir. Acetaminofenol ya ki brofin dövlət içi və sırtıdaki körsətmələrdə adətdiki zukam, tarqılışcan zukam qatarlıqlar gəltürüb çıxarğan baş ağrış, muskullar telib ağrış, boğumla ağrış, qızış alamətlərini pəsətkici şildilidir, dəb təvsiyə qılınqan. Bu xildorlarının adətki bexətərliki yaxşı, nəcəb təsirlərinin yüzberiş nisbiti bir qədər tövən bulub, kilinkidə naid ikən qolunuldu. Lofamonullar nəskərtdi. Sozulma xərəkterlik kisəlgi qırıplar boğalarının sani tədrici köp yuvadudu. Köp qıl kisəl billi məvcud bulub durduğan bimarlarının doğru işil çüştürü köp bulub, asalla doğrula arsidiki özra təsir və kaşılı yüzberidu. Bulub mu, yaşanğan ağrıqlağı nisbətən etqanda, əgər başqa asasi kisəliklə, məsələn, yuqur qan besimi, qandınmay köpüyüb keçiş kesili, diabet kesili, börək kesili qatarlıqlarını birli vaxtı davalab doğru işçik doğru kəlsə, doktor, birləmç kisəllik, əgəşmi kisəllik, doğru işiltiş tarixi qatarlıq yəkk əhvallarqa asasən bağlab boğan dinkin, doğru işiltiş kitəkçilik qılışı, asallıqca özara təsir görsətməydiğən doğrularını tallab, doğru işiltiş xatırını azaytışı kerek. Sicil ağrıq asalla psixiklik məsəlini gətirib çıxırdı. Barğasir köpləyən tədqiqatlardan məlum buluşcə, davamlıq ağrıqının qıdıqlışı, uyqunun yaxşı bolmasıqını gətirib çıxırıb, təşvişliniş, xamışlıq, aqvətini eyni dayan eğir oylu iliş qatarlıq səlbi keyfiyyatlarını pəyda qıldıqan. Səlbi keyfiyyatqa başqa keyfiyyat dosalğısı əgiş kilişi, hətta çəkidin aşqan nərkət qolunuşu mümkün. Şuna bədənlik ağrıqını davalaş bilən bir vaqtda, onunla əgişib kildiğən psixiklik məsələlərini mi alqılışıqı tuğur kilidu. Profesor Li Shuqing ammığa aldın iliş, doğru bilən davalaş və doğrusuz davalaş vasitələrini universal qolunub, ağrıqını pəsəytiş və kontrol qılışını əskərtdi. Ən yeni davalaş edisi də fiziklik davalaş, psixiklik davalaş və hərəkət arqılıq davalaş qatarlıq doğrusuz davalaş və aldın iliş vasitələrini birləşdirib qolunub, ağrıqını ən zor dərəcədə yoxdur təşəbbüs qılındı. Bunun içində fiziklik davalaş, ısıq ötküzüb davalaş, suğuq ötküzüb davalaş, ultra qısqı dolqun, zərbi dolqunu qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Bu, cərahəsiz vasitələrinin bexətərliki yuxarı, işiltiş kolaylıq, asan qubul qılğılı buludu. Sozulma xarakterlik ağrıq bimarları zörür tipilğanda biliş arqılıq davalaş və psixiklik yetəkləş elib verib, ağrıqının yaman süpətlik aynlıştın saxlanışı kerek. Doktor şunu alayda əskərtdi ki, ciddi xarakterlik ağrıqının kisəllik pəyda qılğıcı amıllar yoxdulğandın kiyin, köpüncisi pütüləy pəsiydi. Ləkin, sozulma xarakterlik ağrıqının kisəllik səbəbi mürəkkəb boğaşqa, bir qitim yəki bir nəç qitim davalaş arqılıq yıldızın saqaytış, ağrıqını üzül kisil yoxdışqı urunuş əmliyyət qoyğun əməz. Şuna ağrıq eğini östürüş, ağrıqını aktiv davalaş bilən bir vaqtda, ağrıq bimarlarının ağrıqını davalaş nişanığı toğra, ilmi muamalı qılıb, uzaq müddət davalaşını davamlaşdırıb, ağrıq alamətlərini ünümlük, bexətər pəsəytib, orqanizmin xıtıdari və keyfiyyatını yaxşılab, turmuz sübtini umumüzlük östürüşüqü toğır kilidu.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüb kiləmduq.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, qaydaş, hazır bili çiniqimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
3: Yəni bir qətim oynamdıq. Bəs küçə, pəy top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdiq, hazır çiniq işdi bəs işimiz. Oh, çox qısığı yəni bir az qeyrat qılsamı çıxıdıkən mən. İlgirə bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taq çıxı mən. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı o kit bardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylə çınıqışı əhmiyyət birəyli.
0: Qadirlik dostlar, hayvanatların tükünün rəngi bilən terisinin rəngi bir dək olmaydı. Çünki tüklər köp sandik hayvanlarına nisbətən bir xil qoğdaş rəngi ya ki niqablanış rəngi bulub, terisi adətdə quyuq tüknün astığı yoşurunğan boludu. Onun rəngi onca mühim əməz, əmma bəzi hayvanlar bunun sırtıda. Məsələn, şimal qutub iqinin tüki ağ qəm süzük, əmma terisi qara. Bu, quyaş nurunun tüktün ötüşü gə paydalıq. Şunaq boğanda o, qarı terigi sümürülüb, qatıq soğuq muhitqa texmi yaxşı masla şalaydı. Yolbastığın tükü nait roşen serih rəngdi bulub, qarı sızıqçılara buludu. Bu, biz daim deydiğən yolbastızıqçıları. Likin, adam neyran qaldırdığını onun tükü astıdaki terisi mu yolbastızıqçıları bilən oxşaş. Onun üstüge qapqarı rəng sızıqları tükü bilən yüksək dərəcədə birdək. Bu, zaten imiş üçün, biz birlikdə bu qızqarlıq məsələ doğrusu paranış baqaylı. Yolbast, yer şəhərdəki hazırqıcı saxlınıb qalğan birdən bir ən çox müşk ailəsidik hayvan. Adet kekvalda yolvasının tənşekliyi şirinikidin səl çoğraq bulub, oturcu bədən yığırlıq.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə ettim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından buyan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun diniyəsi proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Qoyu vetilib biqilğan öy müşki quşqaşlarını tutub öldürüb qoysa, iqisi cavabqarlıqını üstəgə alamdı. Məsli bar toqluğuş arqa-arqadın yan telefonunu ziyan quşuratqandın kiyin, köp mənbəlik mürəsə qılış arqılıq hukuk məsuliyyət bekitildi. Varız bir qədər köp olsa, qərizini kim qaytırıdı? Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirikigi çıxırıb tıllısa, qarşı tərəbnin namşöhrət hukukuğa çıxılqallıq bulamdı. Tövənədi qıtınlar proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

Qarlıqını üstüge alamdı. Sancı şəhərdən Liu Əpəndi mondaq məsləhət sordu. Mən turvatqan Oltıraq rayonda qoyvitilib biqildiğən köpligən öymüşki var. Onlar daim Oltıraq rayonda quşqaş qatarlıq yavay hayvanlarını tutup öldürüdü. Mən müşük iqisigə köp qıttım əskərtgən bolsam o, qarşı tərəb müşüknün quş tutuşu təbii idi. Bunu başqoralmay mən deyəndə səbəb qılıb əpləb-səpləb ötküzü vətdi. Oltıraq rayon, öycay mülazimiyyəti şirkitimi arlışış hüququnun yoxluğunu bildirdi. Ondaqda qoyvetilib yıqılğan öy müşkinin quşqaşlı öldürüşü qanunqı xilap mı? Cavab. Qoyvetilib yıqılğan öy müşkinin quşqaş qatarlıq yavay hayvanlarını öldürüş qılmışı da, onun igisi məmuri cəhətdən qanunqı xilaplıq qılışını şəkilləndirişi, həm münasib həqtələb hüququqa çıxılış cavabqarlıqını üstüge ilişqa toğru kilişi mümkün. Şunun bilən bilə, Oltıraq rayon öyəcəy mülazimiyyəti şirkiti başquruş məcburiyyətini ada qılmaqqa, onlar mı münasib qanun cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin yavay hayvalarını qoğdaş qanununun 6-cı maddəsindəki bəlgəlimiyə əsaslanğanda, təşkilat və şəxslərinin həmisinin yavay hayvallar və onlarının yaşaş maqanını qoğdaş məcburiyyəti var. Qanunqa xilap halda yavay hayvallarını oğlaş, tutuş, toşuş, soğudulışış məni qılınıdı. Yavay hayvallarının yaşaş makanına buzğunçılıq qılış məni qılınıdı. Müşük igisinin özü baqqan hayvanını başqoruş və kontrol qılış məcbur idi bar. Öy müşkinin tutup öldürüş qılmışı obyektiv cəhətdə yavay hayvallarının ölüşünü kəltürüb çıxırıdı. Əgər tutup öldürgən quşlar dövlət qoğdaydıqan mühim ekologiya, ilimpən, ictimai qımmətki igi bolğan, quruqluqda yaşaydıqan yavay hayvallarga təvəb olsa, Baxçının başqırış vəzifisini ada qılmazdıqı, qanunqı xilap qılmışdan kelib çıxışıqa səbəb bulub qalıdı. Siz Oltıraq rayonunun Öycay Mülazimiyyəti şirkətigə rəsmi alaq əvətib, onlardan Oltıraq rayon Amivi rayonunu başqırış məsuliyyətini ada qılışını tələb qılsınız boludu. Şunun bilən belə, şəhər başqırış qanun icra qılış tarmıqı, ya ki koç başqarmasıqı paş qılıb, müşük igisini cəzalaşını tələb qılsınız boludu. Əgər Oltıraq rayonundakı yavayı quşlarının sani müşkünün tutuş öldürüşü səbəbidən körnərlik azlab getgən bolsa, ormançılıq tarmıqıqa inkas qılıb, onlardan Oltıraq rayon hən ətrafdiki quşlarının yaşaş makanını qoğdaşqa yedəkçilik qılışını tələb qılsanız boludu. Bunun başqa yenə Oltıraq rayonundakı quşlarını yaxşı körüdüğən başqa öy igilir.

Varız bir qədər köp olsa, qərzini kim qaytırdı? Wang Xiaoqiang bilən Ping Wei'nin tonuşqınıqa uzun bolğan sırdaş dostlardın idi. Nəçi ilinin aldıda Ping Wei ixtisadi cəhətdə qiyinciliq uçurğanda Wang Xiaoqiang'nın sexili qılğalıqıdın Ping Wei izcil minnettar idi. Ping Wei eğir kisal bolıp qalğanda başqalarga vəsiyyət və vəsiyyətlik hədiyə kilişimi yazdırdı. Başqalarga yazdırğan vəsiyyətdə öz namıdiki avtomobilğa enisi Ping Jun'nın varislik qılıdıqalıqı. Başqa mal-mülüklər qanuni varislik boyca bir tərəf qılındıqalıqı eniq yazılğan idi. Vəsiyyətlik hədiyə kilişimigə dosti Wang Xiaoqiang'nın mirasidin 50 min yuanga erişidiqalıqı eniq yazılğan idi. Ping Wei kisal səbəbidin vapat bolğandan keyin 200 min banka amaneti, 4 yığız öy, 1 avtomobil miras qaldı. Onun xotini Zhao Huan bilən oğlu Xiao Han qanunda belgilengen varislik boyunca Ping Wei'nin mirasını bölüşdü. Bunun içində Ping Wei'nin vəsiyyəti və vəsiyyətlik hədiyə kilişimigə əsasən enisi Ping Jun, dosti Wang Xiaoqiang ayrım-ayrım halda avtomobilğa və 50 min yuanga varislik qıldı. Miras bölünüb olğandan keyin Ping Wei'nin əxtari Şiyeci tuyuqsız Zhao Huan'ı izləb gəlib, Ping Wei hayat vaxtıda nesi qılğan 550 min yuan qarzını qaytırışını tələb qıldı. Zhao Huan yerinin bundaq cıq qarzı barlıqını bilməgəşkə, Ping Jun bilən Wang Xiaoqiang'ı izlədi. Ondaqda bu xil əhvalda qarzını kim qaytırışı kerek? Bu dilo misali, varis bir qədər köp olğanda qarzını töyləş məsələsi çetilidu. Varislik başlanğandan keyin varis bir qədər köp olsa, miras qarzını töyləşdə adətdə iki xil usul qollanılıdu. Birinci, qarzını töyləb olğandan keyin miras bölüş. Qarzını töyləb olğandan keyin miras bölüş bir xil umumi qarz töyləş usulu. Bu xil qarz töyləş usuluğa asasən varisin həmisi aval miras arqalıq varislik qılınğucunun qarzlarının həmisini töyləb tügütüdü. Qarzını qaytırıb olğandan keyin əgər mirasının qaldığı bolsa, varislar varislik qılıdığan miras ölüşünün az köplükü asasən aşqan mirasını nisbətləşdirib bölüşüb özü varislik qılıdığan mirasqa erişidu. İkinci, mirasını bölüb olğandan keyin qarz töyləş. Mirasını bölüb olğandan keyin qarz töyləş bir xil ayrım töyləş usulu. Bu xil qarz töyləş usuluğa asasən varisin həmisi nisbət boyunca varislik qılışqa tegişlik mirasqa erişkəndən keyin oxşaş nisbət boyunca varislik qılınğucunun qarz ölüşünü töyləydi. Həm də varislik qılğan mirasının əməli qiyməti dairəsində varislik qılınğucunun qarzını töyləşkə məsul buludu. Bu dilo misalıda qanunda belgilengen varis mu, vəsiyyətlik varis və hədiyə qubul qılğucu mu bolğanlıqı? Onun üstüge ortaq varislardın Zhao Huan, Xiao Han vəsiyyətlik hədiyə icra qılınğan və miras bölüngəndən keyin Ping Wei'nin hayat vaxtıda qərzi barlıqını bilgənliki üçün yoxurda tılğı ilinğan mirasqa erişkücülərdin alaqadar qanun nizamlarına asasən miras qərzini tənçikçiş tələb qılınıdı. Həqtələb qanun dəsturunun bəlgili misik asaslanğanda qanunda bəlgilengən varislik mu, vəsiyyətlik varislik, vəsiyyətlik hədiyə mu barbaq?

Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, qarşı tərəbdən namşöhrət hüquqıqa çıxılqalıq bulamdu. Həq tələb subyektləri namşöhrət hüquqıqa iyə. Hər qandıq təşkilat ya ki şəxsinin haqarətləş, töhmət qiliş qatarlıq üsullar bilən başqalarının namşöhrət hüquqıqa çıxılışıqa yol qoyulmaydı. Başqalarının rəsmini dostlar çəmbirkigi çıxırıb tılısa, namşöhrət hüquqıqa çıxılqalıq buludu. Ақпарат хабарлары қандай ахвал астыда басқаларның нам шөһрәт хукугыга чыкылганлык болды. Хәрәкәт игесе умумның мәнфәте өчен ақпарат, аммави фикер назаратчылыгы катарлык хәрәкәтләрне кылганда башкаларның нам шөһрәтегә тәсир яткызган булса, хак таләп җавапкарлыгын үстиге алмайды. Ләкин төвәндәге ахвалларның бире булганлары буның сыртыда. Беренче, пакет ойдырып чыгарган, пакетне бурмылган булса, İkinci, başqalar təminləyən paketqa uyğun kəlməyidiğən məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılmıqan bolsa. Üçüncü, haqarətlik söz ibarə qatarlıqlarını işlətib başqalarının nam şöhrətini çürgən bolsa. Xəbər bərgücünün məzmunni muvaffiq iniqlaş məcburiyyətini ada qılğan qılmıqanlıqın bekitişdə qaysı amıllarını oylaşış kərək. Birinci, məzmun mənbəsinin işəncilikliki. İkinci, roşen talaş tartış payda qılış ihtimalı bolğan məzmunni tegişlik təşürgən təşürməyəliki. Üçüncü, məzmunnun vaqtçiki. Tötinci, məzmun bilən amıvi tərtib və yaxşı örüb adatının bağlanış canlıqı. Bəşinci, ziyanlanğıcının nam şöhrətinin ziyanğı uçuraş ihtimallıqı. Altıncı, inıqlaş ixtidari və inıqlaş tənərxi. Roman yazışda həqiqi adam, həqiqi iş əsli tip qılınsa, qandaq əhvalda nam şöhrət hüququqa çıxılış cavabkarlıqını üstüq alıdı. Birinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə həqiqi adam, həqiqi vəqələr, ya ki müayyən adam təsvirləş obyekti qılınıb, haqarətləş, töhmət qılış məzmunları bilən başqalarının nam şöhrət hüququqa ziyan yetkizgən bolsa, ziyanlanğıcı şu qılmışçıdın həq tələb cavabkarlıqını üstüqə ilişini qanun boyca tələb qılışqı hüquqluq. İkinci, hərəkət igisi elan qılğan ədəbiyyat sənət əsərlərdə müəyyən adam təsvirləş obyekti qılınmıqan, fəqat onundakı vəqəlik şu müəyyən kişinin əhvalıqa oxşub qalğan bolsa, həq tələb cavabkarlıqını üstüqə almaydı. Altıncı, tordakı axbarat xəbərlərinin özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını bayqığanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyektinin gizit jurnal, tor qatarlıq taratqılarda xəbər qılınğan məzmun paketqa uyğun bolmaqalıqdan özünün nam şöhrət hüququqa ziyan salğanlıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, ziyanlanğıcı şu taratqıdın tüzütüş ya ki öçürüş qatarlıq zörür tədbirlərini vaxtıda qolunışını tələb qılışqa hüquqluq. İnavitigə xata baha berilgəlikini bayqağanda qandaq qılış kərək. Həq tələb subyekti özünün inavət bahasını qanun boyca sürüşdürsü boludu. İnavət bahası da namuvaqlıq barlıqını bayqısa, başqıca pikrini oturğu qoyuşqa, həm də tüzütüş, öcürüş qatarlıq zörür, tədbir, qollanışını tələb qılışqı hüquqluq. İnavət bahalıqıcı vaxtıda təşürüşü, təşürüş arqılıq rastlıq iniqlansa, vaxtıda zörür tədbir qollanışı kərək. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa qandaq qılış kərək. Erişkən pəxrinam xatırləşki tigişlik bolsumu xatırlənməgən bolsa, həq tələb subyekti xatırləşni tələb qılsı boludu. Erişkən pəxrinam xata xatırınıb qalğan bolsa, həq tələb subyekti tüzütişni tələb qılsı boludu. Dostlar çəmbirkigi çıxırıb haqarətlisə, nam şöhrət hüququqa çıxılğanlıq bolamdı.

qadrlik radio anglıqçılar. Bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasetçisi kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılan qısmen məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidin iləndi.

0: Ferze. Bugün anağınızğa öndü dağ nömer etip berişke vaqtıñız çıqa mı?
1: Men jığılış istem, qaytqan eken qıp beray ya.
2: Ata-anam bilen bir qoroda turımız, amma vaqtımız udul kelmeydi.
0: Vey ana, avazıñız bitip qaptı qo.
3: Zukam dep qağılı xili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizi demigeydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turımız, amma künləp-künləp vaqtımız udul kelmeydi.
2: Ata-anamız bilen tən xoşal buluşqa vaqtımız udul kelsin.
5: Apa, siz sulu oynağın vaqtında mən sürəkkə əp qoyay.
2: Öydikilə bilen xoşal xoram cəm buluşqa vaqtımız udul kelsin.
1: Ata-anamın sağlamlıqını tiləymən.
2: Ata-anamızdı siyğınışqa vaqtımız udul kelsin.
4: Dada, ana, biz kəldoq.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutu

0: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsillikinin nəcəsizcil kengiyidu.
1: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdu.
2: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
3: Birər işlərini qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
4: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
3: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

0: Hürmetlik radyo oğluğucular, bugün 2026 yılı 7. ve 18. günü Şembe. Şimdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetlik radyo oğluğucular, ben Bahtiyar Turdey. Bu kıdımkı haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping, Chongqing, Pingshui naisidiki tağ gömürülüp düşüş apti doğrusunda muhim yol yoruq bədi. Xi Jinping 2026 yıllık dünya süni əqil yığını həm də süni əqil dünyavi idarə qılış yuqarı dərəcəliklər yığınının açılış mərasimiga qatnaşdı həm də baş məqsəddə söz qıldı. Xi Jinping Tayland zunglisi bilən görüşdü. Xi Jinping Kambodjanın baş vəziri bilən görüşdü. Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatının baş katibi bilen görüşdü. Jiaoluoji Gansuda təşrif tədqiq qıldı. Wang Huning Çavşende resmi dostanı ziyaretli boldu. Emdi deyik tanla, haberlerimizden təpsili məzmuldurdu bolsun.

0: stansımız xəbəri. 7-ci ayın 17-ci günü saat 9-dan 10 minut ötkənlərdə Chongqing Pingshui nayasının Xanjia köçüsüda tağ gömürülüb düşüb nurgun kişi kömülüb qılıb alaq üzülüb qaldı. Apət yüz bəgəndən kən Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, dövlət rəisi, Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping yüksək əhmiyyət bədi həm mühim yol yoruq verib mündaq təb görsətdi. Chongqing Pingshui nayasıda tağ gömürülüb düşüb nurgun kişi bilən alaq üzülüb qaldı. İzdəş qutquzışqa ilmi təşkilləb, işkiləmçi apət yüz birişinin aldını elib, yardarlarını qutquzuş, davalaş, kiyin kişilərini bərtərəb qılış qatarlı xizmətlərini yaxşı işləş gərək. Səbəbini iniqləb, birini köpkə ibirat qılıb, geologilik apət qatarlıq yoşurun xəvəblərini çonqır təşürüb tükdiş gərək. Xi Jinping munulanı təkilədi. Cayla, alaqlar tarmaqla bir xatarlı xizmətli məsuliyyətini yanımı əməliləşdürüb, közütiş, signal veriş və çarlab təkşürüş, xatarını tükdişini küçəyitib, türlü xizmətlərini əməli, inç tutub, xəliq amısının hayati və malmülük bir xatarlıqıqə həqiqi kapalatlı qılış gərək. Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Govyan Zonisi Li Chang təsqisilib mündaq təb görsətdi. Chongqing şəhərinin qutquzuş, bir tərəb qılış, yardarlarını qutquzuş, davalaş, apət uçurğan amını orlaşdırış qatarlı xizmətlərini bütün güç bilən qınat yedirişiqə yetekçilik qılış, yardan beriş, həm işkiləmçi apətinin qatıq aldın eliş gərək. Cayla alaqlar tərəblərinin məsuliyyətini yanımı çıngıtıb, xəvb xətər, yoşurun xəvbini umumizlik rətik turğuzub təkşürüb, apətinin aldın eliş, taqabıl turuş xizmətini puxta yaxşı işləş gərək. Xi Jinpingin mühim yol yoruqı və Li Chang'ın təlifiqə asasən, Jungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun əzası, Govyanın muavun zunisi Zhang Guoqing alaqlar tarmaqlarının məsullarını başlayıb, nəx meydanğa berib qutquzuş, bir tərəb qılış xizmətigə yetekçilik qıldı. Chongqing küş təşkilləb nəx meydanda izdəş qutquzuş, yardarlarını qutquzuş, davalaş və kin kişilərini bir tərəb qılış qatarlı xizmətlərini bütün küç bilən yaxşı işlədi. Hazır alaqlar xizmətlər işlənivatıdı.
1: İstansımız xəbri. 7-ci ayının 17-ci günü çüşdün burun dövlət rəisi Xi Jinping Şanghay Dünya Mehmanxansıda 2026-cı illik Dünya Sünni Əqil Jığını həm də Sünni Əqil Dünyavi İdarə Qılış Yuqur Dərəcəliklər Jığınının eçiliş mürasimiga qatnaşdı. Həm də baş məqsəddə söz qıldı. Dünya Mehmanxansı mehmanlar bilən lıq tolğan idi. Xi Jinping yığın qatnaşqan dövlət başlıqları, hökumət başlıqları, xalqara təşkilatlarının məsulları və hər qaysi dövlət vəkilləri öməklərinin başlıqları bilən kollektiv xatırı sürətki düşdü. Qızğın olq sadaları işçidə Xi Jinping adil, muvafiq bolğan sünni əqilni dünyavi idarə qılış sistemisi bərpa qılaylı digən temada baş məqsəddə söz qıldı. Xi Jinping mundaq təb görsətdi. Növətdə dünyada 100 illik özgürüş tezlişi atıdı. Yeni bir növətlik pən texniki inqilabi və kəsb özgürüşü də tez büz şasıl qılındı. Dünya sünni əqil texnikisi də yenilik yaratış, mislisiz canlıniş məzgiliki qədəm qoydu. Bu həm qayət sor pürsətini öz içi qalıdı, həm idarə qılış xırısıqı duş gəlidi. İnsanlar dəvrinin sualıqı bivası yüzünlüşki məcbur bulmaqda. Maşına pikir yürgüzüşki başlağında insanlar onun bilən qandaq çıxış bütüş gərək, Hesaplaş usulü tədbir bəlgüləşki qatnaşqanda bexətərliki qandaq kapalət qılış gərək. Texnika etikiga cəng elan qılğanda idarə qılış qandaq yetişib məngiş gərək. An üzlüksüz çoğaysa umumüzlük nəbiyyət güzüşünü qandaq əməlgi aşırğıl buludu. Jungu mundaq təb qaraydı. Hər qaysi dövlətlər adəmni asas qılış, olğı ilgirləş, yaxşılıqı intiliş ideyəsini çəng turub, Sünni əqilni ortaq gülünüşünü ilgir sürdüğən, ortaq xəyibsizlikini qoğdaydıqan mühim hərkətləndirgüş küş mənbəsiga aylandırıb, adil, muvafiq bolğan sünni əqilni dünyavi idarə qılış sistemisini bərpa qılışı gərək. Xi Jinping bu əxtə mundaq tötdürlük fikrini otturğa qoydu. Birinci, içib itiş ortaq payda ilişdə çəng turub, yenilik yaratış asasidiki tərəqqiyyatqa törtkü buluş. Tepilgusiz tarixi pürsətini çəng tutub, mənbəni içiş, içib itiş, həm qırılışıb, həm bəhrilinişki ilham berib, sünni əqil pən texnikisi də yenilik yaratış, kəsb tərəqiyyatı, sahələrdə qolunuşunu umumizlik ilgir sürüb, ananevi kesiplerini özgertiş, derecesini östürüş, güllenme kesiplerini yitildiriş ve zoraytiş, kelgüsü kesiplerini aldın körerlik bilen orullaştırışını mas ilgiri sürüp, süni akıl arkalık hemmi kesipki medet veriş gerek. İkinci, xavip xatar yanını küçeytip, bexatarlikini kontrol kılışkı kabalet kılış. Süni akıl keltürüp çıkargan türlük işki ve toğundu xavip xatarge yüksek ehmiyet berip, kanun nizam, teknikilik küzütüş, xavip xatardın signal beriş, ciddi inkaz kaytırış sistemisi berpa kılışını ilgiri sürüp, bexatarlik tövən çekini mustahkemlep, kalaymıkan yaman gerezlik işilişinin aldını elip, süni akılının başını ahırı insanlarının kontrollüğüde buluşuğa hakiki kapalet kılış gerek. Süni akıl sahası da devlet xavipsizliği hukumunu kengaytip etiş, öz devletinin xavipsizliğini başka devletlerinin xavipsizliğinin üstün koyuş usuluğa birlikte karıştırış gerek. Üçüncü, sığdırışçan buluşku ilham verip, medenilikte özra örnek ilişine ilgili sürüş. Bütkül insaniyetinin ortak kımmeti arkalık, süni akılının kımmet karışını yaratıp, süni akıl teknikisinin mahirlik bilen paydalanıp, okşaş bulmağın medeniliğinin düşünüşü ve ken kursak buluşunu algı silcetip, okşaş bulmağın medenilik arasındaki almaştırış, özra örnek ilişini ilgiri sürüp, özü yaratkan güzelliktin huzurlanış, işki güzellikini birleştiriştek medenilik bağıtısını köylü koyup yetiştiriş gerek. Dördüncü, bir yakıdın baş çıkarışını teşebbüs kılıp, dünyavi idare kılışını mükemmelleştiriş. Hakiki köp terepçilikini emeliyet görüstüp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın mühim rolünü hakiki cari kıldırıp, Sünni akıl terakiyat stratejisi, idare kılış kaidesi, tekniki ölçümünü cipsilaştırış, maslaştırışını küçeytip, ken ortak tonuşku ige dünyavi idare kılış ramkisini baldurak şekillendirip, aldın Katar'daki bu teknika arkalık insaniyet cemiyetine tekim yakşı bekti yaratış gerek. Yerşarının cenubudaki devletlerinin iktidar kuruluşuna küçeytişige yardım berip, rakam bilen akıl oturusudaki hağını tügütüp, insaniyetlik sicil terakiyatını ilgiri sürüp, sünni akıl sahası da yeni tarihi adaletsizlik payda buluştun saklanış gerek. Xi Jinping bunularını tekitledi. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yılının başlanışı yılı. 15. 5 yıllık yirik plan Cungo'nun kelgüsü 5 yıllık iqtisadi icdamai terakiyatı üçün uluğvar plan tüzüp verdi. Şundakla xalqara cemiyetini porset tizimliki bilen təmilledi. Yakın yıllardan bu yan Cungo ünümlik bazar bilen iqtidarlıq hükümetini birleştirişte çantırıp, sünni akıl pen texnikisi de yanılıq yaratışını küçeytip, sünni akıl koşulğan hərkitini pahal ilgiri sürüp, türlük subyektler ortak mevcut bulup durduğun, ortak güllünüdüğün sağlam ekologiyeni yitildirdi. Ehli iqtisat yadroluk kesip kölümü 1 trilyon yuandan aştı. Cungo ehli yasımıcılığı Cungo'cu zaman ulaştırışının yeni bir yarqın nam kartısı'a aylandı. Şunan bilen bile Cungo terakiyat ve xavipsizlikke tən ehmiyet berişti çantırıp, alaqdar kanun nizam, siyaset tüzüm, kolunuş ölçimi, etika mizanını üzlüksüz mükemmelleştirip, sünni akılının bihater, şençilik, kontrol kılgılı buluduğun buluşuğa kapalet kıldı. Cungo mesuliyetçan çoğun devlet buluşuptu bilen, sünni akıl sahası da başın ahırı xalqıra amvi mesulatlar bilen təmilli gücü buluşuğa küş çıxırıp, üzlüksüz Cungo layihası taqdim kıldı. Xi Jinping mundaq tep görsetti. Her qaysi tərəflərinin ortaq tirişçanlığı da, Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı Şanxayda vəziyyət ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Bu, Cungo'nun yerşarının cənubinin sadasığa avaz qoşub, xəlqara cəmiyyətini itibaqlaşdırıb, Sünni Əqil tərəqiyyatı və idara qilişini pahal ilgiri sürüşdiki zor tədbiri bulub, Sünni Əqil tərəqiyyat tarixidiki mühim abidi bub qaludu. Cungo dünya sünni akıl terakiyatını yeni mi kollaş, dünya sünni akıl iktidar kuruluşunu ilgiri sürüş için kelgüsü 5 yılda terakki kılvatkan devletlerge sünni akıl məxsus temisideki tətqiqat ve öğünüş boyunca 5000 kişini terbiyeləb berudu. Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı, Ərəb Əlləri İtibaqı, Afrika Əlləri İtibaqı, Latin Amerikası Ortaq Gəvdisi, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı, Kesək Altun Dövlətlərgə yüzlənib, Xəlqara Sünni Əqilini Qolunuş Həmkarlıq Mərkəzi qurudu. Avarayı əxli aldın signal veriş layihəsi mazunu 30 dövlətdə əməliləşdirib, qolun işini ilgir sürdüm. Cungu texımı icivitilgən qiyafət, texımı əmili hərəkət, texımı yıraqını görərlik bilən, ərqisi tərəflər bilən birlikdə sünni əqil tərəqiyyatının porusti və xirisini iqiləb və onunqı taqabıl durub, insaniyyət cəmiyyətinin texımı güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını xalaydı. Qazaqistan Zungtunu Tokayev, Kambodjanın baş vəziri Hun Manet, Tayland Zunglisi Anotin, Birleşkin Dövlətə Təşkilatının baş katibi Godris ayrım-ayrım söz qıldı. Onlar Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı kilişimi imzalaş mürasiminin Şanghayda ötküzülgəlliyini qızğın təbrikledi. Cungunun Sünni Əqilini dünyavi idarə qilishini ilgir sürüşki qoşqan moyim tökpisigə yüksək baha verdi. Rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan təşəbbüs və tədbirlərgə aktiv avaz qoşdu. Ərqisi tərəflər monolarını bildirdi. Sünni əqilinin insanlarının ən çoğun tərəqiyyat porustiga ayınlaşdın ümit ba. Şundaqla bununğa xəyib xətər yoşurunğan. Cungu əxli iqtidarını yaxşılıqqa yüzləndürüşni, umumüzlük nəpiyyət küzüb, sığdırışcan bolub, bixətər, kontrol qılğılı boludğan qilişni təşəbbüs qılıb, tərəqi qılıbatqan dövlətlərinin olaqdar iqtidar quruluşni küçəyitişigə paal yardan berib, Sünni əqil xalqara həmkarlığını ilgir sürüb, məsuliyyətcan çoğun dövlətinin məsuliyyətini namayan qıldı. Ərqisi dövlətlər sünni əqil texnikistin həm bəhirlənib, onu birlikdə idarə qılıb, barlıq dövlətlərgə adil nəbiyyət güzdüğən, bütün insaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatıqı mülazimət qıldıqan qılıb, dünyavi rəqəm əqil hangi və cənub-şimal tərəqiyyat pərqini yoxdış kirək. Sünni əqil elib kelgen pürsət və xiris dövlət çigirisinin halqıqan bolub, ərqisi tərəflərinin birlikdə həmqırılışıb iqilişi və taqabıl turuşuqa toğır kilidu. Dünya Sünni əqil həmqarlıq təşkilatının bunun üçün mühim rolunu cari qıldırıb, içibitiş, sığdırışcan buluş, baravər özra mənpət yetküzüş həmqarlıqı arqılıq, bixətər, güllənən, eşqandaq dövlət səbtin çüşüb qalmaydıqan güzəl kəlgüsünü birlikdə yaratışını ümit qilimən. Həm də bununğa işini mən. Jığında 2026-cı illik Dünya Sünni Əqil Jığını həm də Sünni Əqil Dünyavi İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəlikləri Jığınının rəis bayanatı elan qılındı. 7-ci ayının 16-cı günü kəşdə Xi Jinping və onun rəfiqisi Peng Liyuan Dünya Mehmanxanasında jığın qatnaşqan xalqara əziz mehmanlar üçün qarşılıq siyafət ötküzdü. Səyçi, Deng Xuexiang, Wang Yi qatarlıqla yuqarı fəaliyyətlərə qatnaşdı. Çinjinin içiliş mürasımıqa riyasetçilik kıldı.
0: Stansımız xavri. Stansımız adil, muvaffaq boğan dünya ve sünni akıl idara kılı sistemisi bərpa kılaylı mavzuluk obzor ilan kıldı.
1: Stansımız xavri. Dövlət reisi Xi Jinping 7-ci ayının 17-ci günü çüştünkin Şanghay Shijiao Mehmanxanasında 2026-cı illik Dünya Sünni Əqil Jığını və Sünni Əqil Dünyavi İdarə Qılış Yuqarı Dərəcəliklər Jığını qatnışış və rəsmi ziyarəti buluş üçün Cungoğa gəlgən Tayland Zunglisi Anotin bilən görüşdü. Xi Jinping mündaq təb görsətdi. Cungo bilən Taylandın dostluğu uzaq tarixi iqib olub, vaxtın ütüşü bilən müstəhkəmlənib gəldi. İki tərəf səmimi muamili qilib, qəlibdaş bulub, Cungu Tayland bir aylı kişiləri buluşdək dostluq ornatdı. Cungu Tayland münasibətini tərəqi qıldırışını ətraf diplomatiyası da mühim oranı qoyub, başını axırı Taylandın işənçilik, tayinişqi buludğan strategilik, həmkarlıq, həmrayı bob gəldi. Xi Jinping mündaq dedi. Cungu Tayland iki tərəf strategilik özra işinişini yanımı ilgir sürüb, strategilik həmkarlıqını küçəyitib, xırısqı birlikdə taqabıl turub, texımı muqim, texımı güllənən, texımı imkaniyyətlik sicil Cungu Tayland təqdir ortaq gəvcisi bərpa qılışını tezlətib, iki dövlətin zamanülüşiş müsabisigə küş qoşub, rayon teşliği, muqimliqi və tərəqiyyatı, güllünüşini ilgir sürüş üçün paal tökb qoşuş kerek. Xi Jinping bunlarını təkidlədi. Cungu Taylandın öz dövlət əhvalığı uyğun kildiğən tərəqiyyət yolu da yaxşı mənişini. Tayland yeni hükümetinin siyasi işlerini oğuşluq yol qoyuşunu qəddi qollaydı. Мөрәккеп чоңқыр өзгіріш болуатқан халқыра вәзиетті, Джонго білін Тайланд йоқыр қатламдекілер алақысыны қойықлаштырып, ішкі дөлеттің дипломатия министерлері, дөлет мұдапия министерлері ішкі қошылған ішкі стратегілік сөздешіш механизмеден яқшы пайдалынып, стратегілік әмкарлықның техімі йоқыр сәвиеге көтерілішіге түрткі болушы керек. Джонго Тайланд төмір йол құрылышы вә Джонго Лаос Тайланд төмір йол алақысыны раваллаштырушыны тез ілгірі сүріп, сүнни әқіл, авиасия, алым қатнышы, пакіз энергия қатарлық күлленмі сахалардығы әмкарлықыны кәңайтышы керек. Саяхат, таратқу, муарып қатарлық жәетлердігі әмкарлықыны күчейтіп, ішкі дөлет халқамысының техімі еқін өтішіге түрткі болышы керек. Торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылығы қатарлық чигра халқыған жинайетлерге дауымлық зор күш білен зәрбі беріп, ішкі дөлеттің әмілі әмкарлығы вә қадымларының беріш келішіге бейхәтәр мұйыт ярдышы керек. Джонго Тайландтың халқыра вә район ішлерді техімі зор ролыны жарай қылдырушыны қолдайды. Тайланд білен Асия Течокян Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілаты, Джонго Шәрқи Жәнуби Асия Әлір Итпақы, Лэнсанжан Мекун Дәриясы Хәмкарлығы қатарлық көп тәрәплік механизм ішідікі маслышыш вә маслаштырушыны құйықлаштырушыны қалайды. Тайланд Камбоджа чигра талаш тартышыны муапық бір тәрәп қылыш, Тайланд Камбоджа ішкі дөлет халқының ортақ вә ұзақ мұддатлік мәнпәтіге ұйғын. Ішкі тәрәпнің сөхбәтлішіш кеңішті чаң тұрып, талаш тартышыны теш әл қылышыны үміт қылымен. Джонго бұның үшін дауымлық ижаби рол ойнашыны қалайды. Анутин мұныларыны білдірді. Зонли болып, Джонгода тұнжы қытым рәсми зияреті болғалықымдың ин тайын құшалмен. Джонго Компартиясы құрылғалықының 105 жылығыны қызғын тәбіркілеймен. Джонго Тайландтың тайын ішкі болудыған ішенчілік яқшы досты. Ішкі дөлет башыны ақыр бір-біріні өрметлеп, бір-бірге ішініп, бір-біріні қолап келді. Тайланд бір Джонго сиясыны қәтті ел қойды. Тайланд Джонго білен болған мұнасіветіні чоңқырлаштырып, йоқыр қатламдекілер алақысыны қойықлаштырып, соғада мәбләқ селеш, йоқыр еңі техника, алақыны раваллаштырыш қатарлық сахалардығы әмілі әмкарлықыны кәңайтып, торды қымар ойнаш, телеграф алдамчылықыға ортақ зәрбі беріп, сүнни әқіл дұниави идары қылыш әмкарлығыны қанат ейдіріп, Тайланд Джонго омымыздік стратегілік әмкарлық, әмірақлық мұнасуеті арқылық, ішкі дөлет халқыға техімі яқшы бәқті артуды. Раис Ши Цзиньпин төт чоң дұниави тәшәббүсіні отыр қойып, көптәрәпчілік вәдісіне намаян қылды. Тайланд бұны пал қолдайды. Тайланд Джонго білен маслышыш вә әмкарлықны күчейтіп, район вә дұнияның тешліғі, мұқымлықы, тәрәқияты, гүлін ішіні ілгірі сүрішіні қалайды. Тайланд Камбоджа тоқынышыны теш әл қылышқа күш шығырды. Джонгоның бұның үшін адыл, әққани рол ойнығалықыға апырын айтыды.
0: Станцымыз қабірі. Дөләт рәйсі Ши Цзиньпин 7-ның 17-ні күні түштен кейін Шанхай Шичжоу мейманханасында 2026 жылдық дүния сүнни әқіл йығыны вә сүнни әқіл дүниеви идара қылыш жоғары дәрежелі йығыныға қатнасыш вә қызмет зияреті болуы үшін Джунгоға келген Камбоджа бас вәзірі Хун Манит білен көрісті. Ши Цзиньпин мұндай деп көрсетті. Джунго Камбоджа ішкі дөләт жапа мұшаққаты бірлі болып, өзара әмден боп келді. Сәмімі достықы иыланың вә боран чапқының сыныққыдың өтті. Тарих Джунго білен Камбоджаның достықының вақтылық достық болмастың бәлкі боран чапқыланы баштын кәчірген. Әулатмі әулат дост өтеш ортақ тоныш асасы орнытылған достық. Ішкі тарапның ортақ қымметлік байлық екелігіні сұпатлады. Ішкі тарап ішкі дөлетінің пешқадан бір әулат рәхбәрлері бәрпа қылған достыққа варыслық қылыш керек. Ши Цзиньпин мұндақ деді. Стратегиялык өзара ишенишне илгири сүрүп, иттифаклык, хамкорлукну коюклаштырып, алмаз алты тарап хамкорлук мазмунун толуклап, яңы давырдагы ар вакытлык Джунго Камбоджа тагдыр ортак кавдеси курулушун өзүксүз техим жогору сәвиеге көтөрүп, ички дөлөт халкыга техим жакшы бактияр тиш керек. Ши Цзиньпин муну аны тааклады. Джунго Компартиясы партияны башкарыш, партияны идара кылыш, партияны гүлләндүрүш, партияны құдрат таптырыш ұлық әмелетіде еңі дәуір партия құрылышы идеясыны шәкілләндіріп, джунгоча заманилаштырыш құрылышының құдратты күчіні дауымдық мүжәссәмләйді. Бұйыл Камбоджа Халық партиясы құрылғалықның 75 жылдығы. Жүнгү Камбоджа менен партияны идара кылыш, дөлөтүн идара кылыш тажрыйбаларын алмаштырышын күчөйтүп, жаңы дәврдеги Жүнгү Камбоджа достук эмгектик жолунда катты жакшы меңешин каалайды. Ички тарап Жүнгү Камбоджа өкмөтлөр ара маслаштырыш комитетинин ролун жари кылдырып, саноат тараккыят коридору ва ийгилик кошумча эмгектиктер коридору курулушун тизилтип, электр энергиясы, ийгилиги катарлык энергия кесиптерин аралаштырып, суний акыл, ракамдык иктисад катарлык гүлөнүү кесиптерин жетилдирип, Камбоджанын дөлөт иктисади, халык турмушуна пайдалык уласа курулуш турларын бир туташ пландап алгы сылжытыш керек. Жүнгү Камбоджанын дипломатия дөлөт мудапиясы Гуңан үч кошулган үч стратегиялык сөздөшүш механизмидин жакшы пайдаланып, сак товар иштеп чыгарыш, аткас кылыш, торду кымар ойнош, телеграф алдамчылыгы катарлык чигер алкылган жинаятларга бирликте каттык зарба берип, ортак манфаат ва бейхатерликни жакшы когдуш керек. Жүнгү Камбоджа менен бирликте төрт чоң дүйнөлүк ташаббусун амилелештирүүнү илгери сүрүп, техим адил ва муапык болгон дүйнөлүк идара кылыш системасы барпа кылышны илгери сүрүшүн каалайды. Камбоджа менен Тайландтын уруш токтотуу шаалытын мустахкемлеш, тадрижи өзара ишенч орнотуш, ички дөлөттүн түп ва узак муддаттык манфаатына уйгун. Жүнгү Камбоджа менен Тайландтын сөхбөтлөшүш аркылуу хал кылыш лаясын тепип чыгышын колдойду. Буну үчүн даамлык ижобий роль ойношун каалайды. Хуманит мунулан билдирди. Жүнгүнүн 2026 жылдык дүйнө суний акыл жыйынын муваффакиятсыз өткөзгөнүн табриктейман. Рейс Си Цзиньпин отуруп койгон муим идея ва ташаббус суний акылны дүйнөлүк идара кылышта муим ахмиятка ээ. Камбоджа менен Жүнгүнүн жогору катлам алакасы куюк болуп, ар кайсы саалардагы эмгектигинде мол натыйжалар колго келди. Жүнгүнүн узактан буян Камбоджанын иктисадий, ижтимаий тараккыятына халыс колдоголугу ва жардам бергенлигине рахмат айтымын. Мейли халкыра вазиятта кандай өзгөрүш болсун, Камбоджанын Жүнгү менен болгон достоно эмгектигин куюкташтыруу саясаты ар кыз өзгөрмөйдү. Камбоджа Жүнгү тагдыр ортак кевдесине бирликти барпа кылышка паал күч чыгарды. Камбоджа бир Жүнгү принципинде чың турду. Жүнгү менен энергия достукту жарый кылдырып, ички дөлөт рахбарлары асыл кылган муим ортак тунушту жакшы амилелештирип, саясий жаатта өзара ишенишин чоңкурлаштырып, ички дөлөт соодасын кеңейтип, уласлар катарлык чоң турлар эмгектигин канат жайдырып, телеграф алдамчылыгына зарба берип салмагын ашырып, ички дөлөт мунасабатынын тараккыятында техим көп натыйжаларды колго келтирүүнү каалайды. Камбоджа Жүнгүнүн пал яраштырып сөхбөтүн илгери сүрүп, Камбоджа Тайланд чигара талаш тартышын тынч жол менен хал кылышка түрткү болгонлугуна рахмат айтылды. Камбоджа сөзлөшүп, сөхбөтлөшүп, вазиятты пасайтышта чың турду.
1: Станциябыз хабары. Дөлөт рейси Си Цзиньпин 7 айынын 17 күнү түштөн кийин Шанхай Шижау мейманканасында 2026 жылдык дүйнө сүнний акыл жыгыны ва сүнний акыл дүйнөвий идара кылыш жогору дарежеликтер жыгыныга катнаш үчүн Жонгого келген Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилатынын баш катиби Гутерриш менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Гутерриш эпенди Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилатынын баш катиби болгон 10 жылдан буян Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилатына рахбарлык кылып, көп тарапчылыкны катыйи колдоп, климат өзгөрүшү катарлык дүйнөвий кырсыларга паал такабыл туруп, сүнний акыл катарлык гүлөнмө саалардарда дүйнөвий идара кылышны илгери сүрүп, Бирлешкен Дөлөттөр Ташкилаты ислахат мусабисасын башталды. Жонго бунунга жогору баа берди. Bu yıl yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsliğe kəlgəlikinin 55 yıllıqı. 55 yıldın bu yıl Cungo dünya teşliğinin kurguçısı, dünya tərəqiyatının töhbükarı, xalqara tərtibinin qoğduğuçısı buluşda çan turup, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı başını ahire qatdi qolladı. Xi Jinping mundaq dedi. Мен инсаният тәқдири ортак гәүдесе барпа кылыш ва төрт чоң дөньяви тәшәббусны оттыр коюшта Бирлешкен Дәүләттәр Тәшкилатының орны ва нопозны қогдаш мөһим деп ойлыдым. Жонго Бирлешкен Дәүләттәр Тәшкилаты белән булган хәмкорлыкны борынкыдакле чоңкурлаштырып, дөньяның тешлиги ва тараккыят эшләренә илгәр сүрүп, инсаният тәқдири ортак гәүдесе барпа кылышка төрткү булды. Си Цзиньпин моныларны тәэкидлады. Азыр халкыра вазиятта өзгөрүш менен калаймканчылык техими кевдиленди. Акыйкы көп тарапчылыкны янымы амилиятты көрсөтүп, Бирлешкен Дөөлөттөр Ташкилатынын орны ва ролун кайтадан ургутушка туура келди. Биринчи, адиллык ва хакканийликти чың туруш керек. Ар бир дөөлөт халкыра жамияттын барабар азасы. Ар бир дөөлөттүн ийгилик укугу, зимин бүтүнлүгү ва канунлук укук манфааты урматтылынышы керек. Dünyanı orman kaidesi devrige kaytırıp kelişke herkes bulmaydı. İkinci, doğrularda çın turup yenilik yaratış gerek. Doğruları diginimiz, Birleşken Devlet Teşkilatı Hartiyesinin baş məxsidige raya kılıp, İkinci Dünya Uruşu ahırlaşkandın keyin bekitilgen xalqıra sistema ve xalqıra kaidini yaxşı qoğdaş digerlik. Yenilik yaratış diginimiz, Birleşken Devlet Teşkilatının vəziyet qarab özgürüşünü ilgir sürüp, öz özünü dadıl yenilab, süpətini

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Xalqara pul fondi təşkilatı yaqında dokulatı elan qılıb, bu illik jungu ixtisadının eşiş közlümüsünü 0.2 point östürdü. Dünya ixtisadının eşiş közlümüsü umumüzlik tövəllə vatqan arx görünüşte, jungu eşiş közlümüsü aşırılgan az sandiki asaslıq ixtisadi gəvdilərinin bir bop qaldı. Energiya bağısı da yuqır davalğuş bolovatıdı. Yerşari təminat zəncirinin uşaqlışı küçüyvatıdı. Asaslıq ixtisadi gəvdilərinin ixtisadını aşırışı toxtap qiliş xeyim xətiri eşivatıdı. Bu ili kirgendim bu yan rayon siyasi zərbisi dünya ixtisadıda qiyinçilik peyda qıldı. Şunun bilen bir vaxtda dünyaga jungu ixtisadi tərəqiyatının süpti yanımı namayan qilindi. Bağın siri köp çətəllik ərbablar jungunun energiya tipini özgərtiş orullaşdırması da yaraq kəlgüsünü közləb, İşləb çıxırış təminat zənciri sistemisini mükəmməl, yoxur ünümlü qılıb, bazar baylıqının əvzəllikini sicil gəvdiləndürüb, jungu ixtisadının puxta alıqı ilgirlişi, taşqi zərbə və xırısqa sistemiliq taqabıl turuşunun əvrişim məxbi şifirini bərpa qılğallığını körüb yetdi. Birinci qədəmini uğurlaşdırışda energiya qurulmasını sərxillaşdırış özgüçə müdafiəliyini bərpa qıldı. Energiya sanoatining ochliqi, xalq egiliginin jon tumiri. O'rta sharq urushi xalqaroda energiya qisligini jiddiylashtirib, xalqaro energiya bozorini o'stirib, nurg'un davlatlarni energiya andishisiga tushirib qo'ydi. An'anaviy qotma energiya importiga ziyoda toyini bilishning xatiri yuqori. Energiya bexatarligidagi birinchi qadamni yaxshi elish ololmaslik har qaysi davlatlarning tashqi zarbiga taqobil turishda strategik tashabbuskorlikni saqlash, saqlayolmasligini belgilaydi. Chatallik arboblar mundaq deb qaradi. Jungu iqtisodining tashqi zarbiga uchrag'andiki ifodasi salmoq bo'ldi. Bu uzoqdan buyon

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo alıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı qarışalımız, mən Arafat Ösenca. Biz bugünkü ügünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci 11-ci ayının 8-ci günü, Jongo Komünistik Partiyası 19-ci növətlik Mərkəzi Komiteti 6-ci umumi yığında bərgən, Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 illik kürüşüdeki zor muhabdiyyədilər və tarixi təcrübələ doğrusudiki qararı yaqıdiki izahatının qarar orginalını təyərləş cəriyanı namlıq 2-ci bölüki və qarar orginalının asasi ramkisi və asaslıq məzmuni namlıq 3-cü bölükünü anladınız.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingin 2021-ci ilin 11-ci ayının 8-ci günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkəzi Komiteti 6-cı umumi yığında bərgən Jongo Komünistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin partiyanın 100 yıllık kürüşüdeki zor muvaffakiyetle ve tarihi təcrübələ toğrusudaki kararı yaqıdaki zahatının karar orijinalının asasi ramkisi ve asaslıq məzmuni namlıq 3-cü bölükünü anlatımız.

Üçüncü, qarar orginalının asasi ramqisi və asaslıq məzmuni. Qarar orginali kiriş söz və axırq sözdün başqa cəmi 7 qısımdın tərkib tapdı. Birinci qısım, yeni demokratik inqilabının ulu qəlbisini qoluqı kəltürüş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin cahangirlik, feodalizm, bürokrat kapitalizmga qarşı turib, millatnin mustaqilligi va xalqnin ozodligini qo'lga keltirib, Jonghua millatinin ulug' gulinishini amalga oshirish uchun tub ijtimoiy sharoit yaratish ikkaligi sharhlandi. Partiyaning dunyoga kelishining tarixiy orqa ko'rinishi tahlil qilinib, partiyaning xalqqa rahbarlik qilib, partiya qurilgan dastlabki mazgil va buyuk inqilob mazgili Yer inqilobi urushi mazgili, Yapon tajovuzchilarga qarshi urush mazgili, Ozodlik urush mazgilida elib borgan inqilobi kurashlarning tarixiy musobisi va yaratgan ulug' muvaffaqiyatlari hamda mavzuning ideyasini yaratish, partiya qurilishidan iborat ulug' qurilishni yo'lga qo'yish va olg'i siljitish jihatidagi zo'r muvaffaqiyatlari xulosalandi. Jonghua xalq jumhuriyati qurilib Millet mustaqillikka, xalq azadlıqqa erişip, Jongoda neçe min yıl davam kılgan feodal mustabit siyasidin xalq demokratiyasiga ötüştek uluq halkış işqaşır oldu. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo xalqı qaysarlik bilen ilip bargan baturane küreşleri arkalık dünyağı şunu tentenlik cakarıldı ki, Jongo xalqı şunundun itibaren orundun desturdi. Başqılar Jonghua millətini xalığanç talan taraj qılıdığan, boza qılıdığan dəvir kəlməzki kətdi. Jongonun tərəqiyyatı şunundun itibarən yeni irağı qədəm qoydu edəb təkidləndi. İkinci qısım, sosialistik inqilabını tamamlaş və sosialistik quruluşunu alğı sildirdiş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin Yeni demokratizmdin sosializmga ötüşünü işqa aşırıp, sosialistik inqilab elip berip, sosialistik kuruluşunu alğı sildirtip, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əmelge aşırış üçün tüp siyasi aldınqı şart hazırlaş və tüzüm asası selişikeli kişar eylendi. Yeni Jongo kurulgan dinkin partiyanın xalqqa rahbarlık qilip, bir qatar keskin hırslağını yenip, yeni hakimiyetini mustahkemleş, sosialistik özgertişini muvaffaqiyatlik tamamlap, sosialistik tüzüm orintiş, umumüzlük kən kölemde sosialistik kuruluş elip beriş, taşqi xizmette yeni vəziyet yaratış, tarixi musabisi və yaratqan uluq muvaffaqiyatları xulaslendi. Partiyanın hakimiyet beşidiki partiya kuruluşunu küçə yetişti görsətkən tırışçallıqı və toplıqan dəsləpki təcrübeleri xulaslanıp, bu məzgildə Partiya qolğı keltürgen icadi nəziriyen nəticilerini şərhiləş asası da Mauzdun ideyasiga ilmi baha berildi. Bu məzgildə partiya xalqa rəhbərlik qılıp yaratqan uluq muvaffaqiyyətlə şərqdiki namrat, qalaq, nopos köp çoğ dövlətni məzmut qədəm bilən sosialistik cəmiyyətki başlap kirişdək uluq alqışını işqaşırdı. Jongo Komünistik Partiyası və Jongo xalqı qaysarlik bilən ilip bargan baturani kürəşləri arqılıq, dünyağı şunu təntənlik cakarlı ki, Jongo xalqı konu dünyanı buzup taşlaşqı mayır bulupla qalmay, yeni dünya kuruşqı mı mayır? Jongonu pəqət sosializmla qutquz alaydı. Jongonu pəqət sosializmla tərəqi qıldır alaydı dəb təkidləndi. Üçüncü qısım, ıslahat içi bitiş, və sosialistik zamanivilaşdırış kuruluşu elib beriş. Bu qısımda, bu məzgildiki partiyanın aldığı qoyulğan asaslıq vəzipinin, Jongoda sosializm kuruşunun toğru yolu üstüde davamlıq izdinib, ictimai işləb çıxırış küşlərini azad qılıb və ravajlandırıb, xalqni namıratlıqdan qutuldurub və imkan qədər tezirək beyitib, Jonghua millətinin uluq gülünüşünü əməlgə aşırışını yeni hayati küşkət olğan tüzülmə kapaliti və tez tərəqi qılıdığan maddi şəraitqi iqi qılış ikəliki şərhiləndi.
Partiya 11-ci növətlik Mərkəzi Komitetin 3-cü umumi yığınının tarixi əhmiyyəti təkidlənib. Yoldaş Dın Şaopin asaslıq vəkillikidiki Congo komünistləri. Yoldaş Jiang Zemin asaslıq vəkillikidiki Congo komünistləri. Yoldaş Hu Jintao asaslıq vəkillikidiki Congo komünistlərinin tarixi tökpüsü xulasılınıb. Partiyanın rəhbərlikidə qalaymıqançılıqını onşaşını umumüzlük qanat eydiriş. Jongocha sosializm nazariyasi sistemasini shakllantirish, islohot ichib etish va sosialistik zamonaviylashtirish qurilishini olg'a siljitish, davlatimizning islohot, taraqqiyot, muqimlik umumligiga munosabatlik bir qator xavf-xatar va sinoqlarga salmoq taqobil turish, vatanni birlikka keltirish ulug' ishini olg'a siljitish, dunyoning tinchligini qo'g'dash va o'rtaq taraqqiyotni ilgari surish. Partiya qurilishidan iborat yangi ulug' qurilishni boshlash va olg'a siljitish qatorliq jihatlarda yangi mazgilning qaynam toshqinlikka to'lgan tarixiy kartinasi va olamshumul ulug' muvaffaqiyatlari namoyon qilindi. Bu mazgilda partiya xalqqa rahbarlik qilib yaratgan ulug' muvaffaqiyatlar Jungxua millatining o'rnidan dasturishdan beyishqa o'tishdek ulug' olqishini olg'a siljitdi. Jongo Komünistik Partiyası ve Jongo halkı kayserlik bilen ilip bargan baturanı küreşleri arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarlı ki ıslahat içi bitiş zamanımızdaki Jongo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen halkılık tedbir. Jongo'ça sosyalizm yolu Jongo'nun terakiyat ve gülünüşkü başlaydıgan doğru yol. Jongo mezmut kadem bilen devirge yetişi valdi deyip takitlendi. 4-nji qism Jongocha sosializmning yangi davrini ichish. Bu qismda bu mazgildagi partiyaning oldiga qo'yilgan asosliq vazifasining umummuzlik holliq jamiyat qurib chiqishdan iborat 1-nji 100 yillik kurash nishonini amalga oshirib, sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umummuzlik qurib chiqishdan iborat 2-nji 100 yillik kurash nishonini amalga oshirish yangi safarni boshlab Jungxua millatining ulug' gulinishini amalga oshirish ulug'var nishoniga qarab davomli ilgirlash hikoyasi sharhlandi. Jungocha sotsializm yangi davridan iborat davlatimiz taraqqiyotining yangi tarixiy o'rni sharhlanib, partiyaning partiya 18-nji qurultaydan bo'yanqi nazariyada yangilik yaratish natijalari yig'inchoqlanib, yangi davrda partiya duch kelgan vaziyat, partiya duch kelgan xavf-xatar va xirislar cho'nqur tahlil qilinib, partiyaning umumizlik rahbarligida chiqib turish, partiyani umumizlik qattiq idora qilish, iqtisodiy qurilish, islohot ichivitishni umumizlik cho'nqurlashtirish, siyosiy qurilish, davlatni umumizlik qonun bo'yicha idora qilish, madaniyat qurilishi, ijtimoiy qurilish, ekologiya madaniyligi qurilishi, davlat mudofiyasi va armiya qurilishi, davlat xavfsizligini qo'g'dash, bir davlatda ikki tuzum bo'lishni ching turish va vatanning birlikka kelishini olg'a siljitish, diplomatiya xizmati qatorliq 13 jihatdan yangi davrdagi partiya va davlat ishlarida qo'lga kelgan tarixiy muvaffaqiyatlar, yuz bergan tarixiy o'zgarishlar sohalar bo'yicha xulosalanib, 9 yildan buyonki asli ijodiyat xarakterlik ideya, o'zgarish xarakterlik amaliyat, bo'sh xarakterlik ilgirlash, belgi xarakterlik natijalar nuqtali xulosalandi. Bu mazgilda partiya xalqqa rahbarlik qilib yaratgan ulug' muvaffaqiyatlar Jungxua millatining ulug' gulinishini amalga oshirishni texmi mukammal tuzum kapoladi. Texmi puxta moddiy asos, texmi tashabbuskor ma'naviy kuchga ega qildi. Jungo kommunistik partiyasi va Jongo xalqi qaysarlik bilan ilib borgan baturona kurashlari orqali dunyoga shuni tantanlik jokarildiki, Jungxua millati o'rindan dasturish, beyishdan qudrat tepishga o'tishdek ulug' olqishni kutib oldi deb ta'kidlandi. 5-nji qism Jongo kommunistik partiyasining 100 yillik kurishining tarixiy ahamiyati. Bu qismda partiyaning 100 yillik

Şunundan keyin Ay Zühre kündü tügüdek üyümüzge kirip, kızım bilen oynaydıgan boldi. Ardın netçepte ütüp, Ay Zühre mu kızım bilen bir yesli yıkırdı. Şunun bilen, işkeylenin birge bulduğun vaxtı teğimi köpeydi. İşkisi bir yekese dünyanı unutuydu. Ay Zühre bazı keşler oynayıp gerip getkende, kızının hocası da kızım bilen birli uxlap kalardı. Mən kızımğa muşundaq yaxşı bir həmrahın tepilğalıqıdan xoşal bolubmu? Yaki anı mihrik qanmıqan məsum kızğı içim ağırıbmu? İş qılıp Ay Zührəgi bəkli amıraq bolub qalğan idim. Bir gün adıl toyuqsız Ay Zührəni ipketkili kirib gəp başlı. Rastım neysam siləg neyimdə bir rəhmət etişimini bilənmədim. Mən Beycandak bu çoğun şəhərdə silədək yaxşı bir aile kişilerini uçurduşumunu düşündümü oylaq baxmağandım. Siləgə cəpasaq qoyduğan bolduq. Hərgiz ondaq deymən. Rəbqat işkimiz Ay Zührəni öz qızımızdak yaxşı görmüz. Ballamı bək yaxşı çıxışıb qaldı. Mən bu qızımğa Ay Zührədək yaxşı bir həmrah tipilğalıqıdın polumu xoşal. Biz çoğunla hər qan çıxsaq mı ballarımızğa tən düşürüb əgən xoşallıqını birəməyirikəmiz. Şoğun siz Ay Zührədini qəddi ənsirmək xizmətinizini yaxşı işlə verin. Bir günü mən Ay Zührənin əhvalını nəndən gidəm mən. Biçarı qız, anı mehri qanmabdı da, biz onunla köpürək könül bilsək bu qıdək. Nəndən Muşi kəpində bulubla bir haza cimib getdi. Onun neymiki cimib getkərlik ki, mağı ayan. Bəlkim, o kızın bu aləmgi salamət köz aşqan bolsa, şu tapda Ay Zührədlən tən bulğan bolatı dəb oylamatqan buluşu mümkün. Bulub mı sən, bolsa dadısığım könül bulub qoysan, teğim yaxşı bolatdı? Nəndən çaq-çaq qılıb deyən kepimini ağlab, qaq-qaqlab gülüb getdi. O hər qetim külsə, başqıcı omaqlaşıb getirdi. Qara əskiliginni, mağa ərt unuşdurub atam sən? Dedi o, biraz dinki külküsdən toxta. Bən əst aydılaqdan onunla ideyvi xizmət işləşke başladım. Bundaq ödeyvəsən mu yaxşəməz. Sən texi yaş. Turmuş işinni qayt oylaşıb baxsan boladdi. Yıqının bu yan, adılın sana başqıcı mihrilən qaravatqalıqını səzməy vatam sən. Anamı oxşaşlı gəp qıldın, ə? Yıqındım oyan, moş işində peşimini ağırdıdığı Allah köpüyüb getdi. Lekin, kalbimde bir xil qoğunuş ba. Şuna, bu işlerin vaxtınca oylaşqım yok. Şu günün başlap, nəndən Ay Zührəgə başqıcı amraq olup qaldı. Dəmin iş günleri biz ballanı oynatqıla elib çıqqanda, o daim bizge amraq bulup birli çıqqatdı. Bu xuddi, Ay Zührənin öz anıstək, onun ətrafıda pərvandək aynıb yürətdi. Ay Zührəmi bara-bara nəndən göşüncilik amıraq bulub getdi ki, bəzi günlər hətta öz üyə qaytqılı unumay, nəndən acanına uydu uxlayman dəb durub olatdı. Dadısımı onu qaylı qılamıqan deyinkin, amal yox onu nəndən gö qoşub qoyatdı. Ay Zührə kiçik boğunu bilən, şüncilik zirək, pakız, ədəblik idi. Bəzi iş şərkətləri kiçik xuddi çoğun adəmini kiçildi qoyğandək təsir verətdi. Mən onun turqı qarab, dadısı adlığa qayıl bulmay turanmadım. Demisimu, bir ərgi nisbətən bir balığı həm ana, həm dadı bolub yaşaş həqiqətən asan əməsiydi. Bunu beşiqi kəmigən adam hər gizmi hizqib yetənməkdi. Şunda qılıb Ay Zührə asta-asta nənnənin turmuşuqı sınıb kirib, onun turmuşunun ayrılmaz bir qısmı aynıb getdi. Nənnənin pərzən işqıda kavab olğan jürgi qaytıdın yaşırıb, ruhi keyfiyyatımı burunqıdın nət cəhəsi yaxşınıb getdi. O, Ay Zührəgə hər xil kiyimlərini ilib birətdi. Onu qoncaqdək yasab qoyatdı. Çaşlarını tarab çazırını qısıb qoyatdı. Qısqısı, nəndən turmuşdu özü bilib-bilmək bir anının rolunu ödəb gelib atatdı. Nəndən bir günü tuyuqsız minindən sorab qaldı. Aldın qedim deyən gibi bana isindim o. Qays kibim deysən, mən adətdə sana bəkçiq gəb qılımən qo. Qays kibində vatqalıqını bilmədim. Yelqi, Ay Zührənin dadısığını könül bülüb qoysan bolat deyən gəb əncü. Mən nənnənin neymi deməkçi boğalıqını düşəndim. Onun gəbini anlab, xoşallıqdan özümünü basanmay, onu qıçaqlab səhrəb gəttim. Nənnənin toy xəvərini anlıqan dinkin, atanısı tezla Beycan qeydib gəldi. Ola Ay Zührəni görüb, xudu uzaqdan bu yan təşnab olub gəlib atqan nəvrisini tuncaq edim körü atqandak əkildib qıçıqdan düşürmədi.
Gerçi nannanın ikinci toyu tonju toydaki hashamatik ötküzülmeyen bolsa mı, lekin toy günü nannan tolumu hoşal görünetti. Yoldaşım

taqasalıqdan kütgən minutla axır yetib gəldi. Yolucular çox kiçik çamadanlarını sörgünəcə bir-birləb çıxışqa başladı. Gözlərim təlmüş ilkidə adamlar topu içindən nənnəni izləyirdi. Tuyuqsız yanfonum sayırab getdi. Mən texi nənnən ordu məkin dəb tezli somkıdın yanfonu aldım. Telefon yoldışımdan kəgən idi. Telefonda yoldışımdan sözləşib atqan bolsam, gözlərim yanlı çıxıb atqan yolucular idi. Nana, mən yoldışımı xoşmı deməsdən telefonunu qoyub itib, adamla arası qarab şunqudum. Nənnəm mu çamdanlarını taşlapla xolucunu kerginicə mən qarab şübürüb gəldi. Biz bir-birimiz bilən qucaqlaşıb, mənzərimizni qayt-qaytlab süyüb gəttik.

ötüyatqanların közleri hayranlık ilki de bizge tikilgen idi. Belkim ola biz ikimizni başkaca oylap kilişkan buluşu mümkün idi. Bir hazadın kirli biz bir-birimizden acırdık. Mən nənnemin gözlerden sırgıp çüvatkan yaş tamçılarını görüp kaldı. Memge jığlaysan, qarğına aran kığan girimdiren aqqılı durdu. Mən o jığlıma ettim, muş közürüm rayımğı baxmayı batıdı. Meni jığlıma deysan, qarğına sinin közürünge taş ayıldap kapdı. Deli mənden koludaki kağazın yerimini mağı uzatmış. Mən mi oxşaş, közürüm rayımğı baxmayı batıdı. Bu diyen hoşallıq yeşi. Kimsini bundaq uzaq vaqt yoqap kesin depdi. Bay bildim, ta o nazikim, bana qaytip geldim o. Sine demigen bolsam, Allah kaçan şu yerde qalğan bulattım. Boldu, boldu. Sanğı gep deyip belgeli bulmaydı. Bir yıl turup mu, gepten huyun azraq mı özgermeddi? Tağını küçüdü odisa, işengin ki, adamı özgördü odisi şemme. Mən özgürüp kesem, qandaq mısının dostun menden bulalaymı? Rastım desem, özgürdüğün o xeyli fırsatlarımı kəyən. Lekin şu, sını ton yamay qalam dikin dəb ənsirib, öz beyt qaytıp gəldim mana. Vay rəhmət, qeymim yapla. Elimi tas qaldım özlərini izdəb, kəyinlərdən bağlı. Vay isi, bundaqlığın bilgən bolsam, qaytıp gəmək turakken mən. Rastın desəm, yanına vətən gedidigən ya yox kəncümü. Közüm töt bop kəti qaçan qaytıp giləməndə. Əllət şundaq boludu da, öz vətnimge neymi yedid deysen? Onun üstüge mən tek yeniğinde yok, tekimi günlenmeysen de. Vay vay, at dəp oranı. Bu mücazın mı, heyliği çıkamabdı cümü? At dinçüsan mı, özengidin çüşmeydiğin? Biz, hoşundak bir-birimizden çak-çaklaşkaş, bilip-bilmey maşinin kışığı girip kaldık. Mən çamdallanı maşinin silivet kendinkin, nənnənni sordum. Aval kıyak barımız, konu cayğı mı, ya ki öygü mü? Aval öyge qaytaylı. Oy, bu sualını artıq sorab qapdı mənə. Adlını seyğınıb aran qalğan sənə qıçan. Omu yolunğu təlmürüb, közlər teşləy dedi. Bugün aldıngı çıxırgan fırsatını talış bürüb, mən təsdi qolğa kəldirdim. O seni başqı çayran qaldırmən deydi o. Bilmədim, sən neymiş qıp yerdikin? Nəndən qaqaqlap küldü. Onun bu çaranlıq avazı 20 yıldın beri kalçılık özgərməgən idi. O, toxtumayı sırtkı qara etdi. Nem boldun, əcəb xiyalıq betib kettin o. Erimni aldımığı çıqılı qoymabdı dəb, içən püşüb qaldım o nemə? Nəhət ki gəpni qıldı gənsən. Boldi, meni məsxir qınmay, eliqi işkimiz amıraq naqşanını bir qoyğını, bərdəm ğınşı ili.

ettim, moş naqşını anlasaqla, ixtiyarsız bir-birimizgi əgişib, qınışıb gedirdim. Əməliyyətdə, köpinç allada mən nənnəngi əgiş etdim. Çünki o, kiçikidən tatıb müzik ügen gəşgə, odar sizimi yaxşı idi. Əlbəttə onu kəs əhliyləb qatısaqmı bolu verətdi. O, naqşının qatlıq yumşaq ahanlarını nəx çayıqı kəldirib iddialı etdi. Lekin mən əksicə, ən qalqılıq yeri kəyəndə naqşının ahanını buzub qoyatdım. Bundaq çağlarda nənnənin bana məsli gilib, külüb teliqib qalatdı. Toğra, naqşıda eytilğindək məyli qandaq işi üz berişdən qəddi nəzər, turmuşqa ədiyə, teximi zor ümid bilən baqqandıla hayatının boran çapqın və onuysızlıqları bizni yıqıtanmaydı. Yol boyu xoşal külük çağ-çağlarımızdan ayıqı üzülməymandı. Bugün həb taxırı bulğaşqım ekin, yolda maşınla adətin taşqırı köpüydü. Kəşki səpəq nurğu çömülgən qasman yeni bir kəşnin yetib giriş aldı tırvatqalıqdan dirək bir vatatdı. Bu dəl Beycanın bahar fəsli bulub, halıran şapdol çiçəkləri həmmi yəni bir ağan idi. Biz çömüldək mıq-mıq maşilla arası da az-azdan alğı ilgirləb, xoşal külk sadarlarını yanırtıb, astı-astı suslavatqan halıran şəpəq qoynuğa sınıb gəldi.

Yağmur!

Ailemiz üçün yaşlıqınızı sərp qılıb, ağırınmağallıqınızı rəhmət. Məni yaxşı köygünüzgə, mana və ailemizgə mihrinizni bəginizgə rəhmət. Məni qollığallıqınızı köp rəhmət. Siz qollığaçqıla bugünkidək nəticəyi erişəlidim. Hər kündəki bu muhabbətlik cümləni köygən ayalı, acayip bəxt huzuruğu çömülüdükən. Demisim o ailədə xanım qızla ərlərinin ulağa, nurğulluğa maddi baylıq ep gelişini əməz, bəlkə muşunda kiçikkinə mehri muhabbətlik yəp sözlər bilən könlünü avundurub turuşuğu muhtaş. Ayalla ağırıb qağa vaqtta əmmidin bəkirək yol dışının köyünüşüqü muhtaş boludu. Yerib çarçıqa vaqtta, ya ki xizmətdən yerib kəgəndə yol dışının təsəlliyi berişigi muhtaş boludu. Usuqa vaqtta, yol dışının bir ıstakan su berişigi muhtaş boludu. Cəpadə ətkən tamıqı, gərçi oxşumuğan bolsumu, bir iğiz oxşabdu digən sözgü muhtaş boludu. Xoşal boğanda tən xoşal bolub, könlü yerim boğanda təsəlliyi berişigi muhtaş boludu. Sırtqı çıqqanda hava soğuk, Qelin kiyini bilin degen köyünüşüge muhtaj boludu. Turmuştaki ısıq soğuktun tən bəhirman buluş. Arğanda, çarçıganda kollap kuvvetleş. Azar yigende təsəlli beriş. Ağırıp qalganda köyünüş. Alıdın yaxşı xəbər iliş. Öz ara xata əyiplimeslik, guman qınmaslıq. Köngül sırları toğırsı da köpürek paranlışış. Ailede bir-birini hörmətləş. Bu, bir ailenin inak, bəxtlik halette uzunguçı yaxşı ötüşüge asas salıdı. Er ayalla öz ara bir-birge köyüngende aile bəxt küçömüdü. Şuna radio aldıdı ki, barlıq er anlıqçıldırımızga şunu tevsiye kılımız. Ayalınız hizmettin çarçap kegende könlüge azar bəmən. Mın bir cepadı etken tamıqıdın kusur tapma. Tamak üstüde de oldurup, Hakiki köyün işinizde ifadeleşke tırışıp yıkın. Her vakit mihri muhabbetlik sözlerinizi ayalınızdan ayıma. Elbette barcı ailelerge muhabbet yar bolsun. Muhabbetlik paranlarımızdan keyin muhabbetlik köylerimiz devamlı

Әсүйімдік радионлық жұтосыла, шөтапта программымыз қайтып келдік. Баян мән әр аңлығычылаға айлыда аялыңланы үрметләңла деп сөз қылдым. Әмді аял аңлығычылағы дейдігінім, айлыда yol dışınlarını hürmetlenla. Muhabbetlik söz, muhabbetlik küyünüş, ailevi muhabbetini tekim için tutun. Elbette hemimizden muhabbetlik hayatı boğan. Muhabbetlik turmuşta hemimizden mengü isimizden çıkmayan muhabbetlik keçirmişimiz mi boğan? Bu hayatta nurgun eslimle kalbimizde saklanıp kalıdı. Bəzilə öz yaxşı köyə adam bilən ömürlük əmrə aladın bu ötələydi. Yəni, bəzilə ondaq, ya ki, bundaq səbəblə tüpəylidin, ayırılıb keçişini tallaydı. Tədqiqatçılar şundaq təcrübə yəb bağan, yəni, muhabbetidin ayırılıb ketkən bir nət cücüb yaş qız yigitini təcrübə obyekti qıqan. Şundaqla uladın ayrım-ayrım halda muhabbet hayatınızdaki ən unutulğusuz iş qaysi dəb sorğan. Bu yaşla bir-birləb cavab bəygən. Cavabı mundaq boğan. Bir qız mundaq digən. Bu hayatımda mən tuncuq etim oğul dostum bilən taqqı oynıqılı çıqqanda, o mağa qız dostu buluşumunu xalaydıqallıqını eytib, üzüksep boyğan. Bir yigit mundaq digən. Bir qetimliq tuğulğan günüm minin sırtı xizmət qılbatqan vaxtımı doğur gəldi. Bu çağda qız dostum mən tonuydıqan, və tonumaydıqan bir qançı adamlərinin təbrik sözlərini video şəklədi bana əvətibdi. Mən o videonu görüb intayın həyacallandım, əm xuşal boldum. Bu qıl romantikilik adamının esidin asallıqçı götürülməydikən. Bir nəçü cübnün cevabı bir-birgi oxşumaydıqan çıqqan. Xulasılığa vaxtımızda, muhabbətdə həmmidin bək unutulmaydıqını, muhabbətlik 2 yaşının başının ötküz gəldiri. Şundaqlı yenə yesqi qaldırı. Şunun üçün muhabbətdə ayrılıb ketkəndən kiyin unutulmaydığını, qarşı tərəfinin çırayı bolmasdan, bəlkə onunğa bolğan səmimi muhabbəti. Əgər yaxşı görsəniz, səmimi muhabbətiniz bilən qarşı tərəfni qadırlan. Hər gizmo kiçikkin səvəllik tüpəylidin, bəxtlik muhabbət hikayenizni axırlaşdırma. Muhabbətlik turmuş, əmimizgi yar bolsun. Qəni güzəl söygü naqşildiri silə üçün.

қозам қылғым ба? Чүнки сөймәң

Hürmetli radyo alıcılar, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silahının huzurunluğa sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuxarı pəlləsigə çıxan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Əmdə diqqətinizlə Şinjan Xalq Nəşriyyatı nəşr qılğan danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Vronski bir qanç qetim onun bilen, onun hazırq əhvalı toğırlıq məsləhətlişik urungan bolsun mu? Lekin Anna hər qetim onunğa bayı bəgən cevabı dək cevab berib, onun gəplərini zadılı özgə yıqın yol atmağan idi. Bu xuddi onun fikirlerde ciddi qarashqı tegişlik heç qandaq bir nərsi yoxdak tüşünüksizli bir iş idi. Ya ki, bu iş toğırlıq gəp bolub qalsıla, o həqiqi Anna yoşurna velib, onun ornada naməlum qaliti bir ayal payda bolub qalgandak bolub qalatdi. Vronski o ayalını yaxşı görməkdi. Onundan qorqatdi. O ayal həmmil yerdə onunğa qarşı iş qılatdı. Şundaqdım o, Vronski bugün özünün könlüdeki gəplərinin həmmisini onunğa eytiş qararığı kəldi. Onun biliş-bilməsliki, dedi Vronski, adətdiki qətti vəzmin avaz bilən. Onun biliş-bilməsliki bilən bizdən işimiz yox. Bizdən Senin mi bundaq ketiverişingi bolmaydı? Bolup mu hazır qahvalda? Siz çıqanda qılış kerek? Dedi Anna azraq məsxir ahanda. Anna əsilde onu özünün hamildar bolup qalqallıqıqa səl qarab qalamdikin dəb ənsirgən idi. Əmdi qandaqtur bir çar qolunışımız kerek digən gepini anlap qorqıp qaldı. Onunğa həm əhvalını eytib, andın onu taşlap keçiş kerek. Nayt yaxşı, maqul. Mən şundaq mı qılay? Bunundan qandaq aqibət kelib çıxdığanlığını biləmsiz. Mən sizə bunu sözləb berəy. Annanın bir minutnun aldıda mülayim çaqnab turğan gözləri bir dilli qorqunuşluq tüs aldı. O nemi deydu bilemsiz? Siz başka birini yaxşı görüp kaldınız. Hem onun bilen aşı iplas işini kıldınız. Şundak mı? Mən sizni burun mu, din, kanun, aile cahitlerden kep çıkıdığan akıvetini yaxşı oylan dep agahlandırgan. Siz benim gibimini anlamadınız. Hem de mən öz namım ne? O... Oğlumun namı

Mən bilmən, dedi Anna onun sözünü bölüb. Sən toğma ağ göngül. Yalğan gəp qılış san şunçilik eğir. Sənin üçün mənim könlüm yerim buludu. Meni de bütün ömrünü nabut qılıb atsan. Mən mi hazır şu toğırlıq oylap atdım? Dedi Vronski. Sən qandaq qılıb mən üçün həmmi nərsini vazgeçəlidin. Əgər sən birər bəxtsizlik uçurab qalıdığan bolsan, mən özümünü zadılı keçirməymən. Mən bəxtsizma? Dedi Anna, onunla yeqin kilib və ot tək qızğın muhabbeti bilən onunla tikilib turub. Mən hazır yaydığan nərsigi erişken aç qorsaq adam qoxşab qaldım. O adam bəlkim muzlaydıqandı. Kiyimleri yelindu. Şunun üçün numus kılıdıqandı. Amma o bəxtsiz emez. Mən bəxtsiz ma? Yaq. Dəl onun əksçe. Bəxtlik. Anna qaytıp gelgen oğlunun avazını anlap, İttik balkonu bir qur qarab çıxdı da, ornıdın likkide turup getdi. Onun közlerde Vronskiyga tonuş bir ot yenip durattı. Anna üzükle selingan çıraylı kolları bilen onun beşini tutup durup uzak qarab getdi. Ve yüzünü yakın ekelip, tebessüm oynap durgan levleri bilen onun levlerge, közlerge söyüp koydu. Andın onu iştirip, özüdün neri kılıp mağmakçı bolu vedi. Vronski iştik onu tutuvelip, kaçan, dedi əs huşudun ayrılıp ketu atkandak in tayin boş ahanda. Bugün keç saat birde, dedi annamı piçirlap və uluq kiçik tinip durup. Andın yenik və iştik qədəmleri bilen balısının yeniga qarap mağdı. Seryoja bakı çıkkanda yamğurdu kilip, inik anısı bilen billa şipanda yamğurdun dal dilinip oltıratdı. Xeyr, dedi Anna Vronskiyga. Biraz dinkin beygü köygülü barmen. Betsi kilip, meni ilip ketmekçi. Vronski saatigi karap koyup, aldırap meyip gettik.

0: Хорнес кей. Агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна. Эжиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайм. Менин барлыгым. Менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilməyəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan keyin özəm kimi, siz kimi tinçlik olmaydı. Bizə mənsub bolduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan keyin mənə bundaq gəplərini qılğıcı bolmağın. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dostub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilisiz? Dünyada ən bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Eger her ikisiga bo'lmaydi desangiz, hozirgi gapingizni ochiq qiling. Shu turqida yeningizdan ketaman. Agar sizga ko'rinib yursam, biyoram bo'ladigan bo'lsangiz, sizga ikkinchi ko'rinmaydi qo'yaman.
0: Men sizni hech yoqqa qo'g'lamoqchi emasman.
2: Hurmatli radio anglovchilar, Аңлаватқаныңла Мәркіз Халқ радиостансының радио күтіпханасы программасы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқаны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы Анна Каренина.

Bu qetimki bayge 17 nəfər ofisir qatnaşdı. Bayge Şipanlarının aldıdaki 4 çakırımlıq ellips şekillik çoğun bayge meydanı da ötküzlətdi. Meydanğa 9 toz kurulgan. Ula, derya, Şipanın aldığı kurulgan 4 kez igizlikteki bir müstəkkəm tosuq, bir kuruq östən, bir süyba östən, bir qiya, bir İrlandiya tosmisi. Onun dinkiyen yani süyba işki östən, süy yok bir östən baydı. Bəyginin ahırkı pəllisi Şipanın udulıdı idi. Bəyge meydanın özüdün emez, meydanga 200 metr kilidigan yerden başlanatdı. Birinci tosalgı muş arlıqtı bulup, tosmısı ba 6 gez kenglikteki bir östən idi. Bəygiçilə u yerden keçip, ya ki səkrep asallı ötüp gitel etdi. Bəygiçilə 3 qetim qatar tizilip çepişip baktı. Lekin her qetimda birer işkisinin eti oldudu çepip gitip, yeni başqıdın tizilinişki doğru geldi. Tecrübelik reperi polkovnik sesterinin açıqı kilip, 4-cü qetim tizildirip, çepin la! Dep vaqırganda, andın qaydilik boldı. Bəygiçilər topi qatar tizilib turğanda, həmmi közlə, həmmi durbulla, hər xil kiyingən u adamlarga tikilib duratdı. Həmmi adamın qiyasıdiki bir məzgillik cimcidlikdən kiyin, töt tərəbdin, qoyuvətdi, başlandı, deyişkən çoxalla götürüldü. Tamaşıbılla, bəygini teximi iniq görüş üçün, bəzilləri töt bəştin bolub. Bəziləri özləri yalğız uyaq buyaq çepişib yürətdi. Bəygiçilə topi ə digəndilə sozuluşqı başlap, işkiləb, üşləb, birləb digəndək dəryağı yıqılışqı başıldı. Tamaşçılığa ula xuddi bir top bulub kelivatqanda görünətdi. Bəygiçilə üçün bir nəç sekundlıq pərəxtinin mu əhmiyyəti çoğ idi. Qeni həddidin taşqırı qızıp ketken fro-fro qozgalganda bir qədəm keçkip qilip bir nəç atının kəynida qalgan idi. Vronuski tizginni küçəb silkip bəgən idi, nait tezla bir nəç atının olduğu ötüp getdi. Əmdi onun aldıda işkili at qalgan idi. Mahotinnin sağırsını təkşi ointip çepip ketip atqan cəran eti Vronskiyning oldida edi. Uning oldida ikkisi na o'lik emas, na tirik emas, Kozolovni ilib chepib ketayotgan Diana edi. Vronskiy dastlabki minutlarda o'zinimi, etinimi boshqara olmay qoldi. Birinchi to'siq daryoga yetib kelishdan ilgari etini tex to'liq boshqarib bo'la olmagan edi. Gladiator bilan Diana daryoga billi yetib kelib Birli vaqtı digidek, lip qilip derya üstüdün sekrep ütüp, neri qırgaqı çüşdi. Fro-fromu ulanın keynidin uçup gelip atkandek yugürüp gelip, deryatın sekrep ütüp getdi. Lekin Vronski özünün havağı götürülgellikini sezgen şu bir dakiki işçi de, bir dilla etinin putları astıdı tıpırlap durgan Kozovilih bilen diyanlarını görüp kaldı. Kozovilev et sekrigen dinkin tizginini koyup etken iken, at onun bilen billi mollak etip getipti. Vronski bu vakanın tepsilatını beygi dinkin bildi. O Fro-Fro'nun putları çüdüğe yerinin, Diana'nın putları ya ki beşi buluşu mümkillikini perez kılgan idi. Ama Fro-Fro huddi yukurdun sekrep çüşü vatkan müşkü okşaş sekrep ötü vatkanda, putları bilen belini teximi olduğu sozup, Diana'nın üstüdün sekrep ütüp olduğu karap devamlıq çepip getdi. Uf, minin azizim, dedi Vronski işçi de. Vronski deryadın ütüp getkendin ki yılla atını toluq başkura alaydıgan bulup, Mahotun'nin kaynıdılla çoğun tosuqtun ütüp getsem, onun din kiyinki 150 metr arlıqta onun aldığı ütüp getimen dep niyet kılıp mandi.
чоң тосук дәл падиша шипаңынын удулу дейди. У ва унун алдыда чепип кетип аткан Махутен алвасты деп аталыдыган чоң тоскы якын келип калганда падиша мо, орда амалдарлар мо, башка барлык тамашабыллар мо у икисиге тикилип калышкан иди. Вронский һәмме адамның өзиге тикилип турып атканлыгын сезәтти. Әмма көзләргә этинең кулаклары белән бешидән ушкандак үтүп китеп аткан яр юзидән ва алдыда тез һәм бер хил сүрәт чепип китеп аткан гладиаторның аппак путлары белән сагырсыдан башка һеч нәмә күренмәйтти. Кулакларга мо һеч кандак аваз кирмәйтти. Гладиатор Ештемеге илинмай, қалт құйрықыны бірлі сілкіп, ліккеді сәкіреп,